Slušali smo skladbu Linda Raha za dva klavira Claude Debussy-a u izvedbi pijanista Anne Guijarro i Juana Fernanda Morena Hystaina. Na redu su noći u španjolskim vrtovima Manuela de Falle u obradi za klavir solo i klavirski duo. Izvode Anne Guijarro i duo Moreno Hystain.

U dodatku svoga koncerta u Madridu 2025. pijanistica Ana Guijarro i duo Moreno Histain izveli su Noći u španjolskim vrtovima Manuela de Falla u obradi za klavir šesteroručno. Euroklasik Noturno nastavljamo skladbom u ljetnom vrtu za orkestar Frederica Diliusa.

Čuli smo tri pjesme iz Ružičnjaka, Ruda Langora u izvedbi zbora Danskog nacionalnog radija pod vodstvom Korea Hansena. Središnji glazbeni blok zaključit ćemo petom pasakaljom za gudače Juana Bautiste Josea Cabanillasa u izvedbi ansambla Accentus Austria.

Bila je to peta pasakalja za gudače Juana Bautiste Josea Cabanillesa u izvedbi ansambla Accentus Austria pod vodstvom Tomasa Wimmera. Snimkom zapadno-njemačkog radija tako smo stigli do kraja drugog dvosatnog glazbenog bloka u noćešnjem Euroclassic Nocturnu.

Čuli smo valcer iz operete Vještica iz Boisja Ivana Plemenitog Zajca. Simfonijskim orkestrom Hrvatske radiotelevizije ravnao je Miro Belamarić. Slijedi uvertira iz čarobne harfe Franca Schuberta. Orkestrom The London Classical Players ravna Sir Roger Norrington.

čuli smo preludi prvom činu Travijate Giuseppea Verdija. Berlinskom filharmonijom ravnao je Piero Carli. Slijedi preludi prvom činu iz La Voli Alfreda Catalania. Orkestrom državne opere iz Monte Carla ravna Fausto Kleva.

0: Večeras emisija Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskoga radija donosi vam koncert Orkestra Hale. Na programu su djela Ivesa, Kurtaga, Adesa i Debussya. Kao solisti nastupaju pijanist Deneš Varjon i violončelist Nikolas Alštet, dok izvedbom ravna Tomas Ades. Večeras u 20 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.
1: Poslušajte radio igru.
2: Dokle više?
1: Beatrica Kurbel.
2: 2, 5, šta hoće više?
1: Park.
3: Ubijena je Ljiljana Galić.
4: Jel moguće?
3: U našem parku.
1: Danas od 18 na trećem programu Hrvatskoga radija.
3: Ispod lipe.
4: Nesretnica.
5: Na stazi. Kao pseto.
1: Dramski program.
6: Anuška je već prolila ulje i tramvaj je blizu.
1: Mihail Bulgakov. Majstor i Margarita. Prvi dio. Mihail Bulgakov, Majstor i Margarita, prvi dio. U utorak u 18 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.
7: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Jutarnji koncert.
8: Za početak današnjega jutarnjega koncerta, urednica Iva Lovrec-Štefanović odabrala je drugi divertimento za klavir i gudače u A-duru Johna Fielda. Stavci su Pastorale Andante te Rondo Allegro Moderato. Nastupit će pijanist Mihail O'Rourke, orkestar The London Mozart Players te dirigent Matthias Bamert.

0: Poštovani slušatelji, na kraju današnjega jutarnjega koncerta urednice Ive Lovrec-Štefanović čuli smo djelo Slavomira Grančarića, Adagio con tristezza. Svirao je simfonijski orkestar HRT-a pod ravnanjem Arija Rasilainena. Hvala vam na pozornosti i do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: dramski program Hrvatskoga radija.
1: Radio Roman.
2: Radio Roman. Zoran Ferić. Kalendar maja. Prvi ulomak.
3: Starost je došla 23. svibnja 2010. godine oko 11 sati. Zavalio sam se u stolicu od bambusa pred malom kavanom u podnožju zvjezdarnice. Bistro jutro, kasno proljeće. Znakovi ljeta. Noge manje trnu, a i probava je bolja. Do prije samo nekoliko godina, najtoplije godišnje doba dolazilo je s otvorenim automobilima, zujanjem skutera, kratkim suknjama, šarenilom i gibanjem, onim što se više nije moglo imati, ali se još moglo gledati i što izvana ulazi unutra, u čovjeka. Danas stiže s onim što iz njega izlazi. Recimo, prilično velik iscjedak iz nosa koji, kad se poslije lavovske borbe konačno nađe u maramici, donosi olakšanje u predjelu lijevog sinusa. I sve bi i ostalo dobro, i čak i ona beskofeinska vodica koju srčem ujutro zbog visokog tlaka, da mi se odjednom u kutu vidnog polja nije pojavila elegantna gospođa svijetle kose u lijepoj jakni od crne teleće kože. Iskrsnula je na vratima baletne škole i pošla Radićevom prema dolje. Svijetla kosa, bob frizura kakvu su nosile francuske plesačice, specifičan hod balerine. Je li to stvarno ona? Ona je, čini se, bila viša. A smanjujemo se nesumnjivo svi mi iz 4. C ondašnje 16. gimnazije, koji smo rođeni u jednome ratu, a dobrim dijelom penzionirani u drugom, jer su poduzeća dokupljivala staž. Tapkao sam za njom niz Radićevu, a opet, glupo mi je bilo samo tako prići i pitati, jeste li vi Senka? Je li to ona jakna što sam je kupio na Krfu prije 35 godina? Pratio sam je ipak sve do kamenitih vrata i zastao kod brončanog Svetog Jurija. Stajao sam tamo sve dok je nije progutala gužva u podnožju ulice. I tada mi je palo na pamet da bismo i mi iz 4. C, mi koji se smanjujemo i po svoj prilici smo svi već u mirovini, mogli ponoviti svoje maturalno brodom. Od Opatije do Zadra. Kao i 61. Nisam neki organizator, ali u kontaktu sam s Juganom. Takve stvari ona organizira. Bacit ću joj bubu u uho, pa možda nešto ispadne. Nekada nas je bilo 30, kao dana u mjesecu. Sada nas je samo 12. Pa kao što nas je onda 1961. bilo više, a naši životi kraći, tako nas je sada 2010. znatno manje. Ali iza sebe imamo neusporedivo duži život. Onda smo imali 19, sada nam je 68. Svatko od nas trenutačno u sebi nosi 3 ondašnja života. I s tom težinom od 3 mlada života koji su se pretvorili u jedan stari, ovi malobrojni ali dobro očuvani ostaci jednog maturalnog razreda iz sredine prošlog stoljeća stoje u grupicama ili pojedinačno na izlizanom kamenu Opatijske luke. Upravo sam se iskobeljao iz automobila i stojeći kraj otvorenih vrata, s distance sam promatrao skupinu na rivi. Marijan, jer to je sigurno on, kroz slojeve mesa i kože koji su se godinama taložili, proviruje zlobno dječačko lice s razrednih fotografija, okupio je oko sebe grupu obožavatelja i brblja žustro gestikulirajući. On je zabavljač. Lidija i Vera stoje po strani pažljivo prateći skupinu. One su promatračice. Jugana pak kruži, ide od jednog penzioniranog šul kolege do drugoga i predstavlja svoga sina, sredovječnog gospodina, koji je eto već potpuno sjed. Jugana ovdje predstavlja neku vrstu odbora za doček. Rukuje se, ljubi. Nosi u ruci popis imena pričvršćen na podlogu od pleha metalom kvačicom. A onda, odnekud iz pozadine, s druge strane parkirališta, pojavljuje se oniska, ali mladolika gospođa s povećim poprsjem. Ana. Jugana visoka, izdužena, Ana niska, nabita. Prijateljice još od gimnazije. Uvijek su bile u bliskoj vezi. Mislav, Juganin sin, kojemu je žena nedavno umrla od raka gušterače, stao je pred Anu pohlepan na sažaljenje. Diskretno sam kružio pogledom po ovih 12 apostola, tražeći svijetlu glavu s frizurom francuske plesačice. Dok smo se dogovarali, ni u jednom trenutku nisam pitao Juganu da li se čula sa Senkom i hoće li i ona ići na ovo putovanje. Međutim, koliko smo se god puta čuli, nadao sam se da će i među imenima iskrsnuti i njezinu. Nije nikada. Ali nije mi spominjala ni Veru, ni Lidiju, a one su ipak ovdje. Palo mi je na pamet da zapravo uopće nisam siguran je li ono kod Palainovke zaista bila Senka i znam li stvarno kako sada izgleda. Istina je da je Senka s tom idejom o ponovljenom maturalnom imala jako puno veze, ali isto tako istina da mi je to tek tako palo na pamet. U trenutku, kao skok vjeverice. U jednom trenutku Ana je uzviknula. Visoki, mršavi gospodin, uzorito ćelav i vojničkog držanja, hodao je prema nama. Toni. Prepoznao sam ga. Nekadašnjeg prijatelja s kojim se nisam čuo 39 godina. A u gradu smo se pažljivo izbjegavali. Dostojanstven kao i uvijek, primarius, akademik, hoda kao da je progutao brodski jarbol. Takvim ljudima kičma je oružje.

0: I onda se dogodilo nešto stvarno čudno. S one strane parkirališta iza zgrade bivše kapetanije diskretno se pojavio crn muškarac, uskog lica, kratke kose, samo malo prošarane sjedinama. Evo Romana, pomislio sam na trenutak. Međutim, izgledalo je kao da se skriva od nekoga. Dok nisam vidio Juganino zaprepašteno lice i Anu koja šokirano stoji s rukom na ustima, sve mi se činilo normalno. Stvar je u tome što je Roman već 20 godina mrtav, a čovjek s kojim sam ga zamijenio pojavio se baš u trenutku kad sam upalio cigaretu. Kao i kad smo se upoznali. Bilježnica iz prirode i društva ležala je na jednoj od kutija u praznoj kuhinji gdje smo sjedili čekajući da stigne kamion s našim namještajem. Proteklih mjeseci živjeli smo među kutijama u Bakinom stanu, dolje u Medulićevoj, sve dok nije stiglo rješenje za dodjelu ovog stana.
1: Idi van i upoznaj se s djecom.
0: Nesigurno sam se spustio s drugog kata i našao pusto dvorište zaraslo u korov. Sjeo sam na uličnu ogradu. Dolje u gradu promet je bio živ. Ovdje je na nekakav život upućivala jedino hrpa svježe ispiljenih cijepanica pred susjednom kućom. Sjedio sam prilično dugo prije nego li se pojavio čovjek s velikom košarom spletenom od brezova pruća. Gledao sam kako stavlja ispiljene oblice u košaru. Radio je to na čudan način, jer nije imao šake. Umjesto šaka, iz rukava starinskog sakoa izvirivali su obli patrljci i sami nalik na tanje komade drva. Ukipio sam se i buljio u jednu točku prostranog vrta. Međutim, kad su nas se pogledi na časak susreli, čovjek je doviknuo.
2: Ej, mali! Mali! Dođi ovamo!
0: Skočio sam s ograde, pa sam se polako, nesigurnim korakom uputio prema njemu.
2: Gurni ruku tu.
0: Stisnuo sam zube, gurnuo ruku u džep i napipao nešto četvrtasto. Izvadio sam plosnatu plavu kutiju od mekog kartona s bijelim slovima Opatija.
2: Izvadi.
0: Izvadio sam jednu cigaretu i stajao tako pred čovjekom držeći je u ruci.
2: I šibice su ti unutra. Zapali.
0: Vratio sam kutiju, stavio cigaretu u usta i zapalio kao što sam vidio da radi moj otac.
2: Ti nisi odavde.
0: To je bila prva cigareta koju sam u životu zapalio. Još dok sam stajao pred čovjekom i uvlačio ona 2-3 dima, vidio sam kako iz haustora naše kuće izlaze 2 dječaka noseći loptu. Jedan od njih, onaj viši, požurio je preko ceste i stao pred nas.
3: Stari, imaš jednu?
0: Dječak je oprezno, pogledavajući prema prozorima kuće, izvadio jednu cigaretu i šibice te zapalio. Zaklanjao ju je dlanom i otpuhivao nekamo dim iza sebe. Pritome mi se nijednom nije obratio. U lipnju smo već bili najbolji prijatelji. Nogomet smo i dalje igrali jedan protiv drugoga, jer trojicu ne možeš nikako podijeliti u dvije momčadi. Taj treći uvijek je sjedio na ogradi i sudio. Prekidali su nas samo rijetki automobili koji su tuda ipak prolazili. Zapravo, bila su samo 2. Plavi Opel Olimpija s bijelim krovom, što ga je vozio susjed s broja 50, i Peugeot 402 koji je ovamo navraćao samo povremeno, dovozeći čovjeka u tamnom odijelu koji je stanovao u našoj kući i kojeg smo pozdravljali s osobitim poštovanjem.
3: Dobar dan, striček Mrazović!
0: Za 11. rođendan dobio sam ilustriranu knjigu o 4 mušketira. Na debelim kartonskim koricama stajala je slika D'Artagnana, Aramisa, Portosa i Atosa. Tu smo se pogledali, Roman, Radovan i ja. Nas trojica, sami u cijeloj ulici. Nedostatak 4. mušketira bio je prvi susret s bolnom odsutnošću. Kao da je smrt poprimala razne oblike do toga da se netko, nažalost, nije ni rodio. Onda se na kamenim pločama rive zaustavio taksi. Prvi je izišao taksist i iz prtljažnika stao izvlačiti ogroman starinski kofer. Nakon toga otvorio je vrata i mogli smo vidjeti kako je jedna, očito vrlo stara žena, oslanjajući se na njegovu ruku, prvo izbacila jednu nogu u bijeloj cipeli koja je nalikovala na ortopedsko pomagalo. Onda se pojavila i druga noga, a stara žena potpuno sjede kose, oslanjajući se na taksista, stupila je na kamen rive oprezno kao da je upravo kročila na mjesec. Vladala je potpuna tišina. Krenuo sam za mislavom I kad smo došli, nisam se ni stigao pozdraviti s razrednicom, gospođom Sruk, jer ju je Misla već primio pod ruku. Misla bi gospođa Sruk krenuli su prvi, a ja sam za njima preko skliskih kamenih ploča teglio razredničin kofer. I tako smo u povorci, polako i svečano, išli prema središtu rive, gdje su ostali čekali brod koji još nije bio niti na vidiku. A kad smo napokon stigli, kolege su navalili da se izljube s razrednicom, a mi smo položili kofer na ploče. Ovako sam i smeđ stvarno je izgledao kao lijes oko kojega smo se svi mi okupili kao da smo na sprovodu. Čudno kako, kad starost jednog dana zaista dođe, sve počinje sličiti na sprovod, pa čak i red za pišanje u pauzi Labuđeg jezera ispred kazališnog zahoda. Deset dana prije nove 1955. godine dogodile su se u našoj školi dvije stvari. Pokvarilo se grijanje na kruto gorivo i umrla je sestra Anice Kljaković. Anice nije bilo skoro dva tjedna otkako je otac došao u školu po nju i rekao da je umrla sestra, tako da je jedina od nas do sad izbjegla hladnoću u razredima. Toga dana smo se suočili sa smrću, vidjevši lice njezina oca, koje je izgledalo kao da je umro on, a ne njegova mlađa kći. U to vrijeme smrt je za mene već bila nemogućnost da se zamisli nepostojeći prijatelj i lice ovoga čovjeka. Znao sam da sada s Aničinim povratkom nastupa još nešto i da ćemo svim mjesecima gledati tu smrt u Aničinim očima. Stvar je bila još gora zato što je Anica prije sestrine smrti, otkako smo Radovan, Roman i ja došli u ovaj razred, bila zaljubljena u mene. Pred školom su međutim stvari krenule drugačije. U trenutku kad se pojavila, Anica za mene nije imala lice, a gotovo ni tijelo. Ušetala je jednostavno među nas i prve su je okružile djevojčice. Ljubile su je i grlile, zaklanjajući svojim tijelima sve osim nogu. Gledao sam Anici u noge, u lijepe noge u modernim čizmicama i suknjici sa škotskim uzorkom. Kad sam je konačno vidio čitavu, gotovo da je nisam mogao prepoznati. Kao da su sve one zgodne djevojke iz razreda koje su je ljubile ostavile na njoj i jedan dio svoje ljepote. Imala je bitno kraću kosu, ošišanu na kahlicu. Stalno sam mislio da je lijepa i zbog smrti svoje sestre, te da kraj nečijeg života može za one koji ostaju imati i takve posljedice. Bilo je vraški hladno, a ona nije imala ni šal, ni kapu, ni rukavice. Mene je mama pak naoružala zimskom kapom s dva para rukavica, jedne za grudanje, kožne, a druge vunene da zgrijem ruke. A onda se ona stvorila kraj mene. Izrazio sam joj saučešće. Svako malo grijala je dahom ruke koje su postale vrlo crvene.
4: Hoćeš rukavice?
0: Skinuo sam ih i dao joj. Pitala me što ima novo u školi, pa sam joj objasnio da se pokvarilo grijanje. Zapuhao je vrlo hladan sjeverac. Vidio sam je kako rukama u mojim rukavicama pritišće uši.
4: Hoćeš kapu?
0: Pogledala me vrlo nježno i zahvalno. Tako je moja kapa završila na njenoj glavi. Na kraju sam joj dao i šal. Tako oboružana mojom kapom, šalom i rukavicama, mora da je opasno sličila na mene, jer je Roman, kad se napokon pojavio pored nas, gledao u Anicu poprilično začuđeno, kao da upija i nastoji što dulje zadržati u sebi taj prizor, mene promrzlog i gologlavog i nju koja je počela dobivati neke moje obrise. Kao da sam je ja sam nekako zagrlio svojim odjevnim predmetima. S druge strane, gledajući je tako nekako poznatu, počela mi se sviđati više i ozbiljnije nego što sam ikada mislio da je to moguće. I ja sam bio zaljubljen kao nikada dotada. Ta je ljubav, međutim, trajala vrlo kratko. Sve dok u školi nije proradilo grijanje. Od tada pa sve do kraja osmog razreda nije mi se više sviđala uopće. Činjenica je, međutim, da sam zapamtio taj dan bolje i jasnije nego sve one druge kad mi išla na živce. One večeri kad me tata odveo da prvi put gledam film o vampirima, našem psu samu netko je slomio rep. Film je bio strašan. ali jedino što sam od njega zapamtio su dvije, tri kurve u nekom bordelu u Londonu. Tamo je bila jedna goluždrava kurva koja je plesala sa zmijom. Tata me htio uplašiti da odrastem, a ja sam odrastao tako što sam doživio neplaniranu erekciju. Takva kardinalna odgojna pogreška morala je imati i svoje posljedice i one su se brzo pojavile. Ja sam znao da između tog filma i onoga kako je ona žena plesala sa zmijom i slomljenog samog repa postoji neka veza. Sljedećih 20 godina, kad sam tužan ili razočaran, tražit ću tu vezu. To onda srećom nisam znao. Zlo se pojavljivalo na dvije različite strane. Dolazilo iz dva izvora i sastalo se u jednom dojmu na podu naše kuhinje, ispod stola, gdje naš pas imao svoj ležaj. Kad sam prije nego što smo dobili sama zamišljao da imam psa, javljala mi se isključivo jedna slika. Slika na kojoj dječak René iz slikovnice Big Red trči livadom u svog crvenkastog irskog setera i obojica su sretni. Kad smo ga donijeli kući, sam je bio sladak gotovo kao i Big Red, samo što je bio bijel. Ali problemi su se pojavili s njegovim odrastanjem. Nismo ga mogli naučiti baš ništa. Uskoro smo počeli uviđati da je naš pas nepopravljivo glup. Da je glup čak i za setere, koji su i onako glupi. Što više, moj otac bio je uvjeren da je pas retardiran. Uostalom, ništa u našoj kući nije bilo u skladu sa slikovnicama. Niti su se moji roditelji voljeli, niti smo imali suvislog psa. Jedne večeri, kad smo se mama i ja vratili kući iz šetnje, čuli smo dva pucnja iz lovačke puške. Mislili smo da je otac ubio sama. Onda smo shvatili da otac, kad nas nema kod kuće, lovačkom puškom bez sačme puca kroz taj prozor kako bi navikao psa na pucanje, da mu služi za lov. Tako je moj tata izražavao svoju tugu. Barutom bez sačme. Sama nismo mogli naučiti niti da ne vuče na vodilici. Tako je jednom prilikom mamu, dok ga je vodila po činoničkoj livadi na Sljemenu, neočekivano povukao i ona se na blagoj uzvrdici dočekala na lijevu ruku. Nije to bilo jako, samo se malo naslonila. Čudili smo se što je ruka pukla. Od tada nismo znali da ima rak kostiju. Otkrio nam ga je retardirani pas. Bog je izabrao čudnog glasnika.
5: Slušali ste prvi ulomak radio romana Kalendar Maja Zorana Ferića. Urednik Branko Maleš. Sudjelovali su Ranko Tihomirović, Slavko Juraga, Dubravka Ostojić i Kristijan Jajić. Za radio dramatizirao Dubravko Torjanac. Glazbena urednica Franka Meštrović. Tonmajstor Marija Pečnik-Kvesić. Redateljica Jasna Mesarić. Dramski program Hrvatskoga radija 2012. Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
6: U nastavku emitiranja slušamo skice iz Srednje Azije Aleksandra Borodina. Pariškim orkestrom ravna Mstislav Rostropović.

0: Čuli smo skice iz Srednje Azije Aleksandra Borodina. Pariškim orkestrom ravnao je Mstislav Rostropović.
1: Hrvatska radio televizija. Treći program Hrvatskoga radija.

0: Teatralia.
1: Teatralia.
2: Hrvatsko kazalište je jako dobro i može mirno spavat jer zaista ima svoje mjesto na svjetskoj mapi kazališta. I ja iz Splita odlazim ponosna jer sam dio Hrvatskog kazališta. Hvala vam.
3: Dobar dan i dobrodošli u emisiju Teatralija. Moje ime je Igor Ružić. U nastavku programiranja Teatralije kao refleksije proljetnih kazališnih festivala i sličnih manifestacija došao je red i na Festival hrvatske drame Marulićevi dani u Splitu. Po 36. put tamošnje je Hrvatsko narodno kazalište ugostilo i produciralo ovaj nacionalni festival, koji to službeno nije, ali ipak zapravo jest s obzirom na to da mu je glavni interes hrvatska drama, to jest domaći tekst. Naravno, uz sve probleme i malo nejasne granice što uopće domaći ili hrvatski tekst jest, čak i ako se pravimo da smo riješili sve nedoumice između hrvatske drame, teksta, predloška, dramatizacije, dramaturgije, autorstva i dvostrukog državljanstva. Ali kako već to biva, kad je nacionalno pitanje, problemima i nedoumicama nikad kraja. Kako bilo da bilo, ovogodišnji 36. Marulićevi dani prvi su u mandatu izbornice teatrologinje Martine Petranović, nakon što je prošla dva izdanja selektorski obilježila dramaturginja Jelena Kovačić. O izazovima selekcije te stanju i probitačnosti domaćeg teksta na pozornicama u Hrvatskoj, ali i oko nje ili izvan nje, u današnjoj teatraliji govorit će i sama izbornica, ali primarno je riječ prepuštena samim festivalskim akterima. Uz opasku da Marulićevi dani ipak nisu samo kazališni festival, teatralija se ipak drži principa da je primarno ono što se zbiva na pozornici. Stoga u današnjoj emisiji najprije slijedi okvirni uvodni tekst koji pobraja i nabraja onoliko koliko mu je dano i koliko može, a onda o nekim od najznačajnijih festivalskih predstava govore glumice i glumci, pisci i redatelji i svi ostali. Ostanite ne samo s nama, nego i s njima.
4: Četvrti zid.
1: Početni citat. Možda i neplanirano, na svečanom zatvaranju 36. Marulićevih dana, nakon obrazloženja i uručenja nagrada, izgovorila je glumica Zrinka Cvitešić u svoje i u ime stručnog ocjenjivačkog povjerenstva, dramaturginje Lade Kaštelan, redateljice Aide Bukvić, producentice Romane Brajše i glumca Luke Čerjana. Pozitivan dojam rezultat je 9 dana programa s čak 13 predstava, od čega 3 inozemne u izboru teatrologinje Martine Petranović.
5: Logika izbora mora biti dio razmatranja svakog, pa i ovog festivalskog izdanja. Poetički treba pronaći pravilan omjer između novog ili novijeg i starog ili starijeg, a onda i to filtrirati kroz kvalitetu provedbe i izvedbe. Treba misliti i regionalno, jer u Hrvatskoj je kazališta sasvim pristojan broj, a nijedno u programu ne propušta uvrstiti i domaći tekst, ili tekst domaćeg autora, što gotovo u pojedinim slučajevima značilo. Zatim kvalitativno, jer neke produkcije tako nominalno prihvatljivih predložaka teško zadovoljavaju i osnovne kriterije bazične izvrsnosti izvedbe. Pritom treba i inozemnim produkcijama domaćih tekstova dati, kladioničarski rečeno, bolji koeficijent, uz svijest o važnosti ne samo zbog festivalskih uzusa, činjenice da promocija nakon realizacije traži i svojevrsnu evaluaciju i rekapitulaciju, a festival je ipak festival i ima svoja realna ograničenja, od činjenice da je u nacionalnoj kući, kakva je Hrvatsko narodno kazalište u Splitu, koja ima i svoj redovni program, preko medijske i pažnje publike, pa do tih i sličnih izazova kod onih pozvanih kazališta ili kazališnih grupa. U slučaju Marulićevih dana odnos snaga nikad nije jednak, jer je osnovna teza festivala ta da je poziv čast, čak i bez garantirane slave. Nažalost, i čast i slava danas imaju cijenu, ne zbog kazališta samih, nego zbog onih koji im omogućuju da to budu. Festival od značaja koji jest i nije nacionalni, jer ovisi kako se na to gleda i kako se piše, morao bi o tome razmisliti, kao i oni koji misle i o njemu i o strategiji nacionalnog.
1: Iako se od tradicionalno iskrene splitske publike moglo čuti komentare da je festivalski program pun crnjaka, jer zaista rijetko je koja predstava ostavila mogućnost iskrenog osmijeha i optimizma, Riječ je o konzistentnom i promišljenom, iskrenom i pritom uglavnom točnom uvidu u domaći dramski i kazališni trenutak. Temeljna teza ovogodišnje selekcije bila bi prvenstveno povjerenje u dramsku riječ, što apsolutno odgovara postulatima Festivala hrvatske drame, čak i ako drama nije drama nego je dramatizacija. I također, čak i ako taj naziv ne podrazumijeva onu dramu koja je dramatična, ali nije tek jedan od rodova književnosti. Cinik bi rekao da hrvatska drama i jest upravo u tome da drame nema, to jest da se ona prenosi na pozornicu, nažalost po prirodi stvari elitističnu i elitističku, ne zato da bi ostala to što je, nego da bi to postala.
5: Unatoč tome, ili upravo zbog toga, 36. izdanje Marulićevih dana očito je mislilo na sve i u zadanim gabaritima pokriti što više problematika, poetika, formi i sadržaja, kvalitete i kvantitete, programiranih srazova i uspješnica pa i uspjeha. Stabilna selekcija odražava kvalitetu, točnije visoku razinu raspisanosti, kako samih dramskih rukopisa, tako i njihovih finalnih produkcijskih obličenja. Jer domaće je dramsko pismo zainteresirano i vješto, bez obzira na to je li riječ o rutiniranim, u najboljem smislu pojma, rukopisima etabliranih autora, ili uskocima i doskocima tek ili malo prije tek pristiglih, bez obzira na aspiracije i pogonsko gorivo. Modelski, sinekdohalno, do krajnjih granica iscrpljujući tezu koja tvrdi da je intimno ne samo nerazdvojivo od političkog, nego da između njih stoji znak jednakosti, svaki segment programa preslika je zbilje, preko stanja u koje su protagonisti bačeni ili stanja u kojima su sami sebe zatekli, nakon čega slijedi, više ili manje uspješno, raspetljavanje.
1: Nije stoga čudno da većina produkcija kao predložak ima rekonstrukciju, nerijetko i sasvim eksplicitno naglašenu kao postupak koji izbjegava zamku ili mamac dedukcije. Pored opće poznatih klasika, kakvi su Gospoda Glembajevi, Narodno kazališta Ivan Vazovi i Sofije, za čiju režiju je Ivica Buljan i nagrađen, ili već ranije nagrađenog teksta Tomislava Zajca, Nestajanje, čija je praizvedba bila dio prošlogodišnjeg, a slovenska izvedba Mesnog gledališća Ljubljanskog u režiji Jernea Potočana ovogodišnjeg izdanja festivala. Gotovo polovicu programa 36. Marulićevih dana činile su predstave u kojima je već na samom početku jasno koja im je tema ili kako priča završava. To ostavlja mogućnost kazalištu da se izrazi bez potrebe za gradnjom napetosti, jer ona izvire iz same izvrsnosti predstavljačke umjetnosti u cijelom spektru vještina, znanja i nadahnuća.
5: Uz tek dva naslova čistog otklona, oba u nezavisnoj produkciji s manjom ili većom pomoći većih i etabliranih, ideja je čini se bila onaj drugi, nekonvencionalniji pol uglavnom domaće produkcije domaćih tekstova podržati u zakonima i omjerima žanra. Stoga ni autorski zajedničke majke kolektiva Igralke u režiji Rajne Rac, ani Kamov potres umjetničke organizacije De facto i teatra itd. nisu u nagradama pronašle svoje mjesto, možda upravo zbog odmaka koji nude. Kao svojevrsna poveznica između konvencije i odmaka poslužila je predstava zagrebačkog HNK Budi uvijek kao zmaj, po komadu i u obilnoj dramaturškoj obradi Espija Tomičića, te režiji Olje Lozice, mišljena istodobno komorno i spektakularno, simbolična u svojoj želji da publiku uvjeri kako se i čak i samom promjenom pogleda na svijet on može promijeniti. U tu graničnu kategoriju svrstava se i snajper Damira Karakaša u koprodukciji Sarajevskog teatra 071 i scene Mes i režiji Dine Mustafića, koji počinje bolno realistično da bi se razvio u svojevrsni dijalog s publikom o smislu ne samo nasilja, nego i angažmana uopće.
1: S druge strane, upravo je zagrebačka umjetnička organizacija Arterari sasvim pristojno slavila s Matijom prema autobiografskoj prozi Drage Hedla u režiji i dramatizaciji srbijanskog redatelja Patrika Lazića, jer je upravo on nagrađen za dramatizaciju, dok je Doris Šarić-Kukuljica svoju glumačku nagradu tim nastupom tek polovično zaslužila. Drugi dio odradila je u uspješnici Zagrebačkog kazališta mladih, prema također nagrađenom tekstu Ivora Martinića Sin, majka i otac sjede za stolom i dugo šute u režiji Aleksandra Švabića. Na scenski realizam kao forte koji publiku približava priči i temi računao je i ostatak programa od ZKM-a s komadom Esid, Kiselina, Tene Štivičić u režiji Antanasa Opcarskasa preko satiričkog kazališta Kerempuh s Matom Matišićem i njegovim dvostavačnim oratorijem Otec, kći i Duh sveti Januša Kice. Preko Sigurne kuće Marine Vujčić u autorskoj obradi redateljice Anice Tomić i dramaturginje Jelene Kovačić i produkciji dramskog kazališta Gavela, pa do Drvenih ptica Lidije Deduš u režiji Ivana Plazibata i koprodukciji Varaždinskog i Zagrebačkog HNK. Upravo je ova posljednja nagrađena kao najbolja po glasovima publike, dok je protagonistica Klara Fiolić ponijela nagradu žirija Slobodne Dalmacije.
5: U sveukupnom poretku najveći broj nagrada pripao je kazalištu Marina Držića iz Dubrovnika, ne jednom od pretplatnika programa Marulićevih dana za predstavu naslova Kuća je velika, ne može se ona nositi, autorskom projektu dramaturginje Doroteje Šušak, te glumca i sve uspješnijeg redatelja Romana Nikolića, koja je autorski projekt dramaturginje Doroteje Šušak te glumca i sve uspješnijeg redatelja Romana Nikolića. U suradnji s ansamblom kojim dominira nagrađena Mirej Stanić, ispleli su konzistentnu, istodobno i pitku i grezu priču o prolaznosti, koja spaja pojedinca koji nestaje zbog bolesti i grada koji nestaje zbog samoga sebe. Nostalgija i empatija, ali i svojevrsni prkos, okosnice su predstave koja sjećanje definira kao identitet i obrnuto. Uz nagradu za najbolju ulogu, predstava je proglašena i najboljom u cjelini, dok je autorski tim nagrađen za dramaturgiju. Nagradu za scenografiju Zdravki Ivandi Kirigin donio je rad na toj predstavi kao i na zagrebačko-varaždinskim Drvenim pticama.
0: Teatralija.
3: Današnju teatraliju posvećenu 36. izdanju Festivala hrvatske drame Marulićevi dani u Splitu otvorila je Zrinka Cvitešić, članica žirija koji je odlučivao festivalskim nagradama. Uz dramaturginju Ladu Kaštelane, redateljicu Aidu Bukvić i producenticu Romanu Brajšu, koje su ujedno sve i predavačice na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, te glumca Luku Čerjana, Zrinka Cvitešić kuhala je od materijala koji je pripremila teatrologinja Martina Petranović. U nastavku emisije ona govori o iskustvu biranja predstava te planovima za proširenje i poboljšanje festivalskog mehanizma.
4: Među nama.
6: Među nama.
4: Među nama.
6: Među nama.
4: Među nama.
6: Među nama.
7: Za ovogodišnje izdanje Marulićevih dana prijavljeno je ukupno 55 predstava i to su mahom predstave hrvatskih kazališta, dakle njih 50-ak, uključujući nekoliko koprodukcijskih projekata između hrvatskih kazališta i kazališta u inozemstvu, to su bile Slovenija i Litva. A onda smo zaprimili još i po jednu prijavu iz Bosne i Hercegovine, iz Srbije, iz Slovenije i iz Bugarske. E sad, meni se činilo da je to nekakav standardan broj prijava u kojima se kreću Marulićevi dani posljednjih godina i da to, recimo, može svjedočiti o neke dvije stvari kako ih ja vidim. S jedne strane da je to ono, jedan relevantan broj, dakle predstava prema djelima hrvatskih autora ili autorskih kazališnih projekata, pa u tom smislu možemo reći da se dosta od hrvatske drame recimo to tako izvodi u hrvatskim kazalištima, a s druge strane mi se opet činilo da to znači da hrvatska kazališta prepoznaju Marulićeve dane kao neko relevantno mjesto na kojem se može dati produkcija prošlogodišnja prema naravno djelima hrvatskih autora. S druge strane, mislim da smo ove godine imali nešto manji broj prijava iz inozemstva u odnosu na to koliko je možda stvarno stanje izvedbi hrvatskih autora u međunarodnoj sredini. E sad to meni govori zapravo da ima prostora za daljnji razvoj festivala u tom smjeru, odnosno da festival možda treba jačati svoje produkcijske i strateške kapacitete kako bi neke relevantne i važne produkcije iz inozemstva mogao dovesti u Split. To je čak nešto, možda mogu sad odmah to ispomenuti, čime smo se bavili na jednom od okruglih stolova na ovogodišnjim Marulićevim danima, dakle nekakvim životom hrvatske drame i klasične i suvremene u međunarodnoj zajednici i pokušali ne samo mapirati stanje kroz sudioništvo predstavnika iz različitih disciplina, dakle, ne znam, i redatelja, i glumaca, i dramskih pisaca, i nakladnika, i ravnatelja kazališta, nego na koji način bi Marulićevi dani u budućnosti nekako ovoga mogli pridonijeti tome i što bi se na Marulićevim danima moglo učiniti da se ta međunarodna slika hrvatske drame nekako bolje i adekvatnije prezentira. I došli smo, ja bih rekla, čak i do nekih vrlo zanimljivih zaključaka koje po mojem mišljenju se mogu razvijati već na idućim Marulićevim danima. I sad ne znam jel dobro najavljivati ili nije dobro najavljivati, jer ne znam hoće li se to ostvariti ili ne, ali recimo prijedlog je Željke Turčinović kao predsjednice Hrvatskog centra ITI i osobe koja zaista već jako dugo promovira hrvatsku dramu u inozemstvu, da showcase koji ITI radi već više od 20 godina iduće godine preselimo na Marulićeve dane. To bi značilo da na Marulićeve dane dođu selektori, kazališni kritičari i slični autori koji onda dalje mogu promovirati hrvatsku dramu, da se osigura titlanje predstava, a to mi se opet čini i važno, jer evo, promatrajući Split sada, vidim da je prepun gostiju iz inozemstva i da se na taj način festival može otvoriti međunarodnoj publici.
3: Martina Petranović.
7: Mi smo željeli dovesti raseljene Tene Štivičić koja izvodi Berliner ansambl na ovogodišnje Marulićeve dane i čak smo započeli neke pregovore i moram priznati da sam tu dobila i veliku podršku i festivalskog vijeća i ono, produkcije festivala. Međutim, to se nažalost nije moglo realizirati, čak ovaj puta ne toliko zbog financija, iako možda čak i nismo došli do te faze, nego zbog toga što ansambli poput toga naprosto svoja gostovanja dogovaraju puno ranije. Znači, oni su već za ovu godinu praktički popunjeni, ali ulazimo u neke pregovore za iduću godinu. A s druge strane, ta potpora vijeća festivala i želja da se i moja, ali ja mislim i nešto šira sad, da se nekako festival više otvori prema međunarodnim predstavama, mislim da se očituje i u dolasku Nacionalnog teatra iz Sofije, dakle Narodnog teatra Ivan Vazov sa gospodom Glembajevi u režiji Ivice Buljana, što je po meni zaista jedan veliki događaj, riječ o njihovoj središnjoj kući i o jednom od kanonskih dijela hrvatske književnosti. A nekako moja želja da još više pokažemo uspjehe hrvatskih dramskih pisaca na međunarodnim scenama i da uopće pokažemo na koji su načini naši umjetnici prisutni u međunarodnoj sredini, kako nas međunarodna sredina čita, vidi i doživljava, je nekako rezultat toga da su pozvane još dvije predstave, dakle Nestajanja Tomislava Zajca u izvedbi mesnog gledališća Ljubljanskoga, gdje imamo sad jedno novo čitanje Držićem inače nagrađene drame, proizvedene u Zagrebu, igrane u Beogradu. A s druge strane, također mi je bilo važno i dovesti snajper Damira Karakaša u izvedbi novoosnovanog teatra 071 iz Sarajeva u režiji Dina Mustafića. To mi je recimo bilo jako važno, to je nekakva zanimljiva činjenica da je to jedno od prvih nezavisnih kazališta u Sarajevu nakon duže vremena. Kazalište je za to nastupno, recimo, svoju predstavu odabralo hrvatskog autora, pa mi u tom smislu to je bilo dosta važno i zanimljivo. I ta neka treća internacionalna produkcija, ako se tako može reći, je koprodukcija između Zagrebačkog kazališta mladih i Litavskog nacionalnog dramskog teatra iz Vilniusa sa također tekstom jedne od međunarodno naših najpriznatijih dramatičarki Tene Štivičić. Zapravo, to je također i bila jedna tema o kojoj smo razgovarali na tom okruglom stolu. Može li se hrvatski dramski autor možda i lakše i bolje plasirati kroz takve koprodukcijske projekte na inozemne pozornice? Pa se to pokazalo kao isto jedan vrlo važan model. Kad sam birala predstave, ono, razmišljaš u puno parametara, razmišljaš ono, nekim produkcijskim osobitostima festivala, da moraš s jedne strane za naći predstave za veliku scenu Hrvatskog narodnog kazališta i popuniti tu scenu. S druge strane, znaš da je veliki broj manjih komornih projekata koji su izvedeni u godini prije, pa moraš nekako zastupiti i njih da dođu predstave različitih produkcijskih standarda, dakle i iz recimo to nacionalnih kazališnih kuća, iz gradskih kazališnih kuća i za naravno sa izvan institucionalne scene. Ono što je meni nekako bilo važno da pokušam biti odgovorna prema svim tim kazalištima i kazališnim ansamblima koje su prijavili svoje predstave, ali isto tako da recimo budu zastupljene različite estetike i poetike i kada je riječ o dramskom pismu, pa ono, imaš recimo dramske pisce različitih naraštaja, senzibiliteta, ono od Mate Matišića preko, ne znam, Tene Štivičić, Ivora Martinića do Espija Tomičića, Karakaša, Lidije Deduš i tako dalje, dakle od ne znam nekakve klasične dramske strukture do ne znam pisma koje je obilježeno možda više po dramskim strategijama, dramskog pisanja i tako dalje, a isto tako da imaš i različite kazališne poetike i estetike zastupljene, dakle cijeli taj jedan dijapazon koji možda nije, možda pretjerano reći reprezentativan za sve ono što se događalo na hrvatskoj sceni, što je cjelina prijava, ali je opet relevantan, recimo to tako. I pritom cijelo vrijeme imaš na umu publiku koja će doći te predstave gledati. Ali i kazališne ansamble za koje želiš da budu dobro primljeni od publike, jer je to njima isto tako jako važno. I onda naravno da sam osluškivala i pratila reakcije publike, bilo mi je užasno važno kako će publika reagirati i bilo mi je jako važno i jako drago da su sve predstave jako dobro posjećene.
3: Martina Petranović.
7: Prvi taj pul selekcije radila sam iz prijavljenih predstava, pri čemu kazališta nemaju nikakvih ograničenja. Dakle, one mogu prijaviti onoliko predstava koliko žele i većina ih i jest tako radila, odnosno prijavljivali su po više predstava iz svoga spektra predstava koju su imali prošle godine, a ja sam i odabrala jednu predstavu izvan toga tih prijavljenih predstava jer je to pravilnikom dopušteno, međutim to je ta predstava Tene Štivičić koja zbog tih produkcijskih razloga ove godine nije mogla doći.
0: Teatralija!
8: Teatralija!
3: Jedna od predstava u ovogodišnjem službenom programu Marulićevih dana naslov je Majke, autorski projekt kolektiva Igralke, koji čine Ana Marija Brđanović, Anja Sabol, Sandy nekad Bakotić, a danas Kotlar, Vanda Velagić i Klara Kovačić, te redateljice Rajne Rac. Predstava je nastala u koprodukciji kolektiva Igralke, kazališta Ulysses, organizacije Kuća Nahero i Ljubljanske maske, a govori o osobnim, ali i društvenim dilemama koje prate populacijske ili depopulacijske najzgledanje. Izgled sasvim osobne odluke.
9: Mi kad smo krenuli raditi ovu predstavu prije dvije godine...
3: Ana Marija Brđanović.
9: Tako kako i kažem u samoj predstavi, točno je tako to išlo zapravo, ta dilema. Radile smo puno, radile smo stalno, još uvijek radimo i nekako nam se u taj užurbani raspored nije baš uklapalo pitanje majčinstva. I nismo imale odgovor na to pitanje, ne znam da li ga još uvijek imamo, a nažalost priroda ima svoje zakonitosti, tako da nam se onda činilo nekako zanimljivo da o tome prvo međusobno razgovaramo, a onda smo priču malo i proširile na druge žene s kojima smo radile i intervjue. I onda također su radili studentice i studenti kulturologije, dosta intervjua i dosta transkripata su radili sa ženama između 30. i 40. godina. Tako da smo imali jedan dosta opsežan istraživački proces na tu temu i da molim?
10: Javni poziv.
9: Da, bio je javni poziv i žene su se javljale sa svojim pričama, sa svojim iskustvima, imale su potrebu podijeliti neke stvari koje su nekako osjećale da ih ili tište ili da jednostavno žele o tome pričati. I tako da evo dio i tih nekih njihovih misli se nalazi u samoj predstavi. A zanimljiva stvar je da nam je jedna kolegica danas nije ovdje, umjesto nje je danas Klara Kovačić, zato jer je ona zatrudnila tokom rada na ovoj predstavi, baš za inat, i onda smo mi ono muku mučile sa njenim mučninama i tako da je baš bilo proces, sam proces rada na predstavi je bilo zbilja jedno kao ono iskustvo majčinstva, obzirom da je Rajna imala malu bebu, imale smo trudnicu u kolektivu, tako da evo, sve se prelilo.
3: Vanda Velagić.
8: Predstava koju smo radili prije ove Cure se dosta dotiče tog pitanja abortusa i priziva savjesti i toga kako je u jugoslavenski ustav bilo upisano pravo do abortusa i slične stvari. I zapravo, kroz tu predstavu smo radile intervjue sa bakama, sa mamama, kako su one gubile nevinost i kako smo se mi osjećale kao tineđerice, koliko smo bile nekako obrazovane od seksualno obrazovanje, koliko smo bile nekako sigurno o tome. I taj proces je zapravo sasvim drugačije tekao nego u majkama, jer je to bilo neko vrijeme koje je bilo prošlo vrijeme. Znači, mi smo imali neki odmak od tog vremena i mogli smo to sagledat negdje. A pitanje majčinstva je nešto što nas sad trenutno tišti i to su neka pitanja koja nas koje su zapravo unutarnja pitanja, koje još za sad za nas nemaju još neko rješenje, nema nešto. I onda je zapravo malo više nekako ova predstava na nekoj toj poetičnoj strani više nego čisto dokumentarističkoj. Zato je zapravo neki unutarnji konflikt i neko pitanje toga gdje se postavlja da zapravo naše bake i majke su imale različitu poziciju nego mi što se tiče odgovora na to pitanje. Ja sam prva žena u mojoj liniji, u povijesti ženske linije obitelji koja ima, ne znam, na primjer, svoju nekretninu, neku svoju samostalnost i mogućnost da uopće razmišljam o tom pitanju. I onda zaista sa tim razmišljanjem o tom pitanju, a uz ovaj posao koji je tako na nezavisnoj izvedbenoj sceni i ta neki prekarna pozicija i nestalnost i ne znam što, to što govore svi koliko je to zapravo izazovno, onda pronaći nekakvog partnera, svakako ne bih htjela odabrati biti samohrana majka ako je moguće.
3: Vanda Velagić.
8: I onda su to sve ta neka pitanja gdje se ne porazumijeva kao nekoć da si se oženio sa 20 i da onda imaš dijete, da imaš isto, da imaš sigurne vrtiće, da imaš sigurne nekakve uvjete, da se možeš pouzdan, da imaš selo, da imaš zajednicu koja brine, nego nekako ta nuklearna obitelj u gradu ubrzano sa puno manje uvjeta. Zaista je veliko pitanje i čini mi se da nam se to pokazuje oko nas, da nije danas samo tako odlučiti imati dijete.
4: Teatralija.
3: Zagrebačko kazalište mladih na 36. je Marulićevim danima u Splitu bilo zastupljeno s čak dva naslova. Sin, majka i otac sjede za stolom i dugo šute Ivora Martinića u režiji Aleksandra Švabića i Esed Kiselina Tene Štivičić u režiji Antanasa Opcarskasa. Nastalo u koprodukciji s Litavskim nacionalnim dramskim kazalištem iz Vilniusa. Ova posljednja važna je jer tematizira primjeren i neprimjeren odnos među kolegama, bez obzira na hijerarhijske položaje, u procesu proizvodnje umjetnosti. Konkretno, tekst Tene Štivičić govori o koreografu i njegovoj partnerici, ali i cijelom ansamblu koji više ne može i ne želi šutjeti. Govore Nataša Dangubić, Frano Mašković i Emma Bates, suvremena plesačica koja se i više nego uspješno snašla i u vrlo dramskoj ulozi.
10: Sonja je
3: Nataša Dangubić.
10: Dakle, bivša suvremena plesačica koja je koja je surađivala sa svojim suprugom i onda kad je suprug nastavio svoju karijeru kao koreograf, a ona je ostala u sjeni. E sad, cijelo vrijeme ono što je najzanimljivije kod Sonje je da li je ona namjerno to napravila ili nije namjerno to napravila. Odnosno, da li ga je namjerno prokazala ili je stvarno ono što kaže na kraju htjela i ona shvatiti da li njegovo ponašanje je neprimjereno ili nije. Mislim da je to, za mene je to bila puno inspirativnija verzija. Ne ići sa tim da ga je htjela prokazati, nego ići sa tim da je cijelo vrijeme osjećala i slutila nešto, odnosno, naravno da je ona vidjela njegovo ponašanje, ali nije znala da li bi to svrstala u kategoriju zlostavljanja ili je to sastavni dio proba plesa i onoga što mi radimo. Naravno da smo se svi nalazili u situacijama koje su rubne na ovaj ili onaj način, a ono što je kod Sonje isto jako zanimljivo je da plesači imaju, kako bi rekla, kratak vijek trajanja. I da je ona sa tim, neko to prihvati lakše, neko teže. Ona se s tim nekako nije mogla pomiriti jer je očito još imala sadržaja u sebi i još puno toga za reć, a naprosto ju je tijelo krenulo izdavati.
11: Meni je divno da je izabrao Tenin tekst koji je aktualan i kod nas i u
3: Frano Mašković.
11: U Vilniusu, u ovaj, Litvi. Uglavnom je genijalno da je došao strani režiser, jer bilo koji naš režiser ima možda da bi se uhvatio u klopku ovih naših slučajeva koji pratimo već zadnjih ono 3-4 godine, koji nisu zanimljivi. Treba prokazati mehanizam, treba prokazati to. Sad, traženje izvršnosti uvijek i vas, da koja je cijena izvršnosti, e, to je, to vam najbolje znaju reći ove predivne cure plesačice koje stvarno idu ono na probe. Ja sam im se ispričavao svaki put Luni, kad god bi imali onu scenu, ona govori, ovo ti je ništa šta mi proživljavamo na probama. Ovaj, i to, tako da je bilo divno, meni je zanimljivo ovaj, da je cijela naša scenografija, kompletno sve što vidite na pozornici, je preuzeto iz plesne kuće Pine Bauš u Wuppertalu. Tako njoj izgleda ured, tako izgleda to. I to mi je genijalno da je uzela žensku, znači, jer uvijek je a priori je muško zlostavljač, uvijek je koreograf, uvijek je režiser. Njegova najdraža riječ je ta inner sanctum, i to jesu probe. Ono, pokusna dvorana je stvarno mjesto gdje se magija događa. Mislim, krv, znoj, suze, ali se magija dogodi tamo i svi znamo kad se pogledamo, kad je prvi put profunkcioniralo, dotad je bilo suza, lupanja glavom od zid, izlazaka iz projekta, svega, ali kad profunkcionira, to je onda festival.
10: Da, zapravo sam samo htjela reći jednu stvar, da nije stvar u tome da se žrtva zlostavljanja da to prepozna, nego je stvar da mi definiramo što je zlostavljačko ponašanje i da naprosto onda svi u svakom trenutku znaju da je neko ponašanje neprimjereno. Točka. A da nije stvar u osobama koje se znaju ili ne znaju braniti, ili generacijama koje se ne zna ili ne zna ili zna protiv toga braniti, nego je stvar o tome da je u svim jezicima, u svim državama, u svim kategorijama neprimjereno ponašanje, neprimjereno ponašanje. Točka.
11: Da.
3: Emma Bates.
12: Bilo je jako puno mukotrpnog rada. Ja stvarno nisam bila iskusna u takvoj vrsti glume, ovaj, jer sam kao glumica radila samo na dječjim predstavama i u musiclima, a to je bilo, to je ipak malo drugačije iskustvo, zato što je proizlazilo iz plesnih predstava i plesnih pokreta. Tako da mi je ovo bilo neko potpuno novo iskustvo i bez moje mentorice Mie Melher, bez ove divne ekipe, stvarno ne bi uspjela doći na ovu razinu na kojoj sada jesam i od koje mogu ići još dalje i bolje, nadam se. ali evo, bilo mi je jako lijepo iskustvo. Ali sam se i naradila da dođe do toga. Nije bilo prirodno.
4: Teatralija.
3: Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu na ovogodišnjim Marulićevim danima gostovalo s predstavom naslova Drvene ptice, koju je po tekstu Lidije Deduš postavio Ivan Plazibat. Femicid u siromašnoj i nerazvijenoj provinciji nije nova, ali je nažalost i dalje aktualna tema. O predstavi govore Ivan Plazibat i glumice, mlada zvijezda Klara Fiolić i konstanta kvalitete varaždinskog ansambla Sunčana Zelenika Konjević.
13: Ovaj tekst je nastao zapravo kroz nagradu HNK Zagreb za najbolji dramski tekst.
3: Ivan Plazibat.
13: Prve godine je dobila Monika Herceg, a iduće godine dobila Lidija Deduš i Espi Tomičić. Mislim da su dijelili nagradu. I želim reći zapravo važnost toga da kroz natječaj zapravo na razini nacionalnih kuća netko ko recimo nije član, ko nije imao ovaj strukturirani put da je završio dramaturgiju na Zagrebačkoj Adu ili da je objavio niz drama pa se tako afirmirao kao dramski pisac, neko je na taj način zapravo ima priliku raditi u nekakvoj produkciji koja je produkcija nacionalne kuće i na najvišem nivou u tom smislu. Tako da zapravo važnost je, govorim o važnosti takve vrste natječaja. Ono što je zapravo Senku Bulić, nema je ovdje, ali znam u razgovorima, je privuklo, ona uvijek govori da želi od Kajkavskog da se shvati kao ozbiljan dramski jezik zapravo i da se može drugačije žanrove igrati od onoga što je bilo uobičajeno. Zapravo otkrili smo da komički žanr funkcionira na Kajkavskom i da to ima svoje uspjehe i predstave koje su bile bitne u povijesti hrvatskog glumišta, ali ona zapravo kroz, evo, i bio i Kristijan Novak i Kisela krv i sad i naravno i sad Drvene ptice želi dokazati da je kajkavski jezik zapravo i kroz lokalne teme i kroz zapravo teme koje su bitne tom kraju, da želi dokazati da kajkavski jezik može druge dramske registre igrati.
14: Ja općenito sve vraćam na to da mislim da je ovo zapravo ekstremno bitna tema i mislim da ljudi zaboravljaju koliko je sve trenutno.
3: Klara Fiolić.
14: I uvijek se sjetim situacije u Banja Luci kad se jedan čovjek nakon predstave, kad smo imali ovako isto razgovor, osjećao prozvanim i znam da smo se Helena i ja pogledali i bile kao, znači da smo napravili dobar posao, jer mislim da ljudi zaboravljaju koliko je, mislim, zaboravljaju. Da li zaboravljaju ili jednostavno čitaju članke ili ih samo pročitaju pa zaborave. Ali mislim da je jako aktualna tema i jako današnja, nažalost. I zapravo je meni od samog starta i kad sam prvi put vidjela tekst jako stalo do toga i kao bilo mi jako važno da tu priču koja je bila na tim papirima u riječima tako zapisana oživimo i da zaista nekako probudimo ljude, makar u toj sekundi ili nakon predstave, da razmišljaju o tome, jer baš to možda neće svako tako završiti, kao u smislu ne mora svaka žena tako završiti, ali mislim da postoji jako puno žena koje trpe neki teror iz dana u dan i ostaju u tim odnosima jer nemaju opcije druge. Ali baš zato mi je toliko drago i zapravo i hvala i Senki na prilici i na svemu da uopće imam priliku takav lik branit na sceni i bit tu, pa makar ono, možda neka žena pogleda predstavu i bude kao, o, me sad probudilo ili znaš, bilo što, ili možda neki čovjek bude ono, ovo me sad uznemirilo, zašto me uznemirilo. I zapravo mi je predivno, to sam danas isto s kolegama pričala, kako mi je divno da je nakon predstave, tamo kad završi ta zadnja scena i kad ja sjednem i odem sa scene, uvijek se desi taj moment gdje je pauza nekoliko minuta, gdje ljudi ne znaju hoće li pljeskat, kao pljeskali bi, ali samim time znamo da ono smo nešto razbudili u njima, potaknuli možda na neko razmišljanje, nešto što po meni je kao pitanje i smisao kazališta kao tako.
3: Sunčana Zelenika Konjević.
15: Okrutnost prema Lidi Deduš je, ima i pravo, izlazi iz neznanja, iz toga da si ti ono ko u nekom blatu zabijen i ne možeš van. I dogoditi se nepravda, dogoditi se užasna stvar, moraš šutjeti, ne možeš se od toga obraniti i braniš se okrutnošću. I sva empatija zapravo da bi preživio, su ljudi okrutni jedni prema drugima. I to je ono što je zapravo tu najtužnije, ovo što si kad prije rekao, da mi se jesmo bavili raznim linijama, odnosno to je mozaik tog sela gdje su svi ranjeni i svi su okrutni. Ono što je najstrašnije, žene koje ovdje jesu žrtve i od pijanih nasilnih muževa i od silovanja pa na kraju i do ubojstva, umjesto da se drže zajedne, su okrutne jedne prema drugima i zločeste jedne prema drugima. Zašto je tako, ne znam. Bilo bi lakše da nije.
4: Tea. Tralija.
3: Umjesto klasičnog dramskog teksta i postavke koja ne mijenja pravila igre, zagrebačka predstava Kamov potres kompanije De facto i Teatra ITD poslužila je u programu 36. Marulićevih dana kao svojevrsni estetski iskorak. Autorski projekt redatelja Darija Harjačeka i glumačke ekipe koju čine Jelena Miholjević, Nikola Nedić, Dejan Krivačić i izvanredna novopridošla Laura Čerina, poetska je, ali i punkerska inicijacija u djelo, a pomalo i lik Janka Polića Kamova. O vlastitom putu do Kamova govore stoga sam redatelj Jelena Miholjević i Laura Čerina.
16: Ja sam se prije nekoliko godina susreo sa tim Kamovljevim lakrdijama, za koje mislim da su najbolji dio Kamovljevog opusa.
3: Dario Harjaček.
16: i kroz male forme, jel, audiodrama, ovoga, ja sam ih pokušavao otkrivati kao neku vrstu rock minijatura, kao neku vrstu pjesama koje nastaju kroz narativ njegovih kratkih priča. Znači, one su zapravo na neki način vrlo dramatične. One su praktički monodrame koje u nekoj formi funkcioniraju kao nešto što bi mogla biti ono kejvovska balada. Znači, tu su asocijacije na Vejca. Meni je bilo jako zanimljivo, evo Tomislav Zajec je ovog razgovor prije nego smo došli ovdje, rekao baš nešto jako zanimljivo vezano uz vrijeme. Dakle, to nije Kamovljevo vrijeme, nije vrijeme ovo naše, ili možda je, ali zapravo ta asocijacija na post-punk i cijelu zapravo poetiku koja kroz 80. godine je otkrila jednu potpuno novu vrstu estetike koja ima jedan jako, jako veliki luk od romantizma preko Baudelaire-a do punka i stvara zapravo jedan hibrid koji po mom mišljenju nekako najbolje korespondira ili stvara taj jezik za Kamova. S druge strane, znači, Kamov je čovjek koji je umro za 24 godine i nekako ne možemo baš ozbiljno shvatiti njegov opus. Ta neozbiljna dimenzija meni je jako interesantna. Meni je jako interesantno da, znači, jedan čovjek koji piše sa 20 godina tako strašno progresivno, avangardno, nije na neki način ono idol mladim ljudima. I općenito vidim Kamova kao neku vrstu simbola mladosti, ono, jer nekako mi se čini da sve teme koje su vezane uz neposluh, seks, droga, promiskuitet, su nešto što je imanentno mladosti. I nekako mislim da današnja mladost se u tom smislu našla u prostoru nekih velikih kompromisa. I mi smo u tom smislu htjeli biti zaista netko ko će promovirati mladost. Neko ko će iz neke prašine iznijeti jednog apostola mladosti i apostola slobode. I to je bilo to. Znači, forma je, ja ne bih rekao da je to ni predstava, ni koncert. Ja bih rekao da je ona u formi najsličnija misi. I to je, znači, nešto što smo mi sagradili, što je stvorio ovaj band Cephas and the Gypsy. Uvijek se čovjek pita kako neki pjevači, izvođači mogu 110.000 puta ponavljati istu pjesmu. Meni je još uvijek jednako interesantno svaki put slušati ove ljude na probama, na predstavama, jer mislim da su stvorili tu pravu kemiju benda i to je nešto što mi je najdraže.
2: Ko ne bi htio imati bend?
3: Jelena Miholjević.
2: Ali stvar je u tome da smo, ne znam kako Kamova drugačijem. Dakle, taj čovjek Cephasi su bili njegova tajna skupina, kao što mnogi znaju. Oni su stvarno planirali kako će dići u zrak. Dakle, oni su bili pravi anarhisti. Taj čovjek je stigao pokopati 20 članova svoje obitelji prije vlastite smrti. Sve se to dogodilo do njegove 24. godine. To je puno bijesa, strasti, to je puno puberteta, to je puno stvari koje nas se nekako duboko tiču i nema nečega što mene užasno u današnjem kazalištu zna izmučiti, a to je doslovnost. I zato mislim da ova predstava govori kao i Kamov, nadam se, jednim jezikom koji je toliko bogat. Recimo, meni je genijalno da smo mi potomci takvog pisca. Osobno, meni je mama iz Rijeke, i to sam ti rekla malo prije, Poličevo, ispred s tog balkona sam gledala Poličevo, dakle, gdje je bila njihova kuća. I meni je divno, znaš, ono, da su Krleža, Kamov, da su takvi pisci naši preci, da se mi na njih, zapravo, možeš reći kao ja ovu predstavu primam, doživljavam ili imam neke otpore, ali to je jedan takav ogroman svijet koje mislim da kad pristupiš tako rokerski, punkerski, da puno više toga može izaći van nego na neki drugi način, uvjetno rečeno ozbiljan, jako ozbiljan. A ovaj kraj je, dakle, čovjek piše o smrti svoje sestre, koje, meni je tu najdirljivije to da je to ta prva smrt. I da ni ne sluti da će njegova smrt biti tako bliza. Iako su tad ljudi jako mladi umirali. I ta njegov
17: iskreni bijes, ta njegova načitanost, njegova kultura, kuž, njegova bol, ono, to je nešto što te... A mi smo, naravno, u sve to donosili neke... Zabavljali smo se, mislim, zvuči jako morbidno, ali to je neka šifra, recimo, iz koje je ova predstava nastala, ono.
18: Kada me Dario zapravo je, kad je inaugurirao ideju za ovu predstavu...
3: Laura Čerina.
18: Kada, ono, kad sam se susrela sa ovim tekstovima koje, evo, do tada nisam proučavala. Ono što je meni bilo interesantno i što mislim da bi bilo, bilo bi mi drago da, da ovu predstavu dolazi pogledati mlađa publika, je susret sa jednom onom mladom osobom koja je tu negdje mojih godina, on je umro, bio je godinu i pol, dvije mlađi od mene u ovom trenutku i susresti se sa tako jednim ono, buntom sa tolikom sviješću o svijetu u kojem živi, sa odlučnošću da se sa tim svijetom nosi umjesto da od njega bježi, što mislim da je neka simptomatika današnje mladeži, da ono, toliko smo bombardirani raznim informacijama iz cijelog svijeta i naš je ono, nas prema tome pognut glavu i baviti se svojim malim komadićem svijeta i ni u što drugo se ne petljati. Mislim da je divno susresti se sa jednim ovakvim tekstom sa tekstovima koje je pisala tako mlada osoba koja je u svojem vrlo kratkom životu proživjela nekoliko života za naše današnje pojmove, od gubitka obitelji, od ono, političkog angažmana, odlaska od kuće, života u stranim gradovima, u vrlo nesigurnim uvjetima, uvjetima gdje nije toliko toga bilo dostupno kao što je nama danas, pa smo vrlo ono, razmaženi po tom pitanju.
1: Teatralija.
3: Rijetko se dogodi da festivali godinu za godinom u programu imaju isti naslov, ali kad je riječ o dijelu dramskog pisca i dramaturga Tomislava Zajeca, ništa se ne smije uzeti zdravo za gotovo. Njegova drama Nestajanje prošle godine u Splitu predstavljena zagrebačkom Praizvedom, dok je ove stigla u bitno drukčijem ruhu iz mesnog gledališća Ljubljanskog, u režiji Jerneja Potočana. O sličnostima i razlikama između dvije predstave, načinima pristupanja istom dramskom tekstu, pa onda i posljedicama, to jest rezultatu, u teatraliji govore upravo njih dvojica, Potočan i Zajec.
19: Kad sam prvi put čitao tekst, Tomislav pušta za stvarače.
3: Jernej Potočan.
19: Za stvaraoce. Mnogo nekih mesta gdje možeš da sklopiš neke stvari kao što ima nekih praznih prostora koje trebaju da se zapunjuju, a ti prazni prostori su u stvari vrlo uzbudljivi za rad na tekstu. I jedna od tih stvari, kad sam prvi put čitao tekst i onda se obratio Barbari, je bila ta časovna, znači vremenska rascjepkanost koju u početku teksta kad ga čitaš ni ne shvatiš dobro i onda se nekako se sve sklopi u taj jedan univerzum i saznaš da su znači svi ti da su prizori scene koje gledaš u stvari 20 ili 18 godina u razmaku nekako. I u tom smislu mala scena je meni bila odličan izbor za to, jer smo nekako bili, neću sad da radim neku primerjavu, znači primerjavu, usporedu sa zagrebačkom verzijom, ali to da smo mi bili nekako ograničeni na taj mali, na tu malu binu, nije bilo drugog odgovora nego da sve nekako zame vodimo priču preko lika Marka i da je sve nekako stvar njegovog daydreaminga ili nekih procesa, nekih neke misli, da. I to je bila neka odluka da za dramaturgiju, za režiju, da sve svodimo na njegovo unutranjšćinu njegove glave i od tamo dalje smo išli.
20: Ono što je meni nevjerojatno, a to bih rekao prvo, je da je ovo neki jako neobičan krug za Nejca i za mene.
3: Tomislav Zajec.
20: Naime, nas dvojica smo se upoznali točno godinu dana prije, točno ovdje na ovom mjestu, jer ne je gledao Zagrebačko nestajanje i nakon toga smo tu bili i malo razgovarali i o tekstu. I rekao sam, gle, baš me briga kakva je predstava, samo nek dođe na Marulove dane. I evo ga, ali ono što je meni, zašto je meni ova suradnja sa MGL-om posebno draga, zato što sam, rekao bih, u nekoj fazi svog profesionalnog rada u kojem je prije svega bitno osjetiti toplinu i ljudskost i umjetničko razumijevanje i nekakvu umjetničku kompatibilnost. A to je sve nešto što sam pronašao u MGL-u i ja se u tom kazalištu zaista osjećam kao doma. Iako nisam, i baš zbog toga što sam relativno malo i vremena proveo tamo, ali osjećam silnu toplinu koja dolazi iz tog kazališta i zbog toga mi je posebno drago da evo i splitska, odnosno hrvatska publika imala prilike vidjeti ovu varijantu nestajanja. A ona je upravo sve ovo što je rečeno do sada. Da, vrlo zanimljiva u toj jednoj sublimaciji onoga što je sam materijal i ta sublimacija, mislim da je tekstu uz brzinu donijela jednu uzbudljivost i jednu ozbiljnu koncentriranost u igri svih glumaca koji zapravo zaista funkcioniraju kao jedno izvođačko tijelo, jer je, mislim, ovako igrati u ovako malo kvadrata zapravo i učiniti jedan svijet ne samo višestruko velik, apropo spaljene zemlje, nego i 18 godina udaljen jedan od drugoga, izrazito zahtjevno. Tako da je u tom kontekstu uspostaviti prostor i vrijeme u jednoj takvoj maloj kvadraturi male scene zaista jedan izuzetan poduhvat, ja bih rekao, tako da je meni ova predstava i zbog toga jako draga.
1: Tea.
4: Tralija.
3: Iako ni ovoga puta nije bilo moguće na Marulićeve dane u Split dovesti sve uspješne predstave nastale u svijetu po tekstovima hrvatskih autora, 36. izdanje ovog festivala ipak je imalo i goste iz inozemstva. Pored već predstavljenih Slovenaca sa Zajecovim nestajanjem, pa i ZKM-ove koprodukcije s Litvom, predstavila se i Bosna i Hercegovina, točnije novo osnovani Teatar 071 iz Sarajeva u suradnji s festivalom MES, predstavom nastalom po ranom tekstu Damira Karakaša naslova Snajper, u režiji Dine Mustafića. Ipak, glavna inozemna zvijezda 36. Marulićevih dana bili su gospoda Glembajevi Miroslava Krleže u režiji Ivice Buljana i produkciji Narodnog kazališta Ivan Vazov iz Sofije. O predstavi

0: Pa, ti jednom slušaš slovenski, drugi put slušaš litanski, treći put slušaš bugarski i eventualno, bez obzira na to što je ovoj srednjoj i recimo starijoj generaciji kojoj ja pripadam Krleža, odnosno taj tekst kao, ne znam, Grcima mitologija. Dakle, mi znamo sve likove, znamo zaplet, ali uživaš u tom ritmu, u Krležinoj rečenici, čak i kad je ona prevedena s engleskog jezika i tako dalje. Ali, bez obzira u ovim konverzacijskim dijelovima to, kako da kažem, to ne komunicira najbolje, recimo. I to je nešto što ide na štetu predstave. I onda se automatski kao gledatelj, ja bih rekla barem u mom slučaju, s obzirom na to da sam ovdje doista kao, evo, gledatelj u stvari slučajno sa zadatkom, bez zadatka inače, automatski se prebacuješ na neke druge razine ili ti one dolaze u prvi plan. Premda kažem, možda to nije ono što bi bio forte te kazališta predstave ili što bi bio ključni element, ali u ovom slučaju prvenstveno dolazi do izražaja. Tako da i u ovom slučaju, da, naravno, velika ansambljska predstava i po svim komponentama predstava kojom se treba otvoriti neki festival, ali je za mene recimo posebno značenje imala vizualna razina kazališne predstave, koja je na takav način složena da je istovremeno, da u stvari izvrsno odgovara tom predlošku, jer je istovremeno i realistična i apstraktna. Imaš jedan niz crnih stolica, koje su sjedalica koje su poslagane na pozornici i koje s obzirom na to da su lišene nekih suvišnih elemenata, u stvari postaju neka vrsta
1: Višnja Kačić-Rogošić.
0: Kako da kažem, konstruktivističke slike, znaš, na sceni. Imaš u pozadini isto tako tu igru svjetla i sjene kojom se Buljan igra, odnosno koja se igra Aleksandar Denić, koji je radio scenografiju, koji je njegov stari suradnik, da? Odnosno kojega možemo sad gledati, ne znam, na više pozornica u ovom trenutku u Buljanovim režijama. I onda istovremeno imaš predstav, dakle, možeš je gledati na dvije razine. I kao nešto što možeš upisati u životnu svakodnevicu i kao nešto što je u stvari vizualna igra. Onda istovremeno imaš vrstu materijala kojom se nešto gradi, tako da scenografija postaje istovremeno i skupa i jeftina, što je srž u stvari Glenbelik. Dakle, to je Novoriš. Znaš, imaš zlato koje nije zlato, nego su samo zlatne lamete ili crninu koja je dostojanstvena, ozbiljna, značajna, ali to su plastične sjedalice koje su lagane. I dakle, to je samo prvi dojem, a onda je sljedeća razina što Buljan radi s tom scenografijom, jer naravno s nekim gledateljskim iskustvom, kad vidiš pozornicu punu sjedalica po kojima ljudi padaju, prva asocijacija, ne znam, Pina Bausch. Ali tu je vrlo malo tog padanja i rušenja tih sjedalica. Ne, one su tu zato da bi se u drugom činu u stvari imala paralelna radnja i da ti u stvari gradiš taj nekakav mauzolej Ignjatu Glembaju, koji je, dakle, taj teret kriminala, amorala i svega drugog pod kojim on u stvari umire. I naravno izgrađen od plastičnog otpada, što da kažem. Dakle, fantastična paralela između onoga što se događa u kazališnoj predstavi i onoga što se radi sa scenografijom. To su recimo bile neke stvari koje su meni bile vizualno atraktivne. A druga stvar je, to isto samo detalj, ali je vrlo zanimljivo. Teško je napraviti, mislim, mi smo dva stoljeća na zapadu naučeni da, ne ja osobno, ali zapad, naučeni da tražimo nešto novo u bilo čemu u umjetnosti, što je naravno jako teško kad imaš mitologiju. I u ovom slučaju je vrlo zanimljivo kako Buljan uspjeva, i zato sad ta paralela, jer mi to padalo na čitavo vrijeme na pamet, kako uspjeva minimalno izmjestiti neku dramu ili neko značenje. Primjerice, sve ključne smrti na pozornici nisu prikazane, nego su sugerirane ili o njima izvješteno ili o njima, znaš, dakle, osim ovih nesretnih slučajeva i samoubojstava kojima se priča, imaš dvije ključne smrti Ignjata Glembaje i Barunice Castelli, pri čemu Ignjat Glembaj, vidimo ga u stvari kako ulazi u svoju smrt, ali i u sljedećem trenutku je njegovo tijelo izloženo na nekoj klemi na pozornici, na odru, a kod Barunice Castelli isto tako nju se ubija u

0: ulici i u stvari imamo substitucija za glasnika su te krvave ruke, znaš, koje ostavljaju trag onda i na licu Angelike. I, dakle, drama je samo minimalno pomaknuta, ali vrlo zanimljivo kako se tim najdramatičnijim elementima uzima drama, kako se naš fokus prebacuje na ono što prethodi ili na ono što slijedi, a ne na taj dramatični glumački moment.
1: Teatralija.
2: Današnja teatralija kao glavnu i jedinu temu imala je izvedbeni i natjecateljski dio ovogodišnjeg 36. izdanja Festivala hrvatske drame Marulićevi dani, održanog u Splitu i produkciji tamošnjih Hrvatskog narodnog kazališta od 20. do 30. travnja. Ostaje još samo napomena da će se teatralija, fenomenom umjetničke organizacije Arte Rari, kao i redateljsko-dramaturškog dueta Romano Nikolić Doroteja Šušak, baviti i u sljedećim epizodama. Ovo izdanje teatralije spikerski su podržali Ivana Vukić i Šimun Miloš, te ton majstorski Lučano Straga. Do sljedećih kazališnih i metakazališnih susreta, pozdrav od autora Igora Ružića.
1: Teatralija.
3: Teatralija. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
4: Poslušajte radio igru.
5: Pustiti nam miru, dokle više.
4: Beatrica Kurbel.
5: 2, 5, šta hoće više?
4: Park.
6: Ubijena je Ljiljana Galić.
7: Jel moguće?
6: U našem parku.
4: Danas od 18 na trećem programu Hrvatskog radija.
6: Ispod lipe.
7: Nesretnica.
8: Na stazi. Kao pseto.
9: Večeras emisija Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskog radija donosi vam koncert Orkestra Hale. Na programu su djela Ivesa, Kurtaga, Adesa i Debussyja. Kao solisti nastupaju pijanist Deneš Varion i violončelist Nikolas Alštet, dok izvedbom ravna Tomas Ades. Večeras u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
10: Dramski program.
11: Anuška je već prolila ulje i tramvaj je blizu.
10: Mihail Bulgakov, Majstor i Margarita. Prvi dio. Mihail Bulgakov, Majstor i Margarita, prvi dio. U utorak u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u Stoljeće glazbe urednice Ane Boban. Za početak slušamo svečanu uvertiru Dmitrija Šostakovića. Svira Češka filharmonija, a izvedbom ravna Karel Ančel.

Bila je to svečana uvertira Dmitrija Šostakovića. Češkom filharmonijom ravnao je Karel Anđel. Slijedi prva sinfonijeta, opus 48, Malcolma Arnolda. Stavci su Allegro Commodo, Allegretto i Allegro con Brio. Orkestrom filharmonija ravna Neville Dilks.

0: Čuli smo preludi i četveroglasnu fugu za orkestar Alana Havanesa. Orkestrom i Fiamingi ravnao je Rudolf Werten. I time smo, cijenjeni slušatelji, stigli do kraja današnje emisije Stoljeće glazbe, urednice Ane Boban. Hvala vam na pozornosti i ostanite uz treći program Hrvatskoga radija.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: Dragi slušateljice i slušatelji, želim vam dobar dan. Ja sam Manuela Frkić-Đaja, a povod današnjoj emisiji je nedavno predstavljena knjiga memoara utemeljitelja hrvatskog modernog medaljarstva, akademskog kipara Ive Kerdića pod naslovom Moj život i uspomene. Knjigu u izdanju Arhiva za likovne umjetnosti Hrvatske akademije urednički potpisuju doktorica znanosti Darija Alujević, Andreja Der Hazarijan Vukić i doktorica znanosti Jasenka Ferber Bogdan. A knjiga donosi rukopis neobjavljene autobiografije istaknutog hrvatskog medaljara i kipara Ivana Kerdića. Izvorni tekst rukopisa dopunjen je brojnim bilješkama te arhivskim i recentnim fotografijama koje kontekstualiziraju opisane događaje i osobe. O knjizi Moj život i uspomene razgovarala sam s urednicama knjige, doktoricom znanosti Darijom Alujević, Andreom Der Hazarijan Vukić i doktoricom znanosti Jasenkom Ferber Bogdan. U vašoj knjizi Moj život i uspomene Ivo Kerdić objedinjeni su autobiografski zapisi kipara i utemeljitelja hrvatskog medaljarstva koje je počeo pisati 1944. a dovršio 1947. gdje je opisao 60 godina svog života. U knjizi se isprepliče osobni život, ali i zapisi aktualnih protagonista tog vremena, a tekst je podijeljen naslovima važnih životnih događaja, 260 fascikala sa dokumentacijskom građom i 4 bilježnice bili su polazište ove knjige, zar ne?
1: Dakle, riječ je o ostavštini kipara Ive Kerdića koja je bila pohranjena u kipsoteci tadašnjoj Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, a 50. godina kada se Arhiv za likovne umjetnosti odvojio od gipsoteke, ta je građa ostala kao dio Arhiva za likovne umjetnosti. Dakle, to je jedan niz kutija među kojima se naravno nalazilo i tih 4 rukom pisanih bilježnica koje smo mi obradile uz pomoć upravo te ostavštine koja je bogata i fotografijama i dokumentacijom. Ono što moram odmah na početku reći da taj tekst je postojao u jednom prijepisu tipkanom i u nekim drugim institucijama, međutim mi smo se vratili na izvorni rukopis koji je zapravo bio užasno zahtjevan i neprohodan jer je vrlo, vrlo nečitak. I zapravo uspoređujući taj postojeći tekst i ono što smo mi čitali u originalu, smo vidjeli da su zapravo prepisivači nalazili na iste probleme kao i mi, ali mi smo evo danas uz pomoć modernih tehnologija i interneta uspjeli dokučiti niz stvari koje naravno naši prethodnici nisu mogli, a kuriozitet je da je taj prijepis rađen u gipsoteci i da ga je radila Lelja Dobronić po diktatu Miroslava Montanija koji je bio ravnatelj gipsoteke tada, dakle poslije ugledni naši povjesničarka umjetnosti, dakle Lelja Dobronić. Mi smo zapravo prepisivali direktno sa rukopisa.
2: Treba napomenuti da su 4 bilježnice rukopisa bile zapravo zapečačene u jednu kovertu i sa potpisom Antuna Bauera, tadašnjeg ravnatelja gipsoteke. I mi zapravo nismo mogli do tog rukopisa, odnosno tek 2001. smo uz dopuštenje Kerdićeve kćeri Slavice, koja je između ostalog zanimljivo napomenuti da je ona bila djelatnica Arhiva za likovne umjetnosti u jednom razdoblju prije našeg. Tada smo ga otvorili, prvi put se u biti susreli s tim rukopisom, a onda smo morali čekati do 2023. radi prolaska arhivskog standarda da se treba pričekati 70 godina od autorove smrti. Ono što je bilo stvarno, kao što kaže Darija, izuzetno teško je ne samo prijepis nečitak, nego i riječi. Puno toga je bilo zapravo i krivo napisano, pogotovo kad se radi o stranim izrazima ili ulicama u Beču, Parizu, tako da smo dosta, je to bilo neprohodno i trebalo nam je dosta vremena dok prođemo kroz cjelokupni tekst.
3: Da, mi smo prije nego što smo odlučili prepisivati tekst sa namjerom da se ta cijela građa objavi, mi smo koristile dijelove njegovog teksta kao citate u radu koji smo objavili 2011. a radi se o opusu njegove nadgrobne plastike na Mirogoju. A također smo se služile njegovim famoznim opisima odlaska u Prvi svjetski rat 25. domobranske brigade. Darija i ja kod rada na izložbi 900 godina od Prvog svjetskog rata, što je isto bilo iznimno zanimljivo. Tako mi smo te fragmente polako upoznavale i prije te odluke da sve skupa to prepišemo i obradimo bilješkama i doradimo do kraja. Tako da smo imale prvi uvid u sadržaj i znali smo da se radi o iznimno zanimljivom i nepoznatoj građi koju svakako zaslužuje objavljivanje.
0: Kerdićevi memoari napisani su kronološki, pa počinju vrlo detaljnim opisom njegovog djetinjstva u mjestu Davor pored Nove Gradiške do školovanja u Zagrebu.
1: Zapravo, on je obuhvatio cijeli svoj život i mi nekako pretpostavljamo da je morao voditi neke dnevničke zapise, jer detalji koje on opisuje u tim svojim memoarama su upravo nevjerovatni. Dakle, da kreće zapravo, započinje pisati te svoje memoare na svoj 63. rođendan i zapravo se vraća unatrag od, znači, djetinjstva u Davoru pa sve do zapravo umirovljenja. On je kronološki većinom podijelio taj rukopis, međutim ubacivao je neke dijelove koji su se ticali nekih njemu važnih osoba, pa smo si mi uzeli tu uredničku slobodu da to nekako integriramo u dijelove u koje bi to nekako sadržajno i kronološki pripadalo. Ono što je zanimljivo, dakle, kroz njegov život, dakle, možemo pratiti doista od etnoloških, povijesnih, povijesno-umjetničkih događaja. Dakle, to je jedan presjek vremena kroz niz država, dakle, kroz koje on živio, ali i slika jednog umjetnika koji je zapravo krenuo kao obični bravar i kao jedan dječak iz jednog malog mjesta, i taj put je zapravo jedna zanimljiva paradigma jednog uspjeha, dakle, od jednog tako malog dječačića iz malog mjesta koji zapravo prolazi i europske metropole školujući se tamo i dolazeći onda u Zagreb, vraćajući se u domovinu i sva ta svoja znanja implementira u svoju sredinu. Mislim, zanimljivo je jer je krenuo zapravo kao obrtnik, kao bravar i zapravo prolazio taj jedan težak put od običnih fizičkih poslova i preživljavanja zapravo tijekom tog školovanja, i to je zapravo jedan vrlo, vrlo zanimljiv put. Naravno, tu su i različiti povijesni događaji kojih je cijeli niz, to je upravo nevjerovatno koja količina povijesnih događaja se tu naravno kroz tijek vremena provlači, i vrlo zanimljivih i važnih osoba.
2: Početni dio njegovo djetinjstvo je interesantno iz više aspekata, naravno, kao što Darija kaže, etnografskog. I taj jedan intimni njegov doživljaj ljudi oko sebe, mjesta, pa onda dolazak u taj grad, mislim, on ga naravno smatra gradom velikim, Novu Gradišku. Neki dan smo imali promociju u Novoj Gradiški i kolega Pišanić nas je ljubazno ugostio i odveo nas u Davor, tako da smo imali prilike vidjeti to malo, malo mjesto u Savu. Prekrasno mjesto, i taj put koji on opisuje prema Novoj Gradiški i crkvu koja ga inspirirala da počne uopće razmišljati o umjetnosti. Veliku ulogu igrao, kao i kod Meštrovića zapravo, i svih tih te djece iz malih mjesta, jedan trgovac drvom, Schlesinger iz Zagreba, koji je zapravo ga financirao da dođe u Zagreb u obrtnu školu.
3: U stilskom smislu ti opisi se razlikuju. Recimo, to je njegov opis djetinjstva, jedan rasterećujući, veseli, vedar opis dječjih dogodovština, nalik na Truhelkine zlatne dance. Prekrasno je čitati, on je jako perceptivni pisac, on puno stvari uočava, osjeća, on to se uspjeva prenijeti u tekst, koji put ga njegovi osjećaj i njegovi doživljaj čak i nadmaše njegove spisateljske sposobnosti, što se možda kasnije više vidi u onim težim trenucima koje opisuje. Dakle, nakon tog rasterećućeg, vedrog početka djetinjstva, nastavak njegovog susreta sa velikim gradovima Bečom i Budimpeštom pružaju pak potpuno jednu drugu sliku pruža jednu fantastičan uvid u lice i naličje te carskih gradova, u kojima s jedne strane su ulice pune pjesme i bogate gospode koja se divno zabavljaju, a s druge strane je jedan strahovito siromaštvo, bijeda koje on opisuje, čiji je on sam neposredni svjedok, jer živi kao nekvalificirani radnik u početku u stvarno jezivim uvjetima koje čovjek ne može danas više niti zamisliti.
0: Da, ima je zaista zanimljiv život nakon Zagreba, gdje je 1899. završio obrtnu školu, odlazi u Beč pa u Pariz, pa se ponovo vraća u Beč i to razdoblje školovanja je trajalo gotovo do 1910. s prekidima.
1: Da, zapravo ključan dio je školovanje u Beču i tu zapravo stječe kvalifikaciju medaljera, dakle pohađa tu specijalnu medaljersku i graversku školu, što će mu zapravo omogućiti i dolazak u Zagreb, jer ga Frangeš poziva da dođe u Zagreb voditi i ljevaonicu i zapravo će utemeljiti medaljerski odjel na Zagrebačkoj akademiji, odnosno tada privremenoj višoj školi za umjetnost i umjetni obrt. Zanimljivo je da detaljno opisuje, dakle, i sve svoje kolege, i ono što možda nekako iz percepcije izlazi da je on zapravo bio vrlo blizak prijatelj sa Ivanom Meštrovićem. Nekako je on kao jedan od tih protagonista hrvatskih u Beču uz Meštrovića i Krizmana ostao nekako zaboravljen, ali evo, oni su bili zapravo vrlo bliski i on je čak i svjedočio Meštrovićevom upoznavanju sa Ružom Klein, njegovom budućom suprugom. Sa Krizmanom se družio, izlagao je tamo na školskim izložbama i zapravo nam isto tako daje jedan dobar uvid u to kako izgledalo školovanje naših đaka u Beču.
2: Jedna je slučajnost ga zapravo dovela do toga da uopće dobije priliku biti na akademiji, i to je ono što je važno kod memoara. Dakle, tu su neke pozadinske priče koje, ako čitate samo biografiju, nikada ne možete znati zašto se nešto dogodilo i kako je on došao do akademije. A dogodilo se to da je u toj firmi u kojoj je radio, zapravo kao bravar, kovinotokar, rekli bismo, došao je profesor Majer. Vidio je njegov, zapravo, taj jedan cizelerski rad i rekao je da je on daleko talentiraniji nego da trune u jednom takvoj okolini, i igrom slučaja, zapravo, jer se razbolio taj majster koji je to trebao odraditi, je Kerdić tako dobio priliku da bude na akademiji.
0: Spomenuli ste i da je to vrlo zanimljivo razdoblje u njegovom životu. U Beču bilo upravo druženje, intenzivno druženje s Meštrovićem, pa u knjizi se nalazi, na primjer, pozivnica za Meštrovićevu izložbu u Sinju 1904. gdje je uz Meštrovića izlagao i Tomislav Krizman.
1: Da, to je bila zapravo prvi nekako javni samostalni nastup Krizmana i Meštrovića, koji je ostao naravno zapamćen u Meštrovićevoj povijesti, a sačuvan je u našem arhivu, jer mi naravno čuvamo kataloge od kraja 19. stoljeća pa sve do danas. Mislim, u Beču je on zapravo bio vrlo aktivan i u toj našoj zajednici, pa je tako, recimo, za Ples Hrvata bio uključen u tu manifestaciju, pa je napravio tu jednu od svojih prvih medalja Ples Hrvata u Beču. To je bila jedna kao humanitarna manifestacija gdje se prikupljao novac za upravo domaće bečke studente. To bečko razdoblje je obilježio, dakle, pravi taj mladenački život, i zgodno je kako opisuje zapravo i Meštrovića i Krizmana kao ono dva boema koji su hodali sa šeširima u košuljama i kako su već tada odskakali i bili zamijećeni.
2: Spomenuli ste tu pozivnicu na izložbu, pa bi samo htjela reći par riječi o opremi knjige, ilustracijama. Radi se o 100 ilustracija kroz knjigu koje zapravo prate narativ. Trudili smo se pokazati baš ono što on spominje, tako da bude kontekstualizirano i da se lakše kreće kroz tekst. Većina ilustracija je upravo iz Arhiva za likovnu umjetnost, znači iz fototeke, iz ostavštine Kerdićeve, iz zbirke kataloga, a morali smo posegnuti za nekim drugim institucijama koje također čuvaju neke od dokumenata. Isto tako, naravno, i njegovih radova, reproducirani su radovi iz različitih, najviše iz Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti, iz muzeja Nova Gradiška, iz nadbiskupijskog arhiva, dokumenti, fotografije, dakle, lakše se kretati kroz tekst uz ove ilustracije. Knjigu je opremila grafički Sanja Bahrah Krištofić i iznimno smo zadovoljni sa tom suradnjom.
3: Pa sad teško je tu više nešto dodati, ali rekla bih da upravo te fotografije, kad je već kolegica načela pitanje ilustracija, te fotografije i nama su zapravo otvorile mogućnost atribucije mnogih fotografija, mnogih radova, zapravo reprodukcija njegovih dijela, koje do tada su bile nepotpisane, neobjašnjene, dakle nismo znali kud bi ih uopće stavili. I sad se sa tom njegovim tekstom su se te fotografije počele dobivati svoj smisao, tako da smo uz tekst atribuirali i jedan spomenik za natječaj u Makedoniji skopskim žrtvama 1913. za koji isto nismo znali da je to uopće, da se natjecao na tom natječaju, da taj natječaj uopće postoji, da je taj spomenik koji nije izveden, ali postoji kao fotografija. Tako isto znali smo da se natjecao na natječaju za spomenik Starčeviću krajem 39. prema 40. ali sad imamo mi u svojoj fototeci smo našli te makete tog spomenika, koje su isto nešto što se do sada nije nikad ni vidjelo, niti o tome išta znalo, i zapravo se na taj način pokazalo da Kerdić zaista nije zatvoren samo u toj domeni male plastike i medaljarstva, kako ga se cijelo vrijeme percipira, nego da je njegov talent puno širi i da je on sasvim dobro izvršavao i ove puno veće forme, kiparske forme.
1: Tu je zanimljivo zapravo upravo to druženje sa kiparom Meštrovićem ga isto tako nadahnulo da izrađuje punu plastiku. Mi ga zapravo uglavnom percipiramo kao medaljara, ali doista ima prekrasnih skulptura, kao primjerice taj poljubac koji nastaje u Beču, ali nekako je izašao iz, a on je inače zapravo nekako izašao iz percepcije povijesti umjetnosti, jer nekako ta mala forma nekako kao da nosi zaborav. Gdje nema monumentalnosti, nekako se izgubi memorija, tako da nadamo se evo da smo i ovim putem nekako ga rehabilitirali i da će nekako ljudi ga bolje percipirati, upravo i to što kolegica kaže, i kao kipara koji je radio punu plastiku, a ne samo sitno medaljerstvo, jel? I novac i nadgrobne spomenike, jer zapravo kad ostanete u toj nekoj domeni obrta, onda nekako kao da niste više dio povijesti umjetnosti. Doživljavali su ga više kao obrtnika koji izrađuje nadgrobne spomenike, sudjeluje na natječajima za novac. Još što bi spomenula, u Beču je zanimljivo i da se družio sa arhitektom Viktorom Kovačićem i ta napravio je zapravo jedno, isto tako među prvim medaljama je bila portret Viktora Kovačića.
3: Družio se i sa Hugo Merlihom, dakle to je bila ta osovina zapravo koja ga je u Zagrebu prepoznala, Kovačić i Erlih. S Kovačićem je surađivao na Svetom Blažu, a Erlih ga je angažirao za burzu nakon što je preuzeo nakon Kovačićeve smrti. Dakle, njegova široka društvena povezanost isto nešto što je iznenađao. On je bio povezan sa najjačim imenima koja su za razliku od njega nekako opstala u toj našoj povijesnoj memoriji, puno jače utisnuta nego što je on sam. Ali kad vidite da se on, s kim se druži od umjetnika, to su bili najjače imena. Meštrović, Krizman, kao što su već kolegice nabrojale, Erlih, Kovačić. A onda se okrenete na političke scene, družio se sa Radićem, družio se sa Mačekom, družio se sa Šubašićem. Dakle, poznavao je cijeli niz ključnih ljudi, doista poput Forrest Gumpa, mislim, kad bi se našalili. U svaku veliku osobu je bio Kerdić, ne samo kao neki poznanik, nego kao aktivni neki sudionik, čak je prema njegovom, naravno, to uvijek moramo uzeti sa zadrškom, to može biti jedan subjektivni dojam koji vi dajete, autobiografija zbog toga je na neki način jedan skliski teren, makar sa tim svim našim dokumentima s kojima smo mi mogli poduprijeti ili ga demantirati. Mi možemo zapravo stvarno garantirati za neke stvari da su zaista se dogodile kako on opisuje.
0: Da, cijelo jedno poglavlje je posvećeno i kiparima u Hrvatskoj, gdje piše o Rendiću, Frangešu, Kršiniću, ali i posebno poglavlje posveti Augustinčiću, Radaušu i Kalinu.
3: Da, to je u knjizi među posljednjim poglavljima, gdje on nekako sumira svoje dojmove o tim kiparima, koji su zapravo sasvim nekako drugačiji nego od one percepcije neke službene povjesničko-umjetničke. On to gleda insajderski, on ih poznaje ili kao svoje učenike ili kao svoje prethodnike, kao Rendića kojeg nije poznavao naravno, ali kroz njegov rat, a ove sve druge poznaje kao svoje kolege sa akademije ili kao svoje učenike, ujedno i učenike i kolege. Vrlo su zanimljive njegove observacije, on kao prvo se užasno puno oslanja i bavi se njihovim porijeklom. On svakom želi odrediti porijeklo. Frangišu govori, spekulira da li bi on bio Francuz, da sigurno mislili su da je Židov, ali nije Židov. Dakle, on je sve, prvo ga to jako zanima. Kod Radoša isto, da li je Čeh, otkud je došao. Jako se bavi nekom genealogijom, jako ga to zanima. I etimologijom, on njihova imena. Kršinića zgodno povezuje sa Kršem. Mislim, jako se zgodno i duhovito igra, ne znam koliko je on sam bio uvjeren u to da je na pravom putu ili zaista se zabavljao sa tim razmišljanjima. Naravno, on je vrlo kritičan prema njima, njihovom radu. Mislim, ne gleda ih, nije to samo pozitivna kritika. Smatra, za svakoga nalazi da je zapravo možda bolje u nekoj druge forme nego u onoj kojim se zapravo bavi. Za Radoša je uvjeren da je preopterećen ratom, da ga je taj rat previše traumatizirao, da bi on bio bolji kao jedan kipar Slavonije, narodnih motiva, narodne tematike. Za Augustinčića misli da je najbolji u raspeću, u Kristovom, koji je bio u Tuhetskoj crkvi, a ne u ovim velikim, grandioznim kompozicijama enobeovskim. Ima zgodne observacije, to je jako zgodno pročitati.
0: I zadnje poglavlje Kerdić je posvetio svojim prijateljima, koje ste već spomenuli da ih ima cijeli niz, pa piše o Cesarcu, Ljubi Babiću, Kovačiću, dakle svojim bliskim prijateljima tada.
3: Od svim tim ljudima on piše i kroz cijelu knjigu, on je tu zapravo samo sumirao neke najvažnije. Ponovno se vrativši još jednom da naglasi koliko su mu ti ljudi značili u životu, jer on zapravo tako knjigu posvećuje svoje preminuloj kćerci, neprežaljenoj kćeri Vidi. I u tom početku on i zapravo govori da je on smatra svoj život nesretnim, ali svača da je sreća bila u tome da je u svakoj nesreći bilo i malo sreće. A završava knjigu s tim da zapravo su mu jedino u životu važni bili prijatelji, kojih nije bilo puno, ali do kojih je jako držao. A među njima je svakako istaknuto ime Augusta Cesarca, kojeg je on osobno poznavao i kojeg je jako cijenio. I on je sam bio, Kerdić je sam bio zapravo politički vrlo osviješten. On je bio prvo, kao što sam kaže, socijalista, kasnije upoznavši Mačeka i Radića je

0: prikupio novca, on je angažirao preko Mačeka Šubašića da su se angažirali da se pomogne tom kraju, da se izgradi nasip. On je Šubašića uspio dovesti u taj kraj. Dakle, on je stvarno svim svojim poljima, on je pokušao i našao načina da pomogne konkretno tim ljudima. Zanimljiva je zapravo još jedna stvar koju nismo uspjeli spomenuti. Njegov obiteljski krug je jako zanimljiv. On je po majci pilar. I njegovi ujaci su akademici bili već tada, kad on se itekako mučio da postane što je postao, Martin i Đuro Pilar, a njegov bratić Jozo Pilar je bio inženjer i on je sam radio na tom nasipu, tako da je to jedna cijela zatvorena priča zahvaljujući te njegovoj dobroj ulančanosti u najbitnije ljude tog vremena.
1: Darija, Andreja i Jasenka, hvala vam na razgovoru.
2: Hvala vam na interesu.
1: Drage slušateljice i slušatelji, upravo ste slušali razgovor o knjizi memoara Ive Kerdića Moj život i uspomene, o kojoj sam razgovarala s urednicama doktoricom znanosti Darijom Alujević, Andreom Der Hazarijan Vukić i doktoricom znanosti Jasenkom Ferber Bogdan. Današnju emisiju razgovora s povodom tonski je oblikovao Lučano Straga, a ja sam urednica i autorica emisije Manuela Frkić-Žaja. Želim vam ugodan dan uz treći program Hrvatskog radija.

Dobar nam bio i ovaj ponedjeljak 15. lipnja 2026. Dragi slušatelji, 15. lipnja, kada evo i mi uživo na trećem programu Hrvatskog radija, a glede, tražili ste, poslušajte, zaključujemo još jednu tekuću radijsku sezonu prije ljetne stanke. Dakle, danas smo posljednji put u eteru, onda dugo, toplo ljeto, sunce i glazba i ona lijeva i ona desna, onda početkom listopada ponovno u premijernim naslovima za jesensku shemu Hrvatskog radija i naslov tražili ste, poslušajte.

I tako, evo na početku još jednoga našega sastanka, a posljednjega rekoh u tekućoj radijskoj sezoni. Lijepo vas pozdravljaju Juraj, Rezo Draganić, Melani Balenović i Branko Magdić. Pozdravu se kao i uvijek uz ovu lijepu kadencu i nastavak kantilene pridružuje i Luigi Boccherini. Ivor Cerovac iz Šmarja pri Jelšah u Sloveniji i Verica Sašon iz Hreljina, odnosno Jadranova. Naši slušatelji čije ćemo glazbene prijedloge slušati u prvom dijelu današnje emisije. Od 12 sati po običaju telefonom uživo u eteru trećega programa i poseban gost emisije. Danas je to osječki i naravno hrvatski slikar i pedagog Vladimir Pandžić. Vladimir Pandžić u emisiji tražili ste poslušati od 12 sati uz intonaciju Brahmsova, Rahmaninovaljeva i Dvoržakova koncertantnost Gaštiha. Od 12 sati Vladimir Pandžić i tražili ste poslušajte.

I tako još jednom Bokerini priskačajmo reći u pomoć i uz svoje lijepe kvintetske kadence, a u najavi prvoga glazbenoga ulomka, rekao bih, od niza ili u nizu zanimljivih prijedloga našega vjernoga slušatelja iz Šmarja pri Jelšah, gospodina Ivora Cerovca. Danas u jednoj, pa mogao bih reći minijaturi, u jednoj noćnoj pjesmi, u jednome stihu kojemu harfa uvijek daje poseban ton, a poglavito i jedan ugledni francuski harfist, pijanist, skladatelj i dirigent koji je posebno za harfiste i posebno u tehnici izvođenja toga staroga instrumenta učinio mnoge napretke i ostavio i naputke koji se koriste i danas na svim podima diljem svijeta. S nama će, zahvaljujući Ivoru Cerovcu, danas biti glazba Šarla ili Carlosa, Salcedoa ili Salceda. Riječ je o jednom, evo, neobičnom i kombinacijski zanimljivom spoju Pirinejskoga poluotoka, pjeva sefardskih španjolskih židova i francuskoga, rekli bi mnogi, parfema, jer je Salcedo ili Salcedo, kao ugledni francuski skladatelj i harfist, a rođen je u Francuskoj, obilježio i to podneblje, nasljeđe i neofolklornog sefardskog izričaja, ali je sve to vrlo, vrlo zanimljivo prenio i u novi svijet, u New York, gdje je posebno u suradnji međunarodnog ceha skladatelja surađivao sa skladateljom Edwardom Varezeom, da bi prije toga naravno na put u novi svijet ponio i naputke početnog studija na Pariškome konzervatoriju, gdje je čak s 9 godina ili tek s 9 godina započeo svoje studije i osvojio glavnu nagradu za harfu i klavir kada je imao pak 16 godina. Zastupao je i kao solist harfist Metropolitanske opere u New Yorku. Razvio je poseban sustav zajedno sa zanimljivom Vaclavom Nižinskim, sa grupom Djagiljev, u sustavu takozvanih estetskih gesti koje se koriste i danas u sviranju harfe. 1921. pak Salcedo je osnovao međunarodni ceh sa Edwardom Varezeom i osnovao nacionalno udruženje harfica, harfista. Sve do svoje smrti nastavio je predavati u New Yorku, a umro je godine 1961. Francuzi bi rekli za svojega, naravno, autora Carlos Salcedo, sada u noćnoj pjesmi ili Salcedo, kako to običavaju izgovoriti harfisti, u jednoj noćnoj pjesmi upravo za mrmor, i to solo mrmor, njemu najomiljenijega glazbala, mrmor harfe. Danas ćemo tu jednu minijaturnu skladbu od koje 3 minute čuti u izvedbi Hrvatske harfistice Marije Mlinar sa zvukom kojim otvaramo prvi stavak ili prvi dio našega današnjega susreta, a u prijedlogu Ivora Cerovca iz Šmarja pri Jelšah u Sloveniji. Noćna pjesma Carlos Salcedo, Marija Mlinar, harfa.

I to je taj, rekao bih, klasično harfistički i glisando u jednome blagome krešendu i u zaključku priče za noćnu pjesmu u kojemu hrvatska harfistica Marija Mlinar, a zahvaljujući autorovim napucima, zapravo osim po prebiranju po brojnim žicama harfe, koristi i taj za plesni ritam vrlo važan impuls i po udarcima po samome korpusu instrumenta i u priči Carlosa Salceda. Slika noćne pjesme potpuna i u tehnici koju je inovativno i intuitivno osjetio i razvio sam francuski skladatelj, pijanist i dirigent Charles Léon Salcedo ili Carlos Salcedo, skladatelj rođen 1885. a umro je 1961. a veći je dio svojega djelovanja ostvario u Novome svijetu, u Njujorku. Spomenuli smo da je bio i prvi harfist Metropolitan opere u Njujorku, a posebno je surađivao s glasovitim koreografom i plesačem i članom Baljeris Vaclavom Nižinskim, kojemu je mnogo i financijski pomogao za njegova boravka u švicarskome sanatoriju. Salcedo je inače, osim što je predavao i privatno u Njujorku, osnovao i ljetnu koloniju harfista, da bi godine 1924. osnovao i odjel za harfu na Curtis Institute of Music. Eto, čuli smo naravno harfistima posebno omiljenog autora i njegovu noćnu pjesmu. Čuli smo skladbu Carlosa Salcedoa ili Salceda uz prijedlog Ivora Cerovca iz Šmarja pri Jelšah u Sloveniji.

A tražili ste, poslušajte početkom drugoga dijela našega redovitoga susreda ponedjeljkom uživo na Trećem od 12 sati. Naš program i svi mi upoznaćemo i bolje i zanimljivim informacijama čuti što se događa u svijetu slike, u svijetu otvorenoga duha hrvatskoga majstora Vladimira Pandžića. Vladimir Pandžić i Osijek i pedagoško djelovanje posebno su obilježili njegov veliki i slikarski opus. Nedavno imao izložbu u dvorani Matice Hrvatska, a evo danas 15. lipnja 2026. u emisiji Tražili ste, poslušajte. A Vladimir Pandžić čuće zajedno s nama i odjeljke iz koncertantnih violinističko-glasovirsko-violončelističkih dijela Johannesa Brahmsa, Sergeja Rahmaninova i Antonina Dvoržaka.

Da, i sada slijede do zaključka prvoga dijela emisije dva stavka, uvijek simfonijski, posebno i provokativna, rekao bih, a kada je u pitanju Gustav Mahler. A Gustav Mahler izbor je Verice Saršon iz Hreljina, odnosno Jadranova. Gustav Mahler i njegov andante. A gospođo Saršon, zašto samo andante kada je i prostor otvoren za energičan finale, zaključak Mahlerove šeste, kako vi ističete, tragične simfonije u A-molu. Simfonije nastale 903. pa sve negdje do 905. kada i Mahler dovršava svoj tragičan ton. Naravno da su mnogi muzikolozi i tome pridonijeli i u tom izvanglazbenom opisivanju sadržaja, evo, označili Mahlerovu šestu kao tragičnu. Andante, taj i zapravo posebno intoniran sa svojim pijanisima stavak treći po redu Mahlerove šeste, oslanja se i onaj finale koji ćemo, evo, gospođo Saršon, mi čuti do isteka prvoga stavka naše emisije. Zanimljivost toga Allegro moderato, Allegro energico, jest uvijek iznenađenje samih zaključaka simfonijskih tvorbi. Poslije jedne duge tutti stanke orkestralne sa triput pocrtanim pijanisimom slijedi pet potmulih akorada timpana i sa limenim zvukovima i trubli u fortissimu, i to je ta točka ključanja i za interpretaciju Bečke filharmonije i za maestra, ali inače i poznatoga skladatelja Pierre Bouleza, a mi ćemo upravo njihovu izvedbu čuti u ta dva stavka za Mahlerovu tragičnu šestu simfoniju u A-molu. Glazbeni prijedlog Verice Saršon iz Hreljina, odnosno Jadranova.

I to je to, kako smo je najavili, to iznenađenje klasično već u simfonizmu staroga kontinenta, pa i uz Gustava Malera i njegovu tragičnu šestu simfoniju iz 905. Andante i finale, Allegro moderato, Allegro energico, uz Bečku filharmoniju i Pierre Bouleza i uz glazbeni prijedlog Verice Saršon iz Hreljina, odnosno Jadranova, u zaključku prvog dijela naše današnje emisije.

Podne je i 15 sekundi, dragi slušatelji, drugi stavak emisije danas, posljednje u tekućoj radijskoj sezoni i posljednji gost u toj tekućoj sezoni danas je, čuli smo, osječki slikar, pedagog Vladimir Pandžić, nedavna izložba u dvorani Matice Hrvatske u Zagrebu. Evo, ponukala me je da svi zajedno mi ovdje s ove strane mikrofona upoznamo detaljnije maestra, ajmo tako reći, Pandžića, koji cijeli svoj radni vijek je zapravo i kao pedagog

0: proveo u Osijeku Vladimir Pandžić zajedno uz naravno Juraja, Rezu, Draganića i Melani Balenović, ali i Branka Magdića. Evo, očekuju vaše javljanje u naš program. Dobar dan, gospodine Pandžiću.
1: Dobar dan, poštovanje.
0: Kako je u Osijeku, dragi gospodine Pandžiću, u Zagrebu tama i tama, a kod vas otvoren duh, open mind, slika Vladimira Pandžića kao sjećanje i na vaše nedavno gostovanje u Zagrebu. Kako je u Osijeku?
1: Mislite na vrijeme?
0: Pa mislim na duh uopće.
1: Pa čujte, duh je konstantan, optimističan i vedan.
0: E sad vi meni recite, gospodine Pandžiću, rođeni ste u Zagrebu.
1: Točno.
0: A kako vas je put doveo do Osijeka?
1: Kad sam imao 2 godine, moji su roditelji preselili u jedno selo u Srijemu koje je tada pripadalo, i sada pripada Srbiji, ali je čisto hrvatski živalj. Preselili smo se zato što je moj tata već imao tamo i posao i sve, je on, što je, zato što je on bio takozvani neprijateljski vojnik, bio je pa je često bio naziran. Onda su oni odlučili da se presele kod mamine tetke koja je davno došla iz Hercegovine u to selo koje se zove Kukujevci i tako dalje. Tamo nismo dugo ostali, jer sam, kad sam ja imao 11 godina, znači bili, ostali smo 8 godina smo tamo bili, onda smo se preselili u Osijek jer su preko noći doveli, bili su sve naši učitelji, dakle sve su bili učitelji Hrvati, i onda su preko noći doveli učitelje Srbe, kursiste, partizane, i onda su moji roditelji odlučili da oni neće. I tako nekoliko obitelji, neke su odselile u Zagreb, a neke u Osijek.
0: A joj, koja borovita priča, gospodine Pandžiću, sve me je strah pitati kada ste spomenuli vašega oca kao takozvanog neprijatelja, takozvane neprijateljske vojske, nije li valjda ta stigma prešla i na obitelj, pa onda i na vas?
1: Pa naravno, pa on nije cijeli život mogao dobiti zaposlenje i on je u komunizmu radio kao privatnik, stogoslikar i ličilac. I mene i sestru, imam sestru, je to pratilo cijeli život, naravno sve do konačnog oslobođenja Hrvatske i uspostavljeno samostalne države Hrvatske.
0: Ma bravo, gospodine Pandžiću, kako to ipak da ste vi na akademiji završili u Sarajevu, gdje ste i diplomirali na njihovoj akademiji?
1: A nisu me primili u Zagrebu.
0: Kako to moguće? Šta je to bilo?
1: Pa ja ne znam, ja mogu reći jedan detalj samo. Kad sam bio na prijemnom taj prvi puta, tada je bio profesor Zlatko Kauzlarić Atač, bio asistent. To je bilo 1976. godine i mislim ono na slikarstvu nas se prijavilo, ne bilo je oko 200, preko 200, i na prijemnom se crtao portret u živom modelu i unutra je bilo nagurano, bilo nas je u prostorijama po 40-50, ono laktovima smo se dodirivali. Negdje pola sata prije kraja završetka crtanja studije portreta je prišao tada asistent Atač, profesor Atač, koji je još uvijek, hvala Bogu, živ, i rekao ovako zagrebački: ostavite samo tako, to je odlično. Ja sretao, oni svi crtaju dalje do posljednjeg trenutka, i on je bio još 2-3 minute i izašao je van. Kad je on izašao van, tih svih 40-50, više dovoljno neće sam, kandidata koji su se okrenuli prema meni i rekli: joj, hvala Bogu, ti si primljen. Međutim, ja sam došao na port u Ilici u Zagreb, na akademiju, bilo je 10 imena, ali moga nigdje. Ja sam došao oko 12, su oni objavili, onda nije bilo interneta i tak dalje, da će biti izvješeni rezultati, mislim, u 11 ili 12. Ja sam ošto do naveća, ja sam gledao tu listu 4 ili 5 sati uporno. Potplatio domara tamo preko puta, ima neki bircus, potplatio ga, napio, mislim, popio s njim, samo da, da ovaj, mislim, i tako onda sam ovaj otišao u Sarajevo i tamo sam bez problema primljen. A ovaj, budući da sam bio već dosta stariji, sam sa 27 godina, onda nisam se želio ovaj ponovo, na, mada je meni prva opcija naravno bila Zagreb, jer sam rođen Zagrepčan, a ovaj Ljubljana, tada je bila Jugoslavija i Sarajevo, a Beograd nije dolazio, da budem iskren, nikako.
0: Dobro, dobro.
1: Eto, to bi bilo ukratko. I Sarajevo sam normalno završio akademiju i poslije sam radio u prosvjeti. 95. sam osnovao školu za primjetnu umjetnost. Jedan sam od osnivača škole za primjenu umjetnost i dizajn. I tako do, iz koje sam i otišao u mirovinu prije 8 godina.
0: Ma gospodine Pandžiću, dakle s nama je danas hrvatski slikar Vladimir Pandžić u posljednjoj emisiji u tekućoj radijskoj sezoni Tražili ste, poslušajte. Gospodine Pandžiću, diplomiravši na Akademiji za likovne umjetnosti u Sarajevu, vraćate se u Hrvatsku, svoju Hrvatsku, i je li zapravo to opet sve krenulo iz početka? Jeste li vi morali uopće, a pretpostavljam da je tome bilo tako, sebe dokazivati da ste vi akademski slikar?
1: Ajoj, pa to je bilo strašno, mislim, ono, kao prvo još uvijek je bila Jugoslavija, onda ja sam morao raditi, jer nismo mi bili imutni, nismo mi ni bili, bili smo onako, neka srednja klasa, jer mama nije radila, tata je radio non stop od jutra do mraka da bi uzdržavao na obitelj. Radio sam po selima, radio sam čak i po srpskim selima, jer moraš imat za život, jel? Moraš se prehraniti i to. A onda naravno da mi je ovaj ilustracija došla sa sa priznanjem Hrvatske i uspostavljanjem samostalne državne Hrvatske. Onda je mi bilo sve puno lakše, i izlagačka djelatnost i meni je mentalno bilo puno lakše i bio sam puno ispunjeniji, sretniji kao čovjek i kao slikar.
0: Da, i mnogo, mnogo godina, mnoga ljeta proveli ste u srednjoj školi za tekstil, primijenjene umjetnosti i dizajn u Osijeku, bili pedagog.
1: Bio sam profesor isključivo crtanja i slikanja. Ta se škola iz početka tako zvala, ali onda je zove škola za premijeru, isto kao i ova zagrebačka.
0: A da, tako je, tako je.
1: Isto i postanje, isti je program, sve smo mi, ja sam dolazio tamo i s profesorima sa zagrebačke sam se usklađivao programe i surađivali smo i tako da je sve to bilo isto kao u Zagrebu.
0: I između toga, naravno, svaki slikar, svaki umjetnik treba stvarati. Je li bilo prostora i koliko je bilo prostora da se afirmira i u novoj Hrvatskoj slika i open mind, kako je i naslov ove zadnje izložbe u Matici Hrvatskoj u Zagrebu, je li bilo prostora da se Vladimir Pandžić napokon dokaže u svojoj Hrvatskoj kao slikar vrijedna imena?
1: Pa mogu vam reći tek u zadnjih 2-3 godine, ali zahvaljujući kao to u životu biva, sretnim nekim okolnostima, slučajnim. Jedan mladi kritičar likovni iz Osijeka, Igor Lojinjak, me je primijetio na nekoj skupnoj izložbi Antun Branko Šimić, 100 godišnjica smrti, i oni su na Filozofskom fakultetu u Osijeku napravili izložbu, a pošto sam ja porijeklom po roditeljima iz tog mjesta Drinovci, odakle je Abe Šimić, onda su i mene i taj kritičar je pravio tu izložbu i vidio moje slike i svidjelo mi se, i onda je on mene počeo izlagati. Tako me doveo i do Zagreba, do... A da sam ja izlagao i prije 18 godina u Matici u Zagrebu, imao sam ja još i u Dubravi ratne crteže, kulturni centar Dubrava. 93. se mimo ratne crteže, bila je dobro posjećena izložba. Mislim, pokojni Škunca mi je pisao i otvorio izložbu, ako ste čuli za njega.
0: Apsolutno, apsolutno, da, da, da.
1: Da, eto.
0: I dakle, ja, evo, imam...
1: Ali,
0: da.
1: Ali mislim, doživio sam, evo, zadnjih ovih dana, zadnjih godina, lijepu za satisfakciju. I, što je meni bitno od... Znaš, od struke, od većine struke likovnih kritičara i publiku ja imam, jer sam radio u srednjoj školi umjetničkoj, pa sam mnoge ja poslao na akademiju i oni su sad isto ljudi od 40-50 godina, završeni akademski slikari, grafičari, kipari. I tako da sam sada u nekoj dobroj fazi u životu.
0: Da, evo, ispred mene je jedna fotografija, reprodukcija vašega jednoga platna za izložbu zadnju u Matici Hrvatskoj u Zagrebu. Izložba Open Mind, jedna skupina ne skroz artikuliranih izraza lica, skupina ljudi koja kao da se nagurava pod navodnicima ne bi li bila što bliže Brahmsu, Rahmaninovu i Dvoržaku. Zanimljivo mi je, gospodine Panđić, glede glazbe, glede tog gustog sloga poput ovoga vašega platna, ove vaše slike. Vi ste evo u tom trolistu se odlučili za koncertantnu glazbu, dakle glazbu velikoga luka i velikoga daha. Je li taj stil glazbene reprodukcije vama nekako prirastao srcu poput vaših ovih slika?
1: Pa ja vam mogu reći, najdraži mi je Mozart, ali sad.
0: Ali Mozarta nije od traga.
1: Da. Kao i Mona Lizu što u likovnoj umjetnosti.
0: Da, da.
1: Onda sam izabrao ovu trojicu uz sugestiju svoje prijateljice koja je čerka poznatog i vele poznatog dubrovačkog slikara Antuna Masle, Brigita Masle, koja je involvirana u ozbiljnu glazbu, možda ste vi čuli za nju. I tako da sam u suradnji s njom izabrao, da budem iskren, ova tri autora.
0: Lijepo, lijepo, dakle, tri naslova, tri stavka, finale, prvi uvod, najpoznatiji Rahmaninov i Dvoržak, taj američki koncert za violončelo. Na kraju, gospodine Panđiću, samo sam vas htio još priupitati, ako ste to uopće otkrili, koliko ste mogli sportirom uz tu kavu, jadni razočarani što niste prošli prijamni na akademiji u Zagrebu, zašto vam se to dogodilo?
1: Ja ću sad još biti jednu stvar reći. Ja sam njega napio i molio sam ga...
0: Koga ste napio? Podvornika?
1: Portira. Da je Slavonac, on je imao sentimente, a ja dolazim iz Osijeka. Ja sam rekao, molim te, daj mi samo pokaži koji su primljeni. I on je to meni... Evo, sad to prvi put, to je... Mislim, možda ću imat problema sa Zagrebačkom akademijom. Ali to je istina. I on je mene pustio i ja sam vidio, radovi su bili dolje, sve to imam pred očima kao da je bilo prije minutu. Ja kad sam vidio te radovi koji su primljeni, pa vidim, nisam ja uopće lošio od tih radova, pa tu sam ja negdje. I to mi je onda dalo, to mi je onda potvrdilo, onda sam rekao ovako, tad sam imao 22 godine, 25. Sad ideš na prijemni do 40. Pa šta bude da bude. I tako je bilo.
0: Bravo, nećete imati problema. Mislim da smo otvorili i duh i tijelo i racio, upoznavši na ovaj način danas i osječkoga i hrvatskoga slikara Vladimira Pandžića. Sve vam dobro od srca želim, neka u toj dobroj fazi i dalje uživate i vi i vaša publika uz vaše slike. I naravno, sada do 13 sati glazba koju ste vi predložili uživo na trećem programu Hrvatskog radija. Gospodine Pandžiću, sve dobro još jednom i hvala.
1: Ja i vama isto također želim i zahvaljujem što ste me ugostili. I želim vam svako dobro, vama i cijelu HRT-u.

I evo nas, trolist, veliki trolist Brahms, Rahmaninov, Antonin Dvoržak. Na početku bijaše finale, na kraju bijaše finale, u sredini uvod u najglasovitijemu možda i koncertu Rusa Rahmaninova. Ali prije toga, zahvaljujući našemu današnjemu gostu, osječkom slikaru Vladimiru Pandžiću, Allegro giocoso, ma non troppo vivace, kako je to u 1878. postavio Johannes Brahms za svoj koncert u za violinu i orkestar u D-duru, opus 77. Gidon Kremer, violina solo, Berlinska filharmonija, Herbert von Karajan i Johannes Brahms.

Efektno i uz plesni štih i eto zaključka za Allegro Giocoso Manon Troppo Vivace, zaključka za jedini Brahmsov violinski koncert u D-duru iz 1878. Latvija, Gidon Kremer, Letonija, violina, Berlinska filharmonija, Herbert von Karajan u svjetlu i razigranih slika našega današnjega gosta, osječkog umjetnika Vladimira Pandžića, koji sada u trolistu koncertantne glazbe prizivlje zvuk, rekao bih, jednog od najbarem šlagera ozbiljne glazbe. Ona je na način Sergeja Rahmanjinova, ona je na način uvodnoga moderato stavka za drugi glasovirski koncert u C-molu 8, opus 18, a u prijelomnici prošloga stoljeća 1900-ta Rahmanjinov sklada taj svoj koncert koji je toliko puta i, rekao bih, zlorabljen u drugim medijima izvan koncertnog podija, a sada ćemo čuti jednu zagrebačku antologijsku izvedbu i pijanista Stjepana Radića, ali i Zagrebačke filharmonije, ali i dirigenta maestra Borisa Papandopula.

I rekao bih i da je u kombinaciji harmonijskoga sloga i posebne boje i naravno toga zaleta ritmičkoga u Sergej Rahmaninov jako, jako dobro osjetio bilo i novoga svijeta. Tada je bio novi američki svijet. Utjecao je Rahmaninov, siguran sam, na mnoge skladatelje koji su dolazili, kao da se, evo, i Gershwin pronašao u tom uvodnom moderato stavku, tom, rekao sam, šlageru, hitu nad hitovima takozvane ozbiljne glazbe, često tema i brojnih slika za veliko filmsko platno, sve zajedno i za slikarsko platno našega dana. Našega gosta, osječkoga umjetnika Vladimira Pandžića, čiji glazbeni trolist koncertantnih dijela, odnosno stavaka iz koncertantnih zapisa Brahmsa, Rahmaninova i Dvoržaka, slušamo u drugome stavku današnjega susreta uživo na trećemu programu Hrvatskog radija. Sada smo upravo odslušali odličnu izvedbu, rekao bih, glasovirača Stjepana Radića, dakle odlična hrvatska izvedba i za Zagrebačku filharmoniju i maestra Borisa Papandopula u središnjoj epizodi zaključnoga našega nastupa uživo na trećemu, posljednjega u tekućoj radijskoj sezoni.

kada već toliko puta ističem i tu posljednju emisiju našu danas u tekućoj radijskoj sezoni, vrijeme da naravno poslije dugog toplog ljeta, jer tako je odlučila i uprava Hrvatske radiotelevizije, poslije dugog ljeta glede trećega programa i glede naših naslova, mi ćemo svi zajedno biti uživo 5. listopada, ponedjeljak 5. listopada 2026. Znamo naravno tko će nam biti posebna gošća emisije, a to će biti ugledna profesorica, doktorica znanosti Dubravka Zima, kroatistica sa Fakulteta hrvatskih studija. Gospođa Zima, profesorica i kroatistički pogled na i glazbeni, vrlo neobičan svijet, šarolik. Piazzolla, malo tanga, fuge i misterija, Ivana Lang, harfa, nemojmo zaboraviti žensko skladateljsko, pa i hrvatsko pismo. Tu će biti i Lili Boulanger uz njezin nokturno, ali i Dora Pejačević s Kapričom. Zajedno s legendom jednom pirinejskom Asturias Isaac Albenis i na kraju primjereno simbolično ili nesimbolično, ali dans macabre, mrtvački ples Camilla Saint-Saensa. 5. listopada 26. prva emisija u jesenskoj takozvanoj shemi Hrvatskog radija, 5. listopada ponedjeljak, i tražili ste, poslušajte uz kroatisticu Dubravku Zim.

stari svijet, stari kontinent, novome svijetu, novim izazovima, treći put i zaključni put, zahvaljujući islikaru Vladimiru Pandžiću, našemu današnjemu gostu. A Antonin Dvoržak, slavni Čeh, da kako da je omirisao i nasljeđe i tradiciju i Indijanaca i onoga što je u tom trenutku boravka svojemu u američkim Sjedinjenim Državama osjetio, čuo i vidio, i onda povijest tako lijepo obogatio sa prelijepim napjevima, naravno i iz Novoga svijeta simfonija, ali i taj glasoviti njegov koncert za violončelo i orkestar u Hamolu, opus 104, godine nastanka 1894. na 1895. A Vladimir Pandžić, osječki slikar, i upravo i tako zaključuje svoj trolist koncertantnih hitova klasične glazbe. Na početku bjaše violina Brahms, u sredini Rahmaninov crno-bijeli svijet, a onda Dvoržak, prepoznatljiv harmonijski svijet, drugi i drugči, jer ipak je riječ o novom svijetu. Finale Allegro Moderato. Vrlo, vrlo, vrlo posebna, rekao bih, izvedba i nesretne francuske violončelistice, nesretne u životu, kako to obično biva, umjetnika Jacqueline Dupré. Jacqueline Dupré uz dirigenta i pijanista Daniela Barenboima i Čikaški simfonijski orkestar zabilježila je i za naše potrebe i za Vladimira Pandžića upravo taj Dvoržakov finale.

Bravo za Dvoržaka, bravo i za Jacqueline Duprey, Čikaški simfonijski orkestar i Daniela Barenboima u ovome zaletu prestissimo na Allegro Moderato finale, zaključak Dvoržakova koncerta u Hamulu opus 104 u slici i onoj pravoj i onoj glazbenoj našega današnjega gosta, osječkog umjetnika Vladimira Pandžića, čije gostovanje zaključilo ujedno i evo naš današnji program, posljednji u tekućoj radijskoj sezoni. A ona nova jesenska od 5. listopada, od ponedjeljka, ponovno je tu, zatražili ste, poslušajte na trećemu programu Hrvatskog radija, tada 5. listopada, uz kroatisticu Dubravku Zima, profesoricu sa Fakulteta hrvatskih studija i doktoricu znanosti Piazzolla Ivana Lang, Sati Lili Boulanger, Albenis Dora Pejačević i Saint-Saëns. Glazbeni je niz bisernih ulomaka koje ćemo slušati na početku nove sezone. A do tada Juraj Rezo, Draganić i Branko Magdić žele vam dugo, dugo toplo ljeto i mnogo lijepe glazbe.

0: Znanstveni koncentrat.
1: Potresi koji su proteklih godina pogodili Hrvatsku iznova su nas podsjetili na dinamičnu i nepredvidljivu prirodu tla na kojem živimo. No da bismo doista razumjeli što se događa duboko u zemljenoj kori i u našim dinaridima, znanstvenici odgovore ne traže samo na kopnu, već i duboko pod morem. Krajem svibnja s istraživačkog broda na mračno dno južno-jadranske kotline na dubine veće od 1000 metara spušteno je 20 novih seizmografa. Riječ je o jednom od pothvata međunarodnog znanstvenog projekta TRACE. Ovi će instrumenti na dnu mora provesti idućih godinu dana kako bi detaljno mapirali tektonsku strukturu i pomogli nam otkriti mehanizme koji se kriju iza nekih od najrazornijih potresa našeg podneblja. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Moje ime je Ivan Fischer, a danas je s nama u emisiji Znanstveni koncentrat Josip Stipčević s geofizičkog odsjeka prirodoslovno-matematičkog

0: Matičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Voditelj projekta Trace. Dobar vam dan, želim.
1: Dobar dan.
0: Josipe, za početak našim slušateljima mogli objasniti o čemu se zapravo radi u projektu Trace.
1: Evo ovako, samo jedna mala opaska ovako da me ne bi kolege napale. Nisam ja voditelj projekta, dakle to je međunarodna kolaboracija.
0: Vi ste voditelji hrvatskog
1: dijela projekta, tako je. Međutim, to je velika međunarodna kolaboracija i tu zapravo glavnu ulogu imaju kolege iz Italije koji su organizirali brod i zapravo veći dio financiranja odradili. Osim Hrvatske sudjeluju i Crna Gora, Kanada te Francuska u cijelom projektu. Što se radi točno u projektu? To je malo, onako, dosta naširoko objašnjenje. Međutim, naša jedna cilj je zapravo istražiti koru i litosferu tog južnog Jadrana, koja do sada nije bila dobro istražena i zapravo ne znamo što se nalazi ispod mora.
0: Pod južni Jadran, tu znači govorimo o području koje obuhvaćaju teritorije i Hrvatske, i Italije, i Crne Gore.
1: Tako, instrumenti su postavljeni zapravo u tu privrednu zonu Crne Gore, Hrvatske i Italije i obuhvaćaju taj najdublji dio južnog Jadrana i to je negdje dubine od 1000 metara pa na dublje do 1200 metara dubine.
0: Ova suradnja koju ste spomenuli je vrlo logična kad uzmemo obzir države o kojima se radi, ali kako su se u cijeloj priči našle Kanada i Francuska?
1: Ovako, to je malo ovako, sad, zato sam i rekao da je duga priča, jer sve je krenulo jednim potresom koji se dogodio prije 3 godine u tom području južnog Jadrana, koji je zapravo bio neobičan, jer to područje, kad pogledate kartu potresa koji se događaju u široj regiji, to područje je zapravo mirno. I prije 3 godine se dogodio potres u tom području i mi smo se nekako, kolege sa geofizičkog i ja, smo objavili nešto o tom potresu i onda su se kolege iz Kanade su htjele nekakav projekt i vidjeli su da smo mi to objavili i onda su nam se javili kao, gledajte, mi imamo instrumente, mi radimo to često, da li ste vi zainteresirani neki za taj projekt? I onda je to krenulo zapravo iz tog, ajmo reći, nekako iz te situacije, jel, je krenulo dalje i onda smo tu uključili kolege iz Italije koji imaju zapravo brod i koji su osigurali cijelu logistiku za postavljanje to. Kolege iz Kanade su osigurali instrumente, mi smo nekako osigurali taj know-how i pomoć. Isto tako kolege iz Crne Gore, kolege iz Francuske su, ajmo reći, eksperti u tom marinskom istraživanju. Tako da smo spojili tu grupu dosta heterogenu, ajmo tako reći, spojili smo u nekako istraživački projekt i krenuli smo s projektom nakon par godina, jel, dok smo mi to sve ispregovarali, dok smo našli financiranje, dok smo osigurali brod, dok smo dovezli instrumente iz Kanade u Europu, proteklo je 2 godine, ali evo, napokon smo krenuli s projektom i sad smo postavili instrumente.
0: Koje je zapravo glavno pitanje na koje želimo naći odgovor? Kako je nastao taj potres?
1: To je sad malo opet na široko, kao mi geofizičari, geolozi, ne možemo ukratko, ali cijela priča zapravo počinje negdje prije 200 miliona godina. Sad je malo čudno da čovjek kaže, ok, kakve veze ima nešto što se dogodilo prije 200 miliona godina sa situacijom koja se događa danas. Međutim, na ovom području i zapravo u ovom dijelu između Afrike i Europe, gdje je danas Mediteran, nekad je postao veliki ocean koji se zbog primicanja Europe i Afrike polagano zatvarao. Jel, tonio je, ta oceanska kora je tonula, nestajala ispod kontinenta i što se više to zatvaralo, jedan dijelić Afrike kojeg mi danas poznajemo kao jadranska mikroploča se odvojio i počeo ubrzavati, zapravo, ajmo reći, udario u Europu. I taj proces se nastavio tako daljnjim milionima godina i ono što mi danas zapravo vidimo je mali ostatak te velike nekad jadranske ploče koja je otprilike obuhvaća Jadransko more i vrlo bliske područje uz Jadransko more. I ako pogledate malo kartu geografsku i pogledate kako Jadransko more izgleda, vidite da je okruženo sa planinskim lancima, Alpe, Dinaridi, Apenini u Italiji i to je sve nastalo zato što je tu otprilike granica te jadranske mikroploče i ona se sudara i proizvodi potrese i druge interakcije tijekom tog sudara između jadranske mikroploče i Europe.
0: Obično su planine jedna jako dobra indikacija da došlo do subdukcije.
1: Indikacija, tako je, da postoji takozvana subdukcija ili kolizija između raznoraznih fragmenata. E sad, ono što mi zapravo ne znamo jeste kad se odvojio taj komadić Afrike, ali jadranska mikroploča, on se nije odvojio u jednom čistom rezu, nego se on odvojio u više nekakvih pukotina. Jel? Uh-huh. I sad te pukotine kad se odvoje, onda se one malo rašire i nastane ili stanjena kora ili možda oceansko dno, ovisi koliko su one široko. I sad kad one dođu zapravo u interakciju sa europskom pločom, vi onda zapravo je bitno kakva je sastav te ploče, dakle te pukotine, ispod te pukotine, ja moram reći, da vidite kako će se ponašati sama interakcija. Zašto je to bitno? Jeste da je ta interakcija zapravo se vrši kroz potrese. Sad, kad se nakupi energija zbog te sudara, onda se energija mora nekako osloboditi, ali, a oslobađa se u obliku potresa. Sad imate tisuće, stotine tisuće potresa kroz milione godina. I ono što je nama bitno jeste kakva je vrsta te ploče ispod, ona će određivati kako veliki potresi mogu biti.
0: Koliko se energije može skupiti?
1: Tako, nego koliko se energije može skupiti. Najbolji primjer vam je kad pogledate velike potrese koji se događaju recimo u Japanu ili u Indoneziji. Vidite da se tamo velika oceanska ploča podlači pod kontinentalnu ploču. Jel da?
0: Tu je jako
1: tamo,
0: puno energije u pitanju.
1: Tako, tu je jako puno energije, događaju se veliki procesi i tamo se događaju potresi velikih magnituda. Manji potresi se događaju kad ta interakcija nije tako jaka. E sad nama je bitno zapravo da znamo sastav ploče da bi mogli odrediti kakva će biti interakcija kod nas. Mi znamo da se u Hrvatskoj i području Crne Gore, Albanije i Italije događaju relativno srednje jake interakcije, da to tako nazovemo, i da potresi mogu biti dosta jaki, međutim ne onako veliki kao recimo to u Indoneziji ili Japanu. Međutim, to su svejedno veliki potresi, ali jedan takav potres je u 17. stoljeću potpuno razrušio Dubrovnik i nama je bitno zapravo da znamo sastavom te ploče kakva će biti ta interakcija i koliko se često javljaju tako veliki potresi kao taj dubrovački. E, sad mi smo postavili te instrumente na područje južnog Jadrana, također smo postavili komponentu na kopno u Bosni i Hercegovini i širem dubrovačkom području. I mi ćemo sada pomoću potresa koje ćemo zabilježiti i razno drugih signala napraviti nešto što se zove tomografija. Pogledat ćemo kakav je sastav te kore i te litosfere uz pomoć upravo tih potresa koje zabilježimo.
0: Zapravo nam tu zemlja sama po sebi pomaže. Mi seizmografi su zapravo kao mikrofoni koji uhvataju te valove potresne.
1: Tako je. Dakle, to ja često volim uspoređivati možda sa nekakvim medicinskim, kad odete na ultrazvuk, ultrazvuk radi upravo to. Dakle, ispuštate nekakvu zvuk visoke frekvencije koji prolazi kroz vaše tkivo, vraća se nazad, odbija se od dijelove tkiva i vi zapravo na onome što bilježite, možete vidjeti kakva je gustoća tkiva i kakve su različite. Pa nešto slično mi radimo i u seizmologiji, samo što umjesto poznatih izvora mi koristimo potrese.
0: Čekamo da se
1: tako,
0: pojave,
1: mi čekamo ali potrese.
0: Oni su relativno česti zapravo, samo što ih ne osjetimo sve, jel tako?
1: Da, mi u ovom slučaju možemo koristiti razne tipove potrese. Dakle, imamo one lokalne potrese koji su vrlo bliski stanicama koje su postavljene, imamo regionalne potrese koji su nešto dalje, nešto više stotina kilometara. Međutim, ono što je zanimljivo jeste da mi možemo koristiti potrese koji su jako daleki. Recimo, taj potres koji sam spominjao u Japanu, mi njih možemo zabilježiti na instrumentima koje smo sad postavili.
0: Jer će valovi putovati kroz zemljenu koru.
1: Valovi će se širiti kroz zemlju i mi ćemo ih također bilježiti na stanicama koje smo postavili na tom području. E pa mi možemo te potrese, te zapravo potresne valove dalekih potresa iskoristiti da bismo na neki način rasvijetlili šta se nalazi u području bliskom samom instrumentu.
0: Koliko znamo zapravo o toj ploči, koliko smo znali do sad prije postavljanja ovih instrumenta? Imamo li nekakvu pretpostavku zapravo o njenoj strukturi? I
1: ono što mi znamo do sada, mi nismo imali nikakva, ajmo reći, in situ mjerenja. Dakle, nije bilo do sada nikakvog instrumenta koji je bio postavljen baš na to područje da izmjerimo potrese upravo nad tim dijelom jadranske mikroploče. Ono što znamo iz posrednih mjerenja, ali mjerenja sa nekakvim drugim metodama na stanicama koje su bile postavljene na kopno ili možda sjeverni negdje, jeste da je tamo ploča dosta stanjena. Dakle, da je tamo kora debljine oko 25, možda i manje kilometara. Međutim, to je vrlo takozvana rezolucija, ali ono što možemo razlučiti nije baš najbolja i mi bi zapravo htjeli, i to je cilj ovoga, da to bolje rasvijetlimo, da vidimo točno kakva je njena struktura i kolika je debela kora na tom području. I to ćemo upravo pomoću ovih nekoliko metoda o kojima sam govorio pokušati napraviti.
0: Ima li nekakvih mikrovarijacija, da li je negdje još tanja?
1: Tako je, dakle, to područje, kad pogledate u globalnom kontekstu i regionalnom kontekstu, jako malo. I nama je zapravo važna ta lokalna struktura, da vidimo zapravo kakva će biti interakcija između tog dijelića ploče sa ostatkom kopna u okolici.
0: Kakve se podatke nadamo dobiti?
1: Ovako, mi se nadamo prvenstveno zabilježiti potrese. Jeli, međutim, postoji danas i metode koje koriste takozvani mikroseizmički nemir. Dakle, vi danas možete zabilježiti ono što mi zovemo nemir, dakle što je nekad bio šum, jer sve oko nas se zapravo trese. Koliko god mi mislili da je zemlja čvrsta, međutim ona se trese. Vi možete zabilježiti i valove koji udaraju u obalu stotinama kilometara daleko i mi upravo takve tipove signala sada, jeli više to nije šum, možemo iskoristiti da bismo nekakvim operacijama matematičkim dobili zapravo koristan signal kojeg ćemo onda iskoristiti da bi mapirali, da bi kartirali zapravo izgled kore i možda čak i dublje ispod te jadranske mikroploče.
0: Koliko je seizmografija napredovala zapravo u zadnjih 10-15 godina? Koliko su nam pomogli napredni računalni modeli u povećanju preciznosti zapravo naših procjena?
1: Dakle, seizmologija je u zadnjih 20 godina enormno napredovala. Kao mislim i većina znanosti upravo zbog tog tehnološkog napretka većinom vezano uz bolje performanse računala. Ono što mi danas možemo napraviti jeste da, što nam je bilo zapravo prije 20, možda čak i 10-15 godina, onako super čudno bi bilo da smo to uspjeli tada, jest da možemo postaviti desetke pa i stotine različitih senzora na neko područje. Primjerice, mi u ovom projektu imamo jednu novu stvar gdje koristimo svjetlovode kao detektore trešnje. I mi imamo zapravo svjetlovod na koji postavimo na jedan kraj postavimo nekakav senzor koji onda ispucava lasersku zraku u taj svjetlovod i možemo iskoristiti primjerice nekoliko desetaka kilometara dug svjetlovod kao veliki detektor potresa.
0: Jer će se vidjeti pomaci u
1: tako, jer, tom laseru. Jer će se, pomakne svjetlovod, vi to možete zabilježiti u tom uređaju.
0: To je izrazito osjetljiv uređaj zapravo, mora vrlo male pomake biti u stanju.
1: Da, zapravo uređaj bilježi svjetlosnu zraku, dakle ono što kad ispucate lasersku zraku u svjetlovod, ona će se djelomično vratiti zbog nečistoća unutar svjetlovoda, ona će se vratiti djelomično u vaš uređaj i vi zapravo možete kontinuirano bilježiti koliko se svjetla vraća. I ako to radite 1000 puta, 10.000 puta u sekundi, onda zapravo možete na cijelom svjetlovodu poprilično dobro kartirati na kojem dijelu se događa pomak i kakav pomak se događa.
0: Tako da će u različite vremena dolaziti različiti signali.
1: Tako je, otprilike tako. Da. I vi zapravo onda možete taj svjetlovod pretvoriti u 1000 senzora. Dakle, mi imamo kod Dubrovnika jedan svjetlovod kojeg smo u suradnji sa Hrvatskim telekomom radimo istraživanjem u 40 km dug svjetlovod i svakih 10-15 metara tog svjetlovoda se pretvori u jedan senzor. I sad ako imate 40 km dug senzor, onda imate očito i nekoliko tisuća, više desetaka tisuća samih senzora koje možete iskoristiti da biste detektirali potres. Dakle, to je jedna stvar. Onda senzori, ovi standardni, klasični seizmološki senzori su postali dosta mali i relativno pristupačni i možemo zapravo dosta tih senzora postaviti. Ono što je još uvijek skupo jesu ti senzori koje smo mi postavili sad na morsko dno, čija cijena je relativno visoka, međutim, operacija sama postavljanja tih uređaja je vrlo visoka, zato što morate koristiti brod, morate koristiti posadu, morate kontinuirano to raditi, ti su uređaji vrlo sofisticirani, moraju biti otporni na velike tlakove, more i sve, tako da je recimo ta operacija dosta skupa. Ovo kopno je postalo puno pristupačnije nego prije.
0: Ovo postavljanje morskih seizmografa, to je vjerujem puno kompliciranije nego samo bacite ga preko palube.
1: Naravno, ako ga hoćete opisati, onako kažete da smo ga bacili preko palube, što nije daleko od istine, međutim morate ga, ipak to su vrlo osjetljivi instrumenti i to puštanje, da ne kažemo bacanje, je onako zanimljiv proces. Dakle, dignete instrument i pustite ga da lagano potone na morsko dno, gdje on onda sljedećih godinu dana leži i bilježi kontinuirano pomake tla.
0: Kako to u praksi izgleda? Znači, jedan radni dan spuštanja, koliko je zapravo dugo trajalo cijelo polaganje tih 20 seizmografa?
1: Dakle, to polaganje ne traje puno, međutim, cijeli proces je, ajmo reći, malo kompliciran.
0: Mora se vjerojatno premjeriti dno unaprijed, mora se znati gdje ga se spušta.
1: Da, otprilike vi kontinuirano mjerite to dno. Ono što se radi na brodu, kad je taj dan tog broda je jako skup, to je nekoliko desetaka tisuća eura dođe dan tog velikog istraživačkog broda i želite maksimalno iskoristiti svaki dan, tako da se na takvim brodovima radi od 0 do 24 u tri smjene i vi kontinuirano radite, mjerite, stavljate, postavljate instrumente, dok ne završite, nema odmora, dajmo tako reći. Dan vam izgleda tako da se instrumenti krenu postavljati, jel? I vi instrument podigne ga dizalica, lagano ga spusti, nakon prije toga ga morate konfigurirati, morate urediti sve, morate postaviti baterije, morate provjeriti uređaj da li radi, morate namjestiti i provjeriti da sve bude u najboljem redu, da nigdje ne propušta slučajno more, da
0: kasnije
1: se ne dogodi.
0: Kasnije je prekasno,
1: imali smo takav jedan slučaj sad da nam jedan instrument zapravo izgorio. I onda kad imate to sve podešeno, vi jednostavno instrument podignete sa dizalicom i lagano ga spustite u more. I on je tako napravljen da on lagano potone na morsko dno. E sad, vi kad stavljate instrument, možete znati gdje ste ga stavili. Međutim, kad on tone, vi zbog morskih struja nećete znati gdje on točno potonuo na morsko dno. E ono što se radi jeste da se napravi triangulacija i to na takav način da vi sa uređajem možete komunicirati da mu pošaljete zvučni signal, ali visokofrekventni zvučni signal, i pitate ga gdje si. I onda izmjerite iz tri točke različite njegovu udaljenost od broda i triangulirate ga gdje je on otprilike na morskom dnu. I onda znate, otprilike zabilježite, ok, on je na morskom dnu tu i to nam se toliko razlikuje od točke gdje smo ga pustili na površini.
0: Oni će provesti godinu dana na morskom dnu. Mm-hmm. Šta će biti s njima kad istekne ta godina dana?
1: E sad, znači, mi u sljedeće godine u ovo doba, negdje taj peti mjesec, ćemo opet morati izaći sa tim brodom na pučinu i doći do instrumenta, poslati im taj signal zvučni, visokofrekventni, da otpuste sidro i vrate se na površinu. Uh-huh. I onda ćemo te instrumente pokupiti. Nadam se da će svi isplivati. Otprilike negdje objasnilo sam nam kolege iz Kanade da se ne radujemo unaprijed, jer otprilike 10% instrumenta koje postavite nikad se ne vrati. To je nekako ukalkulirani rizik i financijski gubitak. Međutim, nadamo se da, evo ja ću biti optimista, pa ću vjerovati da će se svi instrumenti vratiti. I nakon što ih pokupimo, izvadit ćemo podatke s njih i onda će krenuti zapravo obrada tih podataka koja će trajati sigurno nekoliko sljedećih godina.
0: Znači, nije da oni odašilju podatke konstantno, preduboko su zapravo.
1: Da, oni su preduboko, oni su na oko kilometar dubine u prosjeku i oni trenutno samo bilježe i spremaju podatke na unutarnju pohranu.
0: Radio veza bi bila preslaba, premali bandvit.
1: Da, radio veza nije zapravo moguća u moru, da je moguća, podmornice bi uredno komunicirale pomoću toga. Dakle, kada ga vi spustite na neku dubinu, jedino kako možete zapravo komunicirati s njime je preko zvučnog signala.
0: Ili optičkog kabla, opet
1: ili
0: kilometar
1: optičko kabla, da onda ga morate pustiti na površinu, to je onda
0: drugi set problema.
1: Da, drugi set problema, jako skupo, onda imate brodove koji mogu zapetiti za to i tako. To se radi recimo kad postavljate trajno instrumente takve na morsko dno, onda možete postaviti nekakav kabel s kojim komunicirate s površinom, ali to je poprilično financijski još dodatno zahtjevnije nego ovo.
0: Znači, pred vama je sad godinu dana jedna velika neizvjesnosti. Ne znate šta ćete dobiti i koliko ćete dobiti.
1: Da, to je onako slatko iščekivanje podataka, da vidimo koliko će instrumenata zapravo zabilježiti, koliko će raditi. Međutim, mi već u pozadini imamo, spomenuo sam ovu kopnenu komponentu. Mi ćemo na tom dijelu stalno prikupljati podatke. Neki nam instrumenti dolaze u realnom vremenu, prikupljamo. Tako da ćemo mi već krenuti u obradu tih podataka koje imamo, a onda kad ovi podatke prikupimo sljedeće godine i kad malo krenemo u obradu, onda ćemo vidjeti koliko nam se jedni i drugi, ajmo reći, podudaraju. Jeli? Šta smo naučili iz jednih, šta smo naučili iz drugih, što ćemo naučiti iz zajedničkih podataka, tako da je to ono slatko iščekivanje.
0: Što bi bio zapravo najveći uspjeh? Koji bi bio optimalni scenarij završetka ovog projekta?
1: Pa optimalni scenarij ili možda nekako dobar scenarij bi bilo da otkrijemo nešto što uopće nismo mislili da ima dole. Dakle, nekako cilj svakog znanstvenika je otkriti nešto novo. Jel? I ja se mi imamo nekakve naše uglavljene, već zamišljene modele, što očekujemo, što ne. Meni bi bilo najdraže da otkrijemo nešto što potpuno nismo očekivali, ali nešto što će nas iznenaditi, ajmo tako reći. I to bi bilo ovako optimalni scenarij znanstveno-istraživačkog rada. Onaj drugi dio je zapravo da bi mi htjeli da nekako bolje spoznamo taj seizmički hazard i da znamo koliko se često javljaju potresi na tom području. Dakle, da,
0: te kojeg maksimalnog intenziteta.
1: Da, kojeg maksimalne jačine potrese. To već otprilike znamo, ali ono što je nama već zapravo najveća nepoznanica jeste mehanizam nastanka tih potresa i sama, kako se zove, pojavnost. Da znamo koliko često imamo te potrese. Da li to nekoliko stotina godina, da li to nekoliko tisuća godina, da li negdje između. Koliko često možemo očekivati takve potrese. Jer naravno svima je u interesu, svi hoće nekakvu praktičnu vrijednost tog istraživanja. Naravno to istraživanje je relativno skupo, puno je vremena uloženo, puno je ljudskih resursa i iz toga mora isproizaći nešto praktičnog, praktične naravi. Jel? A meni u ovom smislu bila praktična primjena da možemo konkretno reći, gledajte, toliko i toliko se često javljaju ti potresi, znači ako se potres dogodi u 17. stoljeću možemo ga očekivati
0: između 23. i 25.
1: Tako je. Mislim, to ne znači da se oni ne mogu dogoditi sutra ili da se neće dogoditi za 500 godina, međutim imamo nekakvu skalu vrijednosti, primjerice, koja će nam reći kako često se javlja. Da li, ono, da li smo relativno sigurni ili, gledajte, možda je to češće nego što smo mislili da se događaju tako veliki potresi.
0: Da bi mogli upravljati rizikom, moramo znati koliki je.
1: Tako je, upravo tako, da. To je ono najvažnije, jer mi, što često ponavljamo, ne možemo predvidjeti potrese, jednostavno to trenutno izvan naših mogućnosti, možda će jednom biti u dohvat nekakvog ljudskog znanja, međutim trenutno je najbolje što imamo jeste da upravljamo rizicima. Dakle, da kažemo, rizik je toliki, tako i tako se treba graditi na tom području, na to i treba paziti, takve mjere treba poduzeti da bi se smanjile žrtve, šteta i drugo, i upravljati tim rizicima na najbolji mogući način. A to je moguće ako znate protivnika, da znate koliko često se potresi javljaju na tom području.
0: Bez razumijevanja bolesti nema ni lijeka.
1: Nema ni lijeka, tako je.
0: Razumijevanje potresa na našem području zahtijeva da zavirimo duboko ispod površine, kako čvrstog tla, tako i Jadranskog mora. Dok na dnu južno-jadranske kotline novopostavljeni seizmografi u tišini bilježe svaki pomak tektonskih ploča, znanstvenici se spremaju slagati slagalicu koja će nam pojasniti mehanizme podzemnih kretanja na našem jugu. Josipe, puno hvala na današnjem sudjelovanju.
1: Hvala i vama, baš bilo ugodno.
0: I nadam se da ćemo se ponovno družiti u nekoj
1: budućih emisija. Ja se nadam sljedeće godine da ćemo imati rezultate.
0: Tako je. Poštovani slušatelji, slušali ste emisiju Znanstveni koncentrat, u kojoj je gostovao Josip Stipčević. Emisiju je tonski snimio Stjepan Bičanić, a uredila Majda Maković-Joksimović. Moje ime je Ivan Fischer, slušajte nas ponovno sljedećeg ponedjeljka u isto vrijeme.
2: Znanstveni koncentrat.

0: francuski val.
1: Cijenjene slušateljice i slušatelji, bonjour i dobrodošli u francuski val. Ja sam vaš vodič kroz današnje putovanje, Dražen Puklavec. U prvome dijelu pravimo veliki skok unatrag. Zamislite Pariz s kraja 19. stoljeća. Svjetiljke bacaju tople krugove svjetlosti po mokrim pločnicima. Iz kavanica dopire miris duhana i jeftinog crnog vina, a negdje iz sjenke odzvanja glas. Glas koji pjeva o siromašnima, o radnicima, o životu u njegovoj najsirovijoj istini.

0: to je glas Aristida Briana, prvog pjevača sa šalom, šeširom i štapom, i još prve dive kabarea, neponovljive Yvette Gilbert, žene koje je šansoni udahnula i osmijeh i suzu. Poslušat ćemo arhivsku emisiju iz davne 1986. autorice Nade Križić, pod uredničkom palicom Ilze Kalejđić, snimljena još 4 godine ranije, 1982. u onom magičnom studiju gdje su trake šuškale, a glasovi zvonili kao vino u čašama. Dobrodošli u vrijeme kad je šansona hodala po žici, između kabarea, ulice i bohemskih salona. Bienveni a Paris.
1: Povijest francuske šansone. Aristide Briand, Yvette Gilbert.

Negdje oko 1600. godine došlo je do bitnog razdvajanja ozbiljne i zabavne glazbe. Nastankom prvih opera osim toga znatno počinje opadati nivo šansone, a jaz između dviju vrsti glazbe postaje sve dublji. Bio je to jedan od najvećih prijeloma u povijesti evropske glazbe. Šansona se kreće oko banalnih sadržaja ljubavnih pjesmica, napitnica, vojničkih i mornarskih pjesama, od kojih se malo sačuvalo do danas. U 18. stoljeću vojničke i mornarske pjesme uživaju veliku popularnost, a erotske i ljubavne sadržaje koji također preplavljuju Francusku naći ćemo uskoro po cijeloj Europi. U 19. stoljeću nailazimo na novu glazbenu formu, moritat. U pojedinosti se opisivalo zločine i ubojstva, krv je tekla na sve strane, maksimalno se apelira na moralnu poduku pučanstvu. Aristide Briand, prvi autor šansone i kabaretski umjetnik modernog doba, pjevao je mnoge moritat balade, a u Njemačkoj će se Bertolt Brecht inspirirati na naivnoj glazbi.

Ne znam jesam li rodom iz Grenela, iz Montmartra ili Chapela, odavde ili od tamo dolje. Ali znam da me gomila zatekla jednog dana u smetlištu pločnika na ulici. Narod predgrađa, pisao je Brion u svojoj autobiografiji, odmah je shvatio moje pjesme i instinktivno ih prihvatio. Najveću slavu doživljava u kabareu Crna mačka, koji je otvoren na Montmartru godine 1881. A vlasnik mu je dao ovaj naziv inspiriran jezivim pričama Edgara Alana Poa. Crna mačka bio je prvi evropski kabare modernog stila, sastajalište boema, pjesnika, slikara, glumaca. Ovdje se recitirala poezija i pjevala šansone. Ovdje Toulouse-Lautrec portretira svoje slavne prijatelje.

godine 1885. crna mačka seli s Montmartre i Brion otad nastupa u kabareu Mirlenton, gdje će se uskoro naći najelitnija publika Pariza. Stalni gosti ovog lokala postaju Emile Zola, Alexander Dumas sin, Henri de Toulouse-Lautrec, Claude Debussy. Svi su uživali u vulgarnom šarmu ovog izuzetnog čovjeka i pjevača koji je o tome sam pisao sljedeće. Mojim prostotama i uvredama smijali su se kao ludi, do suza, jer su mislili da se šalim. A ja sam sasvim ozbiljno mislio sve što sam im rekao. Sjetio bih se svoje prošlosti, teškog života, bijede ulice i psovao bih s pravom gorčinom, a ne iz šale.

0: Druga zvijezda tih godina koju je na svojim slikama također ovjekovječio Henri de Toulouse-Lautrec bila je Yvette Guilbert, koja se rodila godine 1867. u Parizu. Ona debitira kao pjevačica godine 1889. u lokalu El Dorado, gdje ne doživljava nikakav uspjeh. Tek u Eden koncertu i zatim Moulin Rouge nastaće ona Yvette Guilbert kakvu nalazimo na Lautrecovim slikama, crvenokosa u haljini od zelenog samta s dugim crnim rukavicama na rukama.
1: Madame Arthur de Paul de Kock.

0: Treća emisija serije Povijest francuske šansone bila je posvećena Aristidu Brijanu i Yvette Guilbert. Autor Nada Križić. Urednik Ilze Kalajđić.
1: Francuski val.
2: Slušali smo portrete pionira, Brijana i Guilbert. I dok se dim kabarea još uvijek mota oko ramena, a cipele odzvanjaju po mokrim pločnicima, vrijeme nam, vjerovali ili ne, opet izmiče iz ruku. Jer pred nama su godine koje su se same prozvale ludima. Les années folles.
1: Francuski val.
2: Drugi arhivski biser vodi nas na sam rub stoljeća, u vrijeme kada je Pariz bio grad s 500 kavanica, 300 kabarea i 2 milijuna snova. Pripremite se, slijedi četvrta emisija iz serijala Povijest francuske šansone pod naslovom Glazba fin de siècle, godine oko 1900. Još jedna šetnja kroz prošlost, uz vinilne ogrebotine i šapat povijesti.
0: Povijest francuske šansone, glazba fin de siècle, godine oko 1900.

U Francuskoj sve započinje i sve završava pjesmom, rekao je jednom Beaumarchais, slavni autor Figarova pira. Često neka sasvim jednostavna pjesmica može u sebi sadržavati cijelu jednu epohu. 1900. godine Pariz zaista postaje glavnim gradom šansone. Ta godina koja se nalazi na razmeđi dviju izrazitih epoha dijeli postromantizam od onog famoznog razdoblja nazvanog La Belle Époque, tih čudnih 13 godina koje su vodile Europu prema košmaru Prvog svjetskog rata, ostala je zabilježena i u pjesmama natopljenim mediteranskom sentimentalnošću, žeđu za zabavom i zanesenošću s najnovim tehničkim dostignućima svojeg doba.

0: Bilo je to doba kad su zvijezde šansone svaka za sebe imale potpuno određen repertoar pjesama koje nitko drugi nije ni pokušavao interpretirati. Svaka od njih imala je svoju vizit kartu i točno se znalo tko će publiku nasmijati do suza, a tko rasplakati. Publika je ujedno tražila jednostavne refrene koje će moći lako zapamtiti. Jedna od takvih tipičnih pjesama koja je doista i nadživjela svoje vrijeme je pjesma Le Fiacre, Kočija, iz repertoara Yvette Guilbert, a koju ćemo čuti u interpretaciji Jacqueline François.
1: Le Fiacre de Xenroff, Histoire vraie.

0: fiacre allait trottinant, jaune avec un cocher blanc.
1: Jednou od tadašních velikých zvězda Café Concert bijuje pěvač i autor textova Georges Juice. I on je poput Briana i Yvette Gilbert imao karakterističan stil odjevanja, bijelo odijelo i cvijet u zapučku. Svojim temperamentom, duhovitošću i aktualnošću on je podizao na noge oduševljenu publiku. Međutim, njegove snimke nam danas djeluju više kao neke jeftine kabaretske ili cirkuske zabave. Izgubivši svoje vrijeme i svoju publiku, izgubile su i velik dio svojeg nekadašnjeg značenja. Ipak, Georges Juice je napisao 1500 pjesama, 12 revija i opereta, 18 komedija i 14 kriminalističkih romana, što jasno govori o njegovoj intenzivnoj prisutnosti u Parizu početka stoljeća.

0: U četvrtoj emisiji serije Povijest francuske šansone govorili smo o glazbi fin du siècle, dakle o razdoblju oko godine 1900. Autor Nada Križić, urednik Ilze Kalajdžić.
1: Francuski val.
2: Slušali ste četvrtu arhivsku emisiju iz ciklusa Povijest francuske šansone, naslovljenu Glazba fin de siècle, godine oko 1900. Autorica Nada Križić, urednica Ilze Kalajdžić, snimljeno 1982. emitirano 1986. U vremenima kada su još magnetofoni imali dugme za poz, a trake se ljepile selotejpom kad puknu. Ali znate što? Zvuk preživljava. I riječ, i pjesma.
1: Francuski val.
2: A sada zatvorite oči, jer iz svilenih haljina, satenskih mašni i kabaretskog dima Belle Époque selimo se u nešto drugo, u suvremenu Francusku, u zemlju gdje više nitko ne nosi cilindar, ali zato svi nose srce na rukavu. U ovom bloku slušamo glasove kantautora i šansonjera današnjice, one koji i dalje pjevaju o ljubavi, o samoći, o gradu koji nikada ne spava, i o nama. Nekad nježno, nekad buntovno, nekad kao da vas netko zagrli, a nekad kao da vas život ošamari. Paris danas, srce isto. Santa, la différence, jer još uvijek razlike prave razliku.

0: Od Aristida, Briana i Vet Gilbera, preko parfema Belle Epoque i plesa na žici ludih godina, pa sve do suvremenih kantautora koji Pariz nose pod kapcima. Ovo je bila još jedna šetnja kroz francuski val. Ako vam se čini da negdje u pozadini još uvijek odzvanja harmonika, ne varate se, Pariz je takav. Francuski val za vas su pripremili spiker Dražen Puklavec, tonski snimatelj Stjepan Bičanić i urednica emisije Gorjana Ivoković. Merci et à bientôt. Ostanite u sreći, jer znate već, ovdje srca kucaju nešto drugačije.
1: Francuski val.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poslušajte radio igru.
2: Neću nas više pustiti na miru. Dokle više?
1: Beatrica Kurbel.
2: Dvije, pet, šta hoće više?
1: Park.
3: Ubijena je Ljiljana Galić.
4: Jel moguće?
3: U našem parku.
1: Danas od 18 na trećem programu Hrvatskoga radija.
3: Ispod lipe.
4: Nesretnica.
5: Na stazi. Kao pseto.
6: Večeras emisija Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskoga radija donosi vam koncert Orkestra Hale. Na programu su djela Ivesa, Kurtaga, Adesa i Debussya. Kao solisti nastupaju pijanist Deneš Varjon i violončelist Nikolas Alštet, dok izvedbom ravna Tomas Ades. Večeras u 20 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.
7: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Okrugli stol. Okrugli stol ponedjeljkom.
2: Poštovane slušateljice i slušatelji, želim vam dobar dan i dobrodošli u Okrugli stol ponedjeljkom. Današnju emisiju posvećujemo proširenju Europske unije, izazovima s kojim se pojedine države kandidati susreću, kakva je podrška politikama proširenja Europske unije, kako građana same unije, a kako zapravo podrška građana država kandidata. O politikama proširenja danas razgovaramo sa gospođom Andreom Čović-Vidović, zamjenicom voditeljice predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj, gospođom Nikolinom Herceg-Kolman, doktoranticom Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i stručnjakinjom za europske politike, te gospodinom Denisom Avdagićem, vanjskopolitičkim analitičarem i stručnjakom za europske i međunarodne politike. Autor i voditelj današnje emisije, profesor Goran Bandov, urednica Maja Peterlić. Gospođo Čović-Vidović, politika proširenja Europske unije nekad su davno smatrale se jednim od najuspješnijih politika Europske unije. No nekako nakon 2013. godine i ulaska Hrvatske u Europsku uniju, čini se kako je to postala jedna zaboravljena politika. Nekako kao da je gotovo zamrla. No, evo, vidimo u zadnje vrijeme, ponovo se aktualizira, čini se da nova geopolitička preslagivanja ju ponovo čine aktualnom. Što su to ključni okidači za ponovno aktiviranje politika proširenja?
3: Ovako, u jednoj rečenici, rat u Ukrajini, tu se vrlo vjerojatno svi možemo složiti, i države članice i mi kao komisija, pretvorio je proširenje ponovno iz tehničke u stratešku politiku Europske unije. Proširenje je danas zapravo najvažnija i najopipljivija, ako želite, kroz iduće godine, geopolitička investicija u mir, sigurnost, svakako i u stabilnost našega kontinenta. Rekli ste da je malo bilo izvan radara, možda u smislu pažnje javnosti ili pažnje država članica, međutim ne zaboravite da stručne službe Europske komisije prate, koordiniraju, razgovaraju sa svim kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama, tako da se proces cijelo vrijeme zapravo odvija u pozadini, u tehničkom smislu. Sad pričamo o jednoj političkoj, ako želite, strateškoj urgentnosti da se on u nekom trenutku realizira iznova. Znate i sami da je posljednja država članica koja je postala članicom Hrvatska 2013. Od tog je prošlo već puno godina, vrijeme je da oživotvorimo i u fizičkoj formi opet i proširenje. Znači, spomenula sam sigurnost i obranu od ruske agresije. Tu je svakako i geopolitička dinamika, znači utjecaj Rusije i Kine na Zapadnom Balkanu, svakako i u istočnom susjedstvu. Tu je sigurno i trošak nedjelovanja, jer sigurnosna i ekonomska cijena neproširenja Europske unije jednostavno je previsoka. I ne zaboravimo vjerodostojnost prema kandidatima. Nakon desetljeća čekanja doista možemo reći da neke predvodnice, među njima svakako Crna Gora i Albanija, pokazuju da je proces stvaran, opipljiv i dosegljiv, ako je to uopće riječ, nešto što se može postići već u aktualnom mandatu Europske komisije i Europskog parlamenta, dakle sasvim sigurno do 2029.
2: Dopustite mi samo još jedno podpitanje odmah na početku. Čini se zapravo, napose kada se gleda ovako sa strane, da su stajališta pojedinih država članica Europske unije i Europske komisije ne uvijek potpuno usklađena. Je li to možda i u slučaju pitanja proširenja?
3: Mm-hmm. Pa naša europska dinamika je iznimno demokratična, odnosno iznimno kompleksna. Iznimno puno glasova se mora ugraditi u veliku većinu odluka da bi one postale europska realnost. Podsjećam vas da Europska komisija kao izvršno tijelo Europske unije stavlja neke prijedloge na stol. Ona se konkretno i bavi tehnikalijama, uvjetno rečeno proširenja. Mi pratimo i objavljujemo izvješća o napretku za svaku državu članicu. Dakle, mi radimo cijelo vrijeme u pozadini, a tu je i onda i vijeće 27 država članica i Europski parlament sa svojih 721 zastupnikom biranim na europskim izborima. Što se tiče 27 država članica i vijeća, podsjećam vas da je zapravo jednoglasnost pristup svim vanjsko-političkim dinamikama u Europskoj uniji. Znači, status kandidatkinje, otvaranja pregovora, pregovarački okviri, otvaranje, zatvaranje klastera i pregovaračkih poglavlja i onda na samome kraju prije pristupanja pristupni ugovor, sve države članice ga moraju ratificirati, tako da de facto 27 država članice moraju imati jedinstveno mišljenje o spremnosti neke države da postane članicom. Vratit ću se na vaše pitanje. Oko cilja postoji konsenzus, dakle svi želimo, sve države članice žele proširenje, potencijalno ne oko tempa, a budući da se ključne odluke donose jednoglasno, to cijelu dinamiku dodatno čini kompleksno. Međutim, reći ću vam evo malo i podataka. Najsklonije države proširenju su Švedska sa čak 79%, Danska 75% građana Danske ga podržava, Litva, općenito nordijske i baltičke države, nešto opreznije su Francuska i Češka, svaka je otprilike na 43%, dakle malo manje od većine građana je za proširenje, Austrija na sličnim brojkama, isto tako i Njemačka, nešto ispod 50%. Imamo tu još puno posla, ali najviše rekla bih kad pričamo zapravo o javnom mnijenju, kad pričamo o individualnim državama članicama, neke od njih, ove neke koje sam istakla, koje imaju ispod europskog prosjeka podrške, on je na 56%.
2: Doći ćemo svakako do pitanja podrške građana, jer to se čini naravno jednim od ključnih uopće kada govorimo o bilo kojoj politici, a neupitno onda i u politici proširenja. Gospodine Avdagić, vidimo evo sada direktno iz Europske komisije, razgovara se o tome da se proces treba ubrzati, imamo i neki službeni ili zapravo neslužbeni prijedlog s jedne strane Francuske, Njemačke i zemalja Beneluksa oko ubrzanog predstavljanja u Tivatu, crnogorskom Tivatu. Je li to možda neki modus kako se očekuje da će se nastaviti dalje sa proširenjem?
4: Prvo bih rekao, evo, jednu zanimljivu, sjećam se prije, mislim da je to bilo prije 10 godina kada je jedna regionalna televizija napravila panel o budućnosti proširenja i završili smo emisiju sa pitanjem meni kad očekujem da će biti sljedeći krug proširenja. Rekao sam najmanje će se čekati 10 godina, a bojim se da će biti više. I evo, tu smo danas gdje jesmo. Dakle, ono pitanje, ako mogu samo se malo nadovezati na vašu sugovornicu, da li je bilo ili nije bilo entuzijazma na razini Europske unije, ali zemlje kandidati nisu radili svoj posao. I to je ono što je bitno. To se uočilo. Sad u ovom trenutku kad je entuzijazam nešto veći, mi smo zapravo ipak taoci toga da se nije dovoljno pregovaralo. I sad smo u situaciju u kojoj se traži mehanizam ubrzavanja, dolaska do neke situacije u kojoj će države kandidati moći osjetiti zapravo nekakve benefite prije nego što se oni odvijaju. Mislim da što se tiče Europske unije, po meni recimo jedna greška koja je napravljena, evo sad se govori o mogućnosti otvaranja korištenja roaminga koji bi se, odnosno ukidanja roaminga kao usluge koje bi se proširio i na zemlje Zapadnog Balkana, možda i na ostale zemlje kandidata. To je već jedna osjetna mrkva koja će nešto značiti našim susjedima i zemljama kandidatkinjama. Što se tiče ovog skrojenog zapravo prema non-paperu novog mogućeg modela pristupanja koji bi zapravo mjerio zasluge, ali i kažnjavo i otvarao mogućnosti za zemlje kandidate da osete te benefite, a pogotovo kad govorimo o takozvanim zemljama kandidatima koje bi ujedno sudjelovali i u raspravima po temama koje su njima bitne, to i dalje zapravo nije ono što nude i što zapravo traže te zemlje kandidate. Dakle, oni zapravo imaju posve drugačiji pogled. Spomenimo Vučića i Ramu koji su jasno poručili kako bi se oni odrekli unaprijed i mogućnosti veta, ali i mogućnosti primjerice, mislim da je još predsjednik Srbije jasno naglasio, ne treba nam niti član komisije. Dakle, to je ono što je zanimljivo. Ali nisu sve zemlje općenito niti jednako entuzijastične. Mislim da u kontekstu Srbije možemo slobodno reći kako je to odugovlačenje bilo u njihovim rukama. I imamo vrlo problematičnu situaciju u Bosni i Hercegovini u kojoj zapravo možemo reći da su svi taoci prije svega politike SNSD-a i njihovog predsjednika Milorada Dodika.
2: Doći ćemo sva, iz Srbije i Bosne i Hercegovine su sigurno izrazito bitne teme, doći ćemo do njih tijekom današnje emisije. Gospođo Herceg-Kolman, ako EU stvarno ovako ubrzano krene, onda hoćemo li imati spremljene EU kandidate ili će se pojaviti da neki kandidat postane član, punopravni član Evropske unije, a da zapravo nema kapacitete punopravnog članstva?
5: Ja mislim da ovaj...
2: Je li to neki objektivni strah koji se može dogoditi?
5: Ja mislim da nije, zato jer ovaj prijedlog koji se sad pojavljuje, to i nije, mislim, ideja nije da zemlje postanu ubrzano članice Europske unije. Ideja je da one zapravo uđu u neki proces koji je koji s jedne strane otvara ovo što je gospodin Avdanić rekao, te nekakve benefite, znači članstvo u Europskoj uniji više ove ekonomske, da se to ipak otvori malo, malo više prema, znači nekako zajedničko tržište da bude dostupno zemljama koje su u procesu prije nego postanu članice, da sudjeluju kao promatrači u sastancima, prisustvuju tim važnim događajima, međutim i dalje nisu članice i nemaju ono što je najvažnije, nemaju pravo glasa. Tako da ja mislim da i nije zapravo ideja da se propušta nekog u punopravno članstvo prije nego se sve reforme koje su potrebne odrade i napravi sve što je potrebno. Tako da to ne mora, kad bi se to provelo neki institucionalni aranžman, to ne mora biti loše, nužno jedan takav proces, zato što je glavni problem tog svog zastoja u procesu proširenja je da s jedne strane činjenica je zemlje ne rade što treba, ali s druge strane i taj neki njihov takozvani backsliding koji se događa je dijelom posljedica je toga. Znači da postoji neko vrijeme i entuzijazam i neke stvari kod nekih zemalja je bio ozbiljan, kao što je slučaj sa Sjevernom Makedonijom koja je u međuvremenu sad u vrlo velikim problemima i ne izgleda situacija dobro. Tako da bi taj jedan proces vjerojatno i država i ideju Europske unije u tim zemljama živom, jer i građani su godinama u tim zemljama izgubili svaku nadu da će od toga nešto biti. Više ni Europska unija nije ono što je nekad bila. Što je sve skupa jako opasno zbog raznih razloga, tako da ja mislim da to ne postoji kao opasnost, zato što mislim da nije ideja da se zemlje propušta. Ali, na taj način.
2: Ako mi dopustite, gospođo Herceg-Kolman, zapravo ovo što vi sad govorite, na neki način imamo neke države članice Europske unije koje ipak smatraju da su reforme nužne i da se nikog ne smije niti približno negdje prepustiti u ovom trenutku. I onda vidimo, to je naravno zbog nekog opreza da ne bi svako mogao biti član Europske unije pa onda da dođe do problema vladavine prava, ali mi već sad unutar Europske unije imamo određene članice koje imaju problema sa vladavinom prava, sloboda medija, možemo sad tu i neke direktno prozvati, ali znači i unutar Europske unije imamo tih situacija.
5: Da, to je zato jer je situacija takva da je ugovori Europske unije su dosta ograničeni u smislu djelovanja. Tu imamo taj članak 7 famozni, to je otprilike to i zato tu postoji sad jedna relativno nova ideja, to je da se za buduće zemlje članice, što bi ja mislim uključivalo i Crnu Goru koja je tu jako daleko, da se zapravo uvedu ti neki dodatni mehanizmi, znači koji bi u slučaju sad koliko je to pravedno ili ne, jel bi vrijedilo samo za nove članice koje tek ulaze u Europsku uniju, a to ne garantira da ove koje su do sad unutra neće imati isti problem u budućnosti, ali da se za nove članice uvede neki dodatni mehanizmi zaštite koji bi u slučaju da se događaju problemi sa vladavinom prava, temeljnim pravima i ostalim temeljnim vrijednostima Europske unije, koji bi onda tu dozvolili neke dodatne mehanizme koje bi te članice onda kažnjavali već kad su članice Europske unije, a koje bi bili, nije definirano šta bi to točno bilo, ali to bi bilo nešto više od ovog što sad postoji, suspendiranja europskih fondova i a sad šta to točno je, nije baš definirano, ali se to pojavilo kao neka mogućnost. Ali je zapravo problem da Europska unija, ovo što vi kažete, nema zapravo mehanizama funkcionalnih da sa članicama se u tom smislu nosi, a to je jedan od problema, je taj ovaj problem odlučivanja u EU. Normalno to je još uvijek za sve najvažnije stvari, a pogotovo za takve je i dalje odlučivanje jednoglasno i taj, svaka članica ima pravo veta za te najvažnije odluke, tako da je to
2: Znamo da postoji cijeli niz inicijativa da se to promijeni. Gospođa Čović-Vidović, vidim da želite reagirati, recite.
3: Htjela bih samo malo o vladavini prava, ako mi dopustite.
2: Da, i u državama vladavina članicama prava je definitivno jedna od ključnih tema.
3: I što se tiče država članica, ali naravno onda i kandidatkinja za članstvo, od 2020. godine Europska komisija je uvela nešto što se zove izvješća, godišnje izvješća o vladavini prava za sve države članice. Ona se temelje na 4 osnovna stupa, to su odnosi među nacionalnim institucijama, pitanje pravosuđa, pitanje korupcije i pluralizam medija, dakle te neke 4 grube teme pod koje možemo svesti sve ono što Europska unija, tj. Europska komisija definira kao vladavinu prava, i mjerimo i pratimo, i povezano je zapravo čak i s europskim fondovima. Bit će vam poznato da je donedavno jedna velika količina, 16 milijardi eura u pitanju sredstava bila zamrznuta jedna država članica, dakle Mađarskoj, zbog nepoštovanja vladavine prava. Naravno, svi smo identificirali da države jednom kad postanu članice, ti svi kontrolni mehanizmi, mjerila koja imate kad ste kandidatkinja, pogotovo od Hrvatske koja je pregovarala najkompleksnije 2013. se malo olabave, tako da smo uveli dodatno pitanje, dodatan monitoring u ovom području. Isto tako, nekoliko godina unatrag identičan smo monitoring uveli za kandidatkinje za članstvo, tako da to sad korespondira i nastavit ćemo s izvješćima vladavine prava, neovisno o tome govorimo li o budućoj ili aktualnoj državi članici. Neke europske vrijednosti, neke temeljne postavke su takve da se ne smiju kompromitirati, jer na tome zapravo počiva Europska unija. Tako da bih ja rekla, uz kompleksan set, samo ću podsjetiti vaše slušateljice i slušatelje da svaka država članica mora otvoriti i zatvoriti čak 25 poglavlja kad pregovara o svom članstvu. Pregovori su samo uvjetna reč zato što mi zapravo govorimo o prihvaćanju AKI-a, odnosno korpusa europskog prava i svih onih drugih normi koje poštuju sve države članice. Puno smo pojednostavnili ne sadržaj i zahtjeve po poglavlju, nego dinamiku, recimo, otvaranja pregovora po poglavljima. Sad postoje 4 takozvana klastera, grupirali smo poglavlja čak tako da bismo umanjili potrebu da jako puno puta tražimo potpuni konsenzus u vijeću, dakle među državama članicama, pa smo kroz ovih 6 grubih klastera nekako makar mehanički ubrzali dinamiku. Ali slušala sam ranije i vaša pitanja i odgovore vaših sugovornika, ja ne bih rekla da smo kompromitirali kvalitetu pregovora, odnosno razgovora o članstvu, zato što je članstvo i dalje temeljeno na uspjehu, na mjerljivom napretku. Kažem, ne bih ulazila u tehnikalije, ali svake godine objavljujemo izvješća o napretku za svaku od kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja. I stvari su vrlo, vrlo mjerljive. Upravo 15. lipnja 26. dakle sad smo u tom periodu. Danas u Luksemburgu se Ukrajini i Moldaviji otvara prvi pregovarački klaster koji se odnosi na temeljna pitanja. To je prvi konkretan korak od kad je recimo Mađarska ukinula veto u vijeću vezano za razgovore s Ukrajinom. Tako da pričamo o jednom kompleksnom procesu, ali nikako ne bih išla u smjeru da je on kompromitiran i da sad zbog nekakvih političkih i strateških i geopolitičkih, kako ćete, interesa ubrzamo stvar. Ponavljam, iza kulisa možda nije svaki dan u naslovima, možda nije svakoga dana jednako politički goruće pitanje, ali proces pregovora o članstvu se odvija i naše stručne službe Europske komisije ga odrađuju na terenu. Samo još jedan podsjetnik da ne moramo čekati koristi za države kandidatkinje, već sad imaju brojne pogodnosti, trgovina, tržište, bescarinski pristup, postupna integracija i jedinstveno tržište, svakodnevne koristi, recimo inicijativa Roam Like at Home, čini mi se da je roaming također spomenut, energetska zajednica, bezvizni Schengen, Erasmus Plus, Horizon, a da ne govorim kad postanu države članice, što će to značiti biti integriran na aktualno tržište od 450 milijuna ljudi koje je jedno, ako ne i najmoćnije na svijetu. Ja. Samo između ostalog.
2: Gospodine Avdagić, unatoč ovome sve što je sada navela gospođa Čović-Vidović, mi smo mogli čuti od čelnika pojedinih zapadno-balkanskih država, prvenstveno iz Albanije se to čulo vrlo glasno, na neki način da im se čini da su države Moldavije i Ukrajina u nekom povlaštenijem položaju. Jesu li sad, jer govorimo o dvije skupine, s jedne strane o državama Zapadnog Balkana, s druge strane govorimo o državama Moldaviji i Ukrajini kao najizglednijim budućim kandidatima, da, onima koji kucaju ozbiljno na vrata?
4: Pa ja ne bih rekao da su povlašteni, nego jednostavno oni su sad u ovoj fazi novi, new kids on the block, nova djeca na ulici, oni privlače pažnju, o njima se puno više govori. I to je, dakle, čuli smo sad već, evo, kroz ovaj dio emisije da je pristup kandidatima zapravo jednak, doduše ne u potpunosti, jel ako uzmemo u obzir da je zemlja kandidatkinja i Makedonija, odnosno koja se morala odreći svog imena pa pridodati Sjeverna, znamo koliko je blokirana i onda možemo govoriti da pristup prema svima nije jednak, ali iz specifičnih međuodnosa među određenim zemljama, što će se vjerojatno dogoditi u kontekstu Hrvatske i odnosa prema Crnoj Gori za početak. Mislim da prema Albaniji nećemo imati prohtjeve, zahtjeve, možemo reći kako ćemo postaviti prema Crnoj Gori, a koji su zapravo poznati. Tiču se vremena Domovinskog rata, logoraša, isplate, odštete njima, školskog broda koji se tamo nalazi, koje Hrvatska traži, jer je njegova matična luka bila Split. Da, samo su neki da spomenemo. Dakle, pretpostavljam da ćemo tu imati dosta jak stav, možda i oko granice na moru, s obzirom da ta granica na moru ne bi mijenjala režim plovidbe što se tiče Crne Gore. Da li još u nečemu možda na neki način, pogotovo ako ćemo govoriti o Ukrajini, povlaštena? Pa je, imamo tu zapravo nekakve šire europske sentimente prema Ukrajini, prvenstveno zbog toga što je to zemlja koja se bori za očuvanje svojeg suvereniteta i na neki način opet s druge strane jasno smo istaknuli i u ovoj emisiji da je zapravo upravo taj rat u Ukrajini i vratio fokus na pitanje proširenja. U ovom trenutku još uvijek ne možemo govoriti o nekakvim konkretnim benefitima zbog tog rata za sve, jer pregovori ostaju jednaki kakvi su bili, oni su prilično teški, ali traže i angažman zemlje koja tomu pristupa. Prisjetimo se Hrvatske i što se događalo ovdje kad smo shvatili da moramo što prije uloviti taj vlak proširenja. Čitavo kompletno društvo se naslonilo na priču o proširenju, oporba, vladajući, svi stručne službe, ministarstva, pregovaračke skupine, svi su bili u potpunosti orijentirani da se što prije moguće završe pregovori i da se pristupi Europskoj uniji. Ne možemo reći da na jednak način postupaju druge zemlje. Sjetimo se samo vremena, bila je to vlada i Jadranke Kosor, ovdje u regiji su se dijelili CD-ovi ili DVD-ovi sa sa prevedenim europskim zakonima kako bi što prije zemlje kojima je hrvatski jezik sličan mogle raditi na implementaciji, harmonizaciji kod sebe. Što su napravili? Pa ne baš previše, tu moramo biti iskreni. Tako da oni koji eventualno žele prigovarati da je neko možda i u ovom trenutku u većem fokusu, treba znati da je želja u Ukrajini u ovom trenutku intenzitet njihove političke želje zapravo usporedio vjerojatno sa onim kako je to izgledalo u Hrvatskoj, a bojim se da moramo biti vrlo iskreni i reći da se to baš i nije vidjelo u zemljama Zapadnog Balkana. Možda sa izuzetkom Makedonije, koja je nažalost dobila najgoru moguću poruku, ali u Crnoj Gori se ozbiljnije počelo tek recentnije raditi na pitanju njihovog članstva u Uniji.
2: Gospođo Čović-Vidović, proširenje Europske unije naravno ima smisla samo ako ima podršku građana. Već ste počeli na neki način, spomenuli ste u jednom od odgovora kakva je podrška u pojedinim državama Europske unije. Kakva je podrška zapravo u državama kandidatima za članstvo u Europsku uniju?
3: Ona zapravo varira.
2: Jel upravo to je na neki način ovo što sada i gospodin Avdagić pokušava ukazati?
3: Varira, ali najviše na način da imamo dva ekstrema, izrazit ću se na taj način, od 91% potpore u Albaniji do svega 33% potpore u Srbiji. To je možda najniža potpora. Između imamo Gruziju, 74%, iako je proces zaustavljen zbog tamošnje vlasti. U Sjevernoj Makedoniji 69%, Ukrajina je na 68%, dakle stvarno jako visoka podrška. Moldavija je na 55% i onda među njima Turska negdje isto 50%, ali ok, možda danas ne razgovaramo toliko o Turskoj jer su tamo isto pregovori na ledu već neko vrijeme. Srbija je svakako najniža, što je, dakle, tih 33% je nešto na čemu se mora raditi. Ono što je informacijski izuzetno zahtjevno je promovirati europski narativ u kakofoniji lažnih ruskih narativa. Isto tako jako je puno kineskog uplitanja u toj konkretnoj zemlji što se tiče dezinformacija pogotovo. Tako da je činjenica da je Europska unija najviše sredstvima podupire Srbiju i da je jako puno instrumenata, TAEX, IPA, instrumenti predpristupne pomoći usmjereno na Srbiju, između ostalog naravno i na druge države kandidatkinje. Delegacija Europske unije u Srbiji ima pune ruke posla što se tiče komuniciranja vrijednosti članstva Unije građanima u Srbiji. A kad govorimo o recimo hrvatskoj potpori ulasku, Hrvatska jest među državama s najvišom potporom, negdje smo tamo i gotovo na 70%, osobito visoka potpora je za ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, 74%, što je i za očekivati jer je to država s kojom graničimo. Hrvatski je konstitutivan narod u spomenutoj državi kandidatkinji, tako da možemo pričati o tome da unutar same Europske unije imamo tu razliku u pristupima, ali u načelu građani su za, međutim, velika je još zadaća na pojedinim državama članicama, pa onda zapravo i na kandidatkinjama da podignu svijest o važnosti i o zapravo pozitivnim ishodima za sve one koji se pridruže europskoj obitelji u formalno pravnom smislu.
2: Naravno, osim podrške građana, izrazito je potrebna i podrška samih elita. Gospodine Avdagić, u nekim državama članicama Europske unije ta podrška elita, primjerice Francuskoj, potpuno je jasna u ovom trenutku da je usmjerena prema proširenju, no mi u Francuskoj možemo očekivati i određene promjene, političke promjene. 27. su izbori, predsjednički izbori u Francuskoj. Može se dogoditi da kandidat stranke Marine Le Pen postane predsjednik i možemo očekivati neke promjene. Da li će to promijeniti ovu percepciju koja se trenutno događa ubrzanog proširenja Europske unije, ili očekujete da će unutar Francuske se dogoditi unutar potencijalno još jedan puta, ako bi se to tako razbilo i dogodilo da Marine Le Pen i njezina stranka dobije izbore, da li će možda doći do promjene u promišljenjima, narativima? Što možemo očekivati sa Francuskom?
4: Da, naravno da je tu sad u ovom trenutku najviše bojazni zapravo usmjereno prema Francuskoj i njihovim izborima, s obzirom da predsjednik Macron se niti ne može ponovo kandidirati, da se predosjeća nekakva slabost u pronalasku kandidata koji bi njega zapravo u tom smislu i stranački naslijedio, a onda možda i na funkciji. Što se tiče te mogućnosti, moramo biti posve jasni da ona postoji, ali s druge strane da ćemo to mjeriti tek zapravo kad dođe pitanje kampanje, kada ćemo čuti zapravo što će oni izlagati. Dakle, još je dug put, mi smo 26. Još je gotovo godinu dana ostalo do tih predsjedničkih izbora koji će biti definitivno izbori koji će jako privući pozornost kompletne Europe, a ne samo Francuske. Dakle, morat ćemo čekati službeno otvaranje kampanje, ali sad moramo uzeti u obzir, iako zemlje između sebe nisu baš u potpunosti usporedive, ja bih prisjetio na retoriku koja je bila usmjerena prema Italiji i njihovoj premijerki Giorgia Meloni, za koju se smatralo da bi mogla biti protivnica, aktivna protivnica Europske unije u europskim tijelima, pa i protivnica ukrajinskog statusa u Europskoj uniji, što se dogodilo zapravo sve suprotno od toga. Dakle, u ovom trenutku europski čelnici prilično uvažavaju Giorgio Meloni kao europskog partnera, pa i partnera, možemo reći, Ukrajini, koji aktivno i dalje pomaže. Dakle, imamo tu nekakvu školu da ne treba uvijek biti ne treba paničariti prije nego što se nešto događa, iako, naravno, opet uzimajući obzir i ono što sam kazao, zemlje između sebe nisu usporedive, nije ni Marine Le Pen usporediva sa Giorgio Meloni, ali isto tako vrlo važna stvar, lijepo ste istaknuli, vjerojatno gotovo da i nema šanse da Marine Le Pen bude kandidatkinja s obzirom na presudu, osim ako se nešto ne promijeni u tom kontekstu. Dakle, pitanje na kraju i tko će biti uistinu kandidat za francuskog predsjednika i može li Marine Le Pen kao takva, koja vjerojatno je poznata po svojim tvrđim stavovima, pa možemo reći po proruskim, koliko će biti zapravo mogućnosti utjecati na potencijalnog kandidata. I na kraju krajeva mislim da i Francuzi, mladi Francuzi, znaju da postoje itekako benefiti članstva u Europskoj uniji i mislim da se diljem Europe mijenja taj sentiment, pogotovo kod mladih. Oni su sve više i više zapravo svjesni snage Europske unije i njenih mogućnosti, a to su generacije koje dolaze i sve više i više su aktivne upravo u, ako ničemu drugom, barem glasanju.
2: Zapravo, osim motora kao što je Francuska, drugi ključni motor Europske unije je Njemačka. Tamo je uloga alternative za Njemačku sve značajnija. Može li alternativa za Njemačku zapravo imati vrlo sličnu ulogu kao što Marine Le Pen može imati u Francuskoj na narednim izborima? Može li dovesti neku prevagu ili utjecati kroz oporbenu poziciju tako na njemačku vladu da se podrška proširenju, koja je trenutno izrazito snažna u njemačkim elitama, na neki način oslabi?
5: Pa, u slučaju da se dogodi da AfD formira vladu, što ja mislim da nije izgledno na sljedećim izborima nikako, u tom slučaju vjerojatno da, mislim, više to ne bi bila ova Njemačka i ova politika prema Europskoj uniji i prema proširenju Europske unije, ali ja mislim da to nije izgledno, iako pitanje je koliko je to dobro, jer ta cijela dinamika blokiranja tih populističkih ekstremnih stranaka, jer oni su sad već, ja mislim, negdje blizu 30%. Pitanje je koji je prostor taj do kojeg ta stranka može rasti u Njemačkoj i šta oni mogu na idućim izborima, ali svakako formirati vladu neće moći. Ali ovo što je rekao gospodin Navin Pitan...
2: Ali može, ispričavam se, ali može li, na primjer, utjecati kao oporbena stranka?
5: Može i utječe, vjerojatno.
2: Na stvaranje narativa, na stvaranje zapravo da...
5: I do neke mjere i utječe, iako u Njemačkoj to nije toliko slučaj, jer i ova vlada sadašnja je i dalje, koliko se vidi prema svemu, dosta predana tom procesu proširenja. Iako oni svakako utječu na to da, da zbog podrške koju imaju i politike koju vode te izrazito populističke, a Europska unija i sve što ima veze sa Europskom unijom je svim populistima u Europi naravno platforma, jedna od glavnih platformi za političko djelovanje, i onda oni usmjeravaju vjerojatno svakako taj proces u smjeru nekih opreznijih, konzervativnijih politika koje onda sigurno utječu i na proširenje, jer možda bi njemačka vlada da nema pritisaka AfD-a u oporbi tako izrazit, možda bila sklonija nekim otvorenijim, progresivnim rješenjima, a ovako je puno opreznija, recimo.
2: Gospođo Čović-Vidović, mi znamo da postoje određene inicijative da se glasovanje kvalificiranom većinom u vijeću za ova pitanja proširenja nekako stave sa strane. Koliko je to ostvarivo? Mi znamo da, evo, i gospodin Avdagić, a čini mi se i zapravo svi na neki način smo svjesni situacije što je bilo sa Sjevernom Makedonijom, gdje je konstantno bila, na neki način možemo to reći ovako i u radijskoj emisiji vrlo direktno, žrtva jedne svoje moćne susjede, članice Europske unije, Grčke, a poslije toga jedne druge moćne susjede, Bugarske. I na neki način ta situacija sa Sjevernom Makedonijom nikako da se razvije u onom smjeru u kojem bi građani Makedonije željeli, a to je da se ozbiljno krene u pristupanje Europskoj uniji. Da li se ozbiljno stvarno može predvidjeti da bi došlo do ukidanja, barem po ovim pitanjima, kvalificirane većine, glasovanje kvalificiranom većinom u vijeću?
3: Da, temeljna dinamika zajedničke europske politike je zapravo glasanje, unisono glasanje u formaciji vijeća, dakle 27 država članica se treba oko nekog pitanja složiti da bi ono postalo vanjska politika ili neka odluka Europske unije zajednička na razini vanjske politike. Recentna događanja, recimo na Bliskom istoku, tu su nam poslala signal koliko je to jedno izazovno pitanje za koji 27 nema unisoni odgovor. Europska komisija kao institucija je ta koja podržava uvođenje kvalificirane većine kad govorimo o glasanju u vijeću po pitanju vanjske politike. Imate 12 država članica Europske unije i to su one veće članice koji se nazivaju takozvanim prijateljima kvalificirane većine u vijeću za vanjsko-politička pitanja, ali imate i manje države članice, Cipar pa čak i Hrvatska među njima, koje smatraju da bi uvođenje kvalificirane većine umanjilo taj njihov jednako vrijedan glas u toj dinamici odlučivanja. Tako da praktički da bi se uvela kvalificirana većina svih 27 se treba složiti da se ona mora uvesti. Evo, ne bih htjela prejudicirati, ali to je jedno dosta kompleksno pitanje. Spomenuli ste situaciju sa Sjevernom Makedonijom. Da, u pravu ste, sad je Bugarska ta koja je blokirala njezine pregovore dok se ne uvede u sam ustav Sjeverne Makedonije kategorija Bugara kao naroda. Imali smo prije situaciju s Grčkom i s imenom. Imali smo pitanje Ukrajine u kontekstu Mađarske koja je blokirala daljnje pregovore s Ukrajinom zbog pitanja prava mađarske manjine. Veto je sad uklonila nova vlada Mađarska na čelu s Peterom Mađarom. Dakle, tu vidimo koliko je zapravo složena naša unija i koliko je puno glasova potrebno zadovoljiti, ali ono što sigurno možemo utvrditi je da na kraju svakog tog procesa imamo jednu vrlo, vrlo demokratičnu odluku, u to nema sumnje. Tako da kvalificirana većina oko pitanja vanjske politike pa i oko pitanja proširenja ostaje na stolu. Međutim, ja vjerujem da i bez te kategorije i one države članice koje su tradicionalno malo konzervativnije oko proširenja potencijalno su bile takve i prema Hrvatskoj, zapravo shvaćaju stratešku važnost ove doista najuspješnije izvozne europske politike, a to je enlargement, to je proširenje. I vratila bih se na pitanje rada s građanima. Najviše moramo u principu podizati svijest samih i francuskih birača i svih onih koji bi potencijalno morali na referendum. Nema puno takvih država. Francuska je jedna od njih ako nema dovoljna većina u njihovom parlamentu. Ali kažem, svi oni Da, da, koji bi morali, eventualno bi pozvani na referendum, a to su prvenstveno građani, moraju osvijestiti, a na tome moramo raditi mi europske institucije, ali same države članice moraju osvijestiti koliko je važno da je Europska unija veća, snažnija.

0: Ali Crnu Goru čekaju još dva poglavlja, čeka ih još puno, ali ono što ih čeka najvažnije je to poglavlje 23 i poglavlje 24, u kojima još imaju puno posla, i to je, i mislim da je nedavno to i rekla i povjerenica, naglasila da je ovo definitivno napredak i čestitala i sve.
1: Povjerenica Marta Kos.
0: Da, da. Ali je, znači, sve ovisi zapravo o tome šta Crna Gora u tim poglavljima, hoće li odraditi sve što treba, sve što bude bilo potrebno, i o tome ovisi zapravo vjerojatno kojom brzinom će se ti pregovori završiti i u kojem vremenu bi oni, ja vidim da se tu spominje čak i nešto kraj, sa strane Crne Gore spominju kraj 2026. pa 2027. mislim da to teško da je izgledno, mislim. Da.
2: Ako dobro. Se smijem ja samo ubaciti, ima Europske komisije apsolutno nam jest rok kraj 2026. Želja je da sve završimo.
0: Ne, Europska unija. Mm-hmm. To je Crna Gora, Crna Gora se nada. Da,
2: da. Da.
1: Recite, gospođo Čović-Vidović.
2: Pa kažem, da, to su datumi iz naše pozicije. Mi vjerujemo kako ćemo u ovome mandatu sigurno zaključiti, a kraj mandata je 29. Postoje svi preduvjeti, ne možemo naravno prejudicirati dok proces nije završen, ali postoje svi preduvjeti i postoji motivacija. Motivacija i sa crnogorske strane, gospodin Avdagić je pričao o toj nekoj intrinzičnoj motivaciji koja je recimo u Hrvatskoj se mogla rezati nožem kad smo pregovarali. Imam tu taj luksus da sam radila u to vrijeme u hrvatskoj diplomaciji, pa znam iznutra kako je to izgledalo. Moguće je i izvedivo je. Mi u ovome trenutku imamo formalne pokazatelje da jest, pogotovo s Crnom Gorom, proces se bliži k svome kraju. I samo podsjetnik, ovaj prvi klaster koji se otvori, koji se odnosi na TV na pitanja, je ujedno i zadnji klaster koji se zatvara. To su onda poglavlje 23 i 24. Znači, to su one zadnje točke po kojima država mora napraviti sve što je potrebno da bi postala članica, i zato je to i u hrvatskom slučaju bio dio koji je zadnji na tapetu za razgovor, osobito pitanje vezano uz vladavinu prava.
1: Gospodine Avdegić, zapravo kad govorimo o vladavini prava, Albanija je također ovdje odmah iza Crne Gore, isto kuca na vrata. Što možemo očekivati sa Albanijom?
3: Pa, ja vjerujem da albansko društvo je izuzetno zainteresirano za članstvo, ali mislim da moramo uzeti u obzir da oni dalje imaju vrlo ozbiljnih problema što se tiče i korupcije. Evo vidimo što se i ovih dana recentno događa sa jednim otokom koji je došao u središte pažnje zbog obitelji Trump, koja je upetljena, radi se zapravo o jednom prirodnom staništu, i s druge strane premijer Rama žestoko odbija sve prigovore, iako su građani pa i stručnjaci u velikoj mjeri izašli na ulice i u javnost tražeći da se očuva jedno bogato prirodno stanište koje nije bitno samo za Albaniju, za, možemo reći, Jadran naš, nego za čitavu Europu. Dakle, evo, to je ta jedna situacija. Ja bih se možda samo malo nadovezao, mislim da smo ispustili nekako spomenuti Bosnu i Hercegovinu. Dobro. Danas je izašlo istraživanje javnog mijenja o podršci ulaska BiH u Europsku uniji, i ona je porasla, ona je na 74,4% na razini Bosne i Hercegovine, s tim da je u federaciji to stanje 86,1%, na razini distrikta Brčko 74,7% i nažalost u Republici Srpskoj 54,1%. I vidimo da politika, zapravo lokalna politika ili nacionalna politika, zapravo najviše i utječe na to javno mijenje. Naravno, ne zanemarujem pri tomu i ove ruske i kinesko djelovanje koje je jako prisutno u Srbiji, ali od članica recimo je bilo jako prisutno i tekako i u Mađarskoj, ali u kontekstu kada promatrate situaciju u Bosni i Hercegovini, vidite da djelovanje Milorada Dodika, koji odbacuje, otvoreno odbacuje sad u zadnje vrijeme članstvo u Europskoj uniji, da djeluje i na građanine, napose njihove birače.

0: više. Međutim, ova upravo situacija nadpolovične ipak većine i u Republici Srpskoj daje nekakav motiv i njihovim, možemo reći kako se to nekad kaže, progresivnim strujama, ali i samoj Evropskoj uniji da djeluje posebno zbog statusa u kojem je Bosna i Hercegovina, koja zapravo funkcionira kao protektorat, a gdje je protektor zapravo imenovan ispred Mirovnog vijeća iz redova Europske unije, europskih zemalja. I sad čekamo novog budućeg visokog predstavnika, s obzirom da je aktualni dao ostavku, i daje nam za promišljanje što bi trebale biti zapravo njegove zadaće u Bosni i Hercegovini, dok se tamo istovremeno vodi rasprava da li bi budući visoki predstavnik uopće treba koristiti bonske ovlasti u bilo kojem pogledu, pa možda evo da otvorimo nekakvu temu i sa ovog okruglog stola poručimo, a zašto ne bi djelovao upravo u segmentu Europske unije. Pariški, Washingtonski sporazum, svi su oni, Daytonski, svi su oni na kraju vezali prilično ruke, neću reći političarima, ali građanima Bosne i Hercegovine, i doveli ih u situaciju da ne mogu čak niti svojim izborom previše promijeniti situaciju u Bosni i Hercegovini. Propustilo se ozbiljnije djelovati sa strane visokog predstavnika. Nadam se da bi ovo mogao i morao biti zadnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, i nadam se da će zbog toga pokušati pomoći taj europski put Bosni i Hercegovini, zbog duga koji postoji prema njoj, zbog rješenja ustavnog kojim je ostavljeno, a koje je prilično nefunkcionalno. Jel primalo se zemlje koje su podijeljene, primjer Cipra, dakle možemo, ako je mogućnost da se i tu na taj način pristupi, posebno skroji pristup, definitivno mislim da treba raditi na tome i po pitanju Bosne i Hercegovine, i mislim da tu treba dati podršku hrvatskoj vladi koja tu gura izuzetno jako upravo Bosni i Hercegovini.
1: Hvala vam što ste otvorili pitanje Bosne i Hercegovine u današnjoj emisiji. Negdje idemo polako prema kraju, ali voli bi svakako da još dotaknemo pitanje Moldavije. Moldavija u ovom trenutku je, barem tako slovi, omiljeno dijete Europske unije, omiljeno dijete europske birokracije. Gospođo Herceg-Kolman, ovo što je zapravo već danas u emisiji spomenuto za Hrvatsku, kada je Hrvatska se borila za svoju europsku poziciju, osjetilo se da zapravo cjelokupno hrvatsko društvo radi na tom projektu. Moram reći, evo, ja sam sada borio mjesec dana u Moldaviji i stvarno se osjeti kako i državne institucije i udruge, civilni sektor i mediji, zapravo svi rade na tom projektu i na neki način opravdavaju tu podršku koju dobivaju iz Brisela. Kako se vam čini? Moldavija je naravno na samom početku, nije ovako daleko došla kao što su Crna Gora i Albanija, ali koja je perspektiva?
2: Pa, ja mislim da je perspektiva Moldavije u kontekstu Europske unije s jedne strane je činjenica da je u proces ušla zajedno sa Ukrajinom zbog, naravno, ruske agresije, i to je bio zapravo direktan povod da je to krenulo ubrzano tim procesom, da je s jedne strane je imala, znači, taj proces joj je otvorio put, a s druge strane je ona isto tako u nekom paketu sa, nažalost, sa Ukrajinom, zajedno su u paketu, tako da Ukrajina je puno u odnosu na Moldaviju, je naravno i opterećena je sada i ratom, i ogromna zemlja, velika, i puno je na razne načine veći problem u smislu politike proširenja nego bi bila Moldavija. Moldavija je relativno mala zemlja, ona je naravno puno je bila, je još uvijek je meta tih hibridnih raznoraznih napada ruskih i političkih financiranja skupina i sveg ostalog. Ali je podrška, čini mi se da je gospođa Čović rekla, mene je iznemirila da bi bila čak i viša podrška, čini mi se da ona rekla da je oko 50% podrška.
1: 55.
2: Mislim. 55. Europskoj uniji. Ali je ona tradicionalno već dugo izrazito kao zemlja naklonjena toj ideji europskoj.
1: Da, ovo što spominjete, zapravo tamo podrška Europskoj uniji raste konstantno, kao da. Što možemo vidjeti.
2: To je nekim, već dugi da. Niz godina. Je ona, ja mislim da je ovo zapravo da, to je ovaj tek početak puta za Moldaviju, ali ovisit će naravno i o, puno i o tom geopolitičkom kontekstu kad su oni u pitanju, ali u smislu nekakvog napretka dalje, ja mislim da Moldavija ima zapravo, ovisno tome koliko ozbiljno pristupe tom procesu, da ima dobre šanse da to ide relativno brzo u europskim uvjetima rečeno relativno brzo.
1: Mi zapravo imamo još jako puno kandidata, to govori koliko je Europska unija atraktivna. Gospođo Čović-Vidović, negdje smo pri samom kraju emisije, mi vidimo da je podrška građana pristupanju Europskoj uniji u Srbiji dosta niska, a najvjerojatnije je to direktni uzrok stvaranja narativa njihovih političkih elita. Razmišlja li Europska unija da možda na neki način možda i sama, barem privremeno, kao što je u slučaju Mađarske, pokrenula određeni niz, ajmo to reći, sankcija, kazni. Da li se razmišljati možda i o Srbiji, čisto da se osvijesti političke elite, ili mislite da bi to bilo kontraproduktivno?
3: Pa gledajte, Srbija je u pregovorima od 2014. Trenutno je 20, bit ću sad prvo tehnička, 26 otvorenih poglavlja, od toga su zatvorena samo dva. Mogu konstatirati da se dogodio zastoj, osobito u kontekstu pitanja vladavine prava, tu su i studentski prosvjedi, tu je svakako i pristup Srbije Rusiji, dakle kad govorimo o sankcijama koje Srbija nije prihvatila kao ostale članice Europske unije i kandidatkinje. Puno je signala zapravo da je na terenu jedna druga dinamika i neki drugi narativ dominira. Smatramo da je jako važno komunicirati s građanima Srbije i to je možda ono što je primarno i što se radi izravno, kažem, iz delegacije Europske unije na terenu u Beogradu i na drugim lokacijama u Srbiji. Jednostavno promjena raspoloženja, promjena općeg sentimenta je nešto što se mora dogoditi u Srbiji. Pa rekla bih sigurno, naši podaci Eurobarometra govore i s obje strane i kad govorimo o elitama i kad govorimo o samim građanima. Tako da je možda, barem kako brojke sad pokazuju, što se tiče Srbije, još jako puno posla pred nama i pred Srbijom.
1: Gospodine Avdagić, zadnje pitanje, imamo doslovno manje od minutu. Da li Ukrajina ima dobre karte, da kažemo na onaj Trumpovski način, dobre karte za Europsku uniju?
0: Pa, mislim da ukrajinsko društvo je jako zainteresirano za članstvo i mislim da naravno i ovaj dio političke elite stoji pri tomu, međutim pred njima je dug put, to moramo biti svjesni, oni tek počinju taj put, a vidimo samo govoreći o Hrvatskoj 2013. i od tad nije bilo proširenja, to on govori sve. Zato bilo je otvaranje onih rasprava o mogućnosti nekakvih širenja koji bi bili na nekakvoj Europi dvije više brzina. Puno je tih naziva dato gdje bi se nešto, evo i sad govorimo o privremenim nekakvim benefitima koje se daju, o tom bi uistinu trebalo malo šire razmišljati i ponuditi malo i veću dozu, kako se kaže, mrkve od batine prema državama kandidatkinjama.
3: Ako smijem samo dopuniti, trebali bismo komunicirati sve ono postojeće od čega već imaju jako puno koristi kandidatkinje. Komunikacija je ključna po meni.
1: Ja mislim da upravo ovo što je gospodin Abdegić rekao, više mrkve, a manje batine. Dopustite mi da zapravo zaključimo današnju emisiju. Vidimo kako je politika proširenja vrlo živahna i kako je Europska unija i dalje iznimno atraktivan klub kojim se želi pridružiti niz država u evropskom okruženju. Nismo ih sve nabrojali, ali to je tako u životu. Morat ćemo imati još jednu emisiju. Poštovane slušateljice i slušatelji, hvala vam što ste danas bili s nama u okruglom stolu ponedjeljkom trećeg programa Hrvatskog radija. Hvala i našim današnjim sugovornicima s kojim smo razgovarali o politikama proširenja. Emisiju je tonski ostvario Marko Dropučić. Ja sam Goran Banov, današnji voditelj okruglog stola ponedjeljkom. Urednica je Maja Peterlić. Čujemo se, ostanite uz treći program Hrvatskog radija. Lijep vam pozdrav i do slušanja.
4: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
5: Predsjedavajući sudac sjedi na mjestu rezerviranom za sudca. Stenograf sjedi njemu s desna. Lijevo od sudca sjedi državni tužitelj, desno odvjetnik optuženog. Tuženi, 32 godine star bojnik njemačkog ratnog zrakoplovstva je ispred sudca. Predsjedavajući sudac proglašava početak rasprave. Državni tužitelj i odvjetnik obrane rukuju se. Nakon toga državni tužitelj počinje čitati optužnicu u kojoj piše da je optuženi Lars Koch 26. svibnja 2013. u 20:21 koristeći raketu Zrak-Zrak oborio putnički zrakoplov tipa A320-100/200 proizvođača Airbus Industries u vlasništvu njemačke zrakoplovne tvrtke Lufthansa, koji je u to vrijeme letio iz Berlina za Minhen te tako usmrtio 164 osobe u zrakoplovu. Nakon što je državni tužitelj pročitao optužnicu, odvjetnik optuženog je u ime svog klijenta pročitao njegovu izjavu.
6: Ono što se dogodilo je sljedeće. Terorist je oteo putnički avion. Htio ga je srušiti na nogometni stadion i ubiti 70.000 ljudi. Ali jedan čovjek, ovaj čovjek, imao je hrabrost i moć da djeluje. Srušio je taj avion i svih 164 ljudi u njemu je poginulo. To je optužba koja je podignuta protiv njega. I tužiteljstvo je u pravu. Lars Koch je to učinio. Ubio je ljude u tom avionu, muškarce, žene i djecu. Odvagnuo je živote 164 nevine osobe nasuprot života 70.000 nevinih ljudi. Lars Koch priznao je da je to učinio i mi nećemo učiniti ništa da to prikrijemo. Ali jedino pitanje u ovom slučaju, jedino pitanje koje vam se danas ovdje postavlja jest, je li Larsu Kochu bilo dopušteno ubiti ove 164 osobe? Postoje li situacije u našim životima u kojima je ispravno, primjereno i razborito ubijati ljude? I doista, gdje bi bilo što drugo bilo apsurdno, pa čak i nehumano?
5: Čuli ste početak drame Teror koju je napisao njemački pisac i odvjetnik Ferdinand von Schirach. Drama je objavljena 2015. godine. Doživjela je niz uspješnih premijera i u Njemačkoj i u Europi. Sljedeće godine javna radiotelevizija ARD postavila je tu dramu na televizijski ekran. Von Schirach nije ovu priču izvukao iz rukava. Nakon napada Al-Kaide na Sjedinjene Države od 11. rujna 2001. kada su pripadnici te terorističke skupine oteli 4 zrakoplova i napali Svjetski trgovinski centar i Pentagon, 4. zrakoplov se nakon okršaja putnika sa otmičarima srušio u američkoj saveznoj državi Pensilvaniji, njemački parlament je 2005. na prijedlog vlade donio zakon o sigurnosti zračnog prometa, prema kojemu je ministar obrane, u slučaju da bude otet putnički zrakoplov i kada postane jasno da će se on upotrijebiti kao leteća bomba, mogao zapovjediti rušenje tog zrakoplova. Sljedeće godine njemački ustavni sud stavio je izvan snage članke zakona koji su ministru obrane davali to pravo. Ustavni sud smatrao je da nije ustavno ubiti nevine ljude kako bi se spasili drugi nevini ljudi. U filozofiji o takvoj se situaciji razmišljalo i prije napada od 11. rujna 2001. U filozofiji to je znano kao problem jurećeg tramvaja. Danas u Okamovoj britvi govorit ćemo o tome je li opravdano ubiti nevine osobe kako bi se spasile druge nevine osobe. Naš sugovornik dr. Tomislav Bracanović sa Zagrebačkog instituta za filozofiju. Godine 1967. u časopisu Oxford Review Philippa Foot, engleska filozofkinja, rođena 1920. umrla je 2010. godine, postavila je ovaj problem.
6: Pretpostavimo da se sudac suoči s izgrednicima koji zahtijevaju da se pronađe krivac za određeni zločin i prijete da će se u suprotnom krvavo osvetiti određenom dijelu zajednice. Budući da je pravi krivac nepoznat, sudac smatra da može spriječiti krvoproliće samo tako da optuži neku nevinu osobu i da je pogubi. Uz ovaj primjer navodi se još jedan u kojem pilot čiji će se avion srušiti odlučuje hoće li ga usmjeriti od naseljenijeg u manje naseljeno područje.
5: Nakon ovih primjera, Filipa Foot navodi primjer jurećeg tramvaja. Vozač tramvaja mora odlučiti hoće li tramvaj usmjeriti prema dijelu pruge gdje će biti manje žrtava u naletu njegovog vozila. Što god da bilo koji od ljudi u primjerima Filipe Foot odluče, bili oni sudac, pilot ili vozač tramvaja, oni trebaju odabrati hoće li žrtvovati manji broj ljudi kako bi se spasio veći broj njih. Danas u Okom ove britvi govorit ćemo o tom problemu jurećeg tramvaja te o etičkim pitanjima koje on postavlja. Naš je sugovornik dr. Tomislav Bracanović. Dakle, u povijesti filozofije postoji niz slika koje su, recimo tako, tjeskobne, uznemirujuće. Meni je ona Platonova, ona špilja je zapravo, čini mi se, najtjeskobnija. Ljudi okovani u podzemlju koji mogu gledati samo sjene koje generira neko sunce iza njih. Ali i ovaj problem jurećeg tramvaja nije puno manje tjeskovan. Dakle, imamo jedan problem, etički problem, u kojem strada jedan ili strada pet, obično su te brojke. Kako glasi taj problem?
7: Taj problem, istina je tjeskoban, izaziva uznemirenost, pogotovo onome ko bi se eventualno našao u takvoj situaciji, a ta situacija otprilike izgleda ovako. Tramvaj se nekontrolirano počeo kretati prema pet osoba koje će poginuti ako nastavi prema njima. Recimo, vozač se onesvijestio i tramvaj juri prema njima. Vi stojite pokraj skretnice i možete zapravo preusmjeriti taj tramvaj na susjedni kolosijek na kojemu će on usmrtiti samo jednu osobu, ali će zato ovih pet osoba na ovoj drugom kolosijeku biti spašeno. I sad, ključno pitanje koje se generira na temelju te dileme je da li vi smijete, ono bazično pitanje, da li biste smjeli ili biste možda trebali preusmjeriti tramvaj tako da on usmrti samo jednu osobu umjesto njih pet. To je osnovna priča, osnovni primjer, glavni model tog misaonog eksperimenta. I kao misaoni eksperiment to je važno imati zapravo na umu. To je konceptualni alat. Mi filozofi, naravno, mi nemamo prave laboratorije, nemamo nikakve zapravo eksperimente, ne provodimo u pravilu i to je naše misaono konceptualno oruđe koje mi nešto pokušavamo utvrditi, nešto testiramo pomoću njega. I što testiramo? Testiramo ljudske intuicije, ono kako bi ljudi na prvu reagirali, ali testiramo i njihove promišljene odgovore. Kada malo razmisle i kada pokušaju riješiti tu dilemu, onda ih pitamo zbog čega biste to tako radili, zašto ne ovako, koji su razlozi, to je izuzetno bitno, koji razloge imate da biste učinili jedno ili drugo i tome slično. Onda ih pitamo da li postoji neka razlika između toga da jednostavno pustimo da tramvaj napravi svoje, pa jesmo li time odgovorni za propust, da li imamo dužnost spasiti što je moguće više života. Ono što je bitno za njega je da je on, ja bih rekao ovako, da je on sterilan. Znači, kao što u nekakvom medicinskom eksperimentu morate sterilizirati opremu, tako i u filozofiji morate izdvojiti iz misaonog eksperimenta sve što bi moglo biti irelevantno. Mi bi mogli upotrijebiti, ne znam, povijesne primjere ili medicinske primjere iz stvarne prakse ili iz književnosti. Postoji jedna zgodna priča povijesna koja vjerojatno nije točna, da je Churchill navodno žrtvovao Coventry, pustio da ga Nijemci izbombardiraju zato da ne bi sugerirao da su počeli čitati Enigmu, dakle ove šifrirane poruke njemačke. Da su oni spasili Coventry, to bi moglo značiti da su pročitali njihovu šifru. To je dakle dilema, spasiti više ljudi možda, a žrtvovati manji broj. Znači, povijest ima tih primjera. Ali misaoni eksperimenti služe tome da nas izoliraju, steriliziraju tih za eksperiment irelevantnih podataka. Tako da on mora biti teorijski čist. I zato takvi eksperimenti se koriste u pogotovo u etici.
5: Postoji li povijest problema tog jurećeg tramvaja? Dakle, pojavlja li se to u 20. stoljeću? Neki kažu, to se može trasirati, ako ništa drugo, pa barem do Tome Akvinskog i njegovih rasprava o, recimo, načelu dvostrukog učinka. Ili je to nešto što je uistinu nastalo u drugoj polovici 20. stoljeća?
7: Kao što su sami tramvaji relativno novi proizvod, tako i ovaj misaoni eksperiment novija tvorevina. Za njega su zaslužne dvije žene, što je isto zanimljivo. 67. britanska filozofkinja Filipa Foot i 76. godine filozofkinja Judy Jarvis Thompson. Njih dvije su zapravo ključne bile za formuliranje ovih najpoznatijih inačica tog eksperimenta. U verziji Filipe Foot iz 67. je ova osnovna verzija Dakle, pet ljudi na jednom koloseku, jedan čovjek na drugom koloseku, tramvaj juri, što ćete učiniti? To je njezina verzija. Inače, formulirana u kontekstu rasprave o pobačaju, što je isto zanimljivo. Druga verzija koja je postala poznata zahvaljujući 10 godina kasnije Thompsoninoj verziji je ona kada imate čovjeka na onom nadvožnjaku ili mostu, ispod tog mosta prolazi tramvaj koji će usmrtiti 5 ljudi. A vi tih 5 ljudi možete spasiti samo tako da jednog debelog, kako ona kaže, fat man ili korpulentnijeg ajde čovjeka, gurnete na tračnice, on će zaustaviti tramvaj i time ste spasili ovih 5 ljudi, ali naravno čovjek će poginuti kojeg ste vi gurnuli. To je druga poznata verzija. I sad, oko njih se dosta vrti suvremenih rasprava, ali istina je zapravo većina misaonih eksperimenata, ako ne spominju tramvaj, zapravo ima neku sličnu strukturu. Ovo pitanje koje ste spomenuli u vezi Tome Akvinskog zapravo ima jako puno sličnosti, to je takozvana doktrina o načelu dvostrukog učinka. Što je bio problem? Ovako kaže Tome Akvinski. Dakle, imamo neko pravo na samoobranu. I osobno, i recimo kada smo kao zemlja napadnuti. Ali s druge strane imamo zapovjed ne ubi, imamo neku dužnost neubijanja i sad je problem sljedeći. Kako to pomiriti s time da ćete nekoga morati ubiti u samoobrani ili da ćete, ne znam, u obrani zemlje morati ubijati neprijateljske vojnike. On kaže dvostruki učinak. Meni nije cilj ubiti tu drugu osobu, to je sporedni efekt, to je nenamjeravani efekt, meni je cilj obraniti samog sebe. To što ću ja eto usput ubiti nekoga, iako ja znam da ću ga ubiti, to zapravo ne ulazi u moralnu težinu tog postupka. Tako da taj eksperiment ima svoje varijacije koje se mogu naći u povijesti filozofije.
8: Sada krenemo u, recimo tako, pokušaj rješavanja problema ili možda naznake što bi netko u toj situaciji napravio sa utilitarizmom. Tamo mi se čini, nije prvi put da imamo utilitarizam u Okamovoj britvi, tamo mi se čini da je stvar jednostavna. Dakle, u pitanju je, grubo govoreći, aritmetički račun koji se vidi iz aviona.
7: Tako je, ali budući da ja simpatiziram utilitarizam, moram reći i to da ne bi trebalo prerano reći da bi sad utilitaristi samo nekako stavljali živote na vagu i nekako to sjekli onako vrlo grubo i primitivno, kao gdje je više života, eto to ćemo sad učiniti. Radi se dakle o sljedećem. Potpuno ste u pravu, utilitaristi kažu bolje spasiti 5 života nego 1. Ali to ono što bi se reklo, dakle, ako su sve druge stvari jednake, dakle, ako to neće neku drugu lošu posljedicu imati, dakle, na neki drugi segment našeg života ili društvenog života. I sad, stvar je u tome da zapravo, da, naravno, u dilemi tramvaja će utilitarist reći spasimo onaj život, onu stranu gdje imamo više života. Ali sofisticirani utilitarist neće uvijek samo mehanički zbrajati živote, nego će nekad uzeti neke dugoročne posljedice u obzir. Evo jedan srodni scenarij, srodan misaoni eksperiment. To je česti eksperiment povezan sa dilemom tramvaja. Kaže, zamislite da imate pacijenta u bolnici. Došao je na rutinsku pretragu, ne znam, očiju. I sad liječnici u bolnici shvate da imaju 5 umirućih pacijenata i da bi ovaj čovjek koji je samo došao na rutinske pretrage, da bi zapravo mogao dati srce, pluća, vjetra i da bi time spasili 5 ostalih pacijenata. Da li bi utilitarist rekao da odmah na stol s njim idemo dakle to napraviti? Pa ne, zapravo niti jedan utilitarist ne bi takvo što tvrdio. U tom uskom kontekstu bi se činilo da je to racionalan, dobar odgovor, ali naravno to bi imalo loše posljedice. Ljudi bi se počeli bojati ići u bolnice. Nisam siguran da li želimo takav medicinski zdravstveni sustav koji samo tako proizvoljno uzima ljude, možda čak i s ulice da bi spasio veći broj života. Tako da utilitarizam nije samo zbrajanje neposrednih posljedica, nego imaju u vidu neku širu društvenu situaciju u kojoj se to odvija. Utilitarizam bi dakle mogao dopustiti da skrenemo tramvaj prema ovome čovjeku da spasimo dakle 5 ljudi, mogao bi isto dopustiti da gurnemo korpulentnijeg čovjeka pred tramvaj da spasimo 5 ljudi, ali vjerojatno ne bi istu matematiku koristio u nekim drugim okolnostima. Možda još jedan primjer da se spomene, to je isto povezani dakle scenarij sličan ovome, takozvani scenarij bombe koja otkucava. On glasi ovako, neki terorist je postavio bombu u velikom gradu, poginuće za sat vremena 1000 ljudi. Vi ste ulovili tog terorista, policija ga drži u svojim rukama i pitanje je da li ga smije mučiti na najmoguće, zvjerski mogući način da otkrije da je ta bomba kako bismo mogli spasiti tih 1000 ljudi. Utilitaristi bi rekli vjerojatno da, ali bi imali neku zadršku i vjerojatno bi dodali da, ali ako to neće postati praksa. Ne želimo baš da policija svakodnevno smije mučiti ljude ili da koristi takve metode kako im padne na pamet, možda u vrlo izvanrednim okolnostima ili nešto tome slično. Tako da utilitaristi imaju drukčiju i malo sofisticiraniju logiku, ja bih rekao, u njihovu obranu.
8: Sad da krenemo na jedan drugi dio etike, to je deontološka etika. Kako ona gleda na problem jurećeg tramvaja?
7: Deontolozi su kompliciraniji. Najpoznatiji, naravno, deontolog, utemeljitelj je zapravo Kant. I on je zapravo sve što utilitaristi ili konsekvencijalisti nisu. Oni kažu, oni sebe definiraju kao nekonsekvencijalističku etiku. Njih ne zanima toliko kakve su posljedice naših djelovanja, koliko da su izvedene sa odgovarajućim pravim moralnim motivima, odnosno razlozima. I sad, Kantova argumentacija je prilično rigorozna, opsežna, nekad i teško razumljiva, ali nešto od tog kantovskog duha je ušlo u mnoge i zakone i međunarodne deklaracije i povelje o ljudskim pravima. Otprilike kaže se sljedeće, dakle, ljudska osoba je nepovrediva, ne smijemo je koristiti kao sredstvo za bilo koju drugu svrhu, ona je uvijek nekako naš cilj. Ljudi imaju dostojanstvo koje također ne smije biti povrijeđeno ni na koji način, zabrana ubijanja, mučenja, varanja i slično, apsolutna zabrana. I sad sasvim je jasno, kantovci u slučaju jurećeg tramvaja bi ovako rezonirali. Ja bih rekao, što se tiče ovog prvog scenarija, kad trebaju samo pomaknuti skretnicu, ja pretpostavljam da bi tu bili više manje indiferentni. Rekli bi, ono, ili nećemo učiniti ništa, ono, propust nije toliko težak kao što bi bilo izravno djelo, ili bi možda doista pomaknuli skretnicu i rekli, pa da, ali mi nismo iskoristili ovog čovjeka koji leži tamo sam na pruzi da bi spasili ovih pet, tako da nismo njemu ništa učinili. Ali u ovom drugom scenariju, kad bi morali aktivno gurnuti čovjeka sa mosta, ja mislim da bi tu podvukli crtu, da bi rekli, u tom slučaju bi tog čovjeka koristili kao sredstvo, kao da bacamo vreću pijeska ogromnu ili kao samu skretnicu. Dakle, čovjeka bismo pretvorili u neki objekt, neki alat za spas drugih ljudi i to ne bi bilo dopušteno. Ja mislim da bi deontolozi tu rekli, tu mi podvlačimo crtu.
8: Jel se može reći da bi deontolozi rekli da u biti nema razlike između činjenja štete i dopuštenja da se ona dogodi? Da li se može reći da je to za njih jedno te isto?
7: Zapravo, to bi bilo više utilitarističko stajalište. Utilitaristi bi rekli, ako vi znate da će taj tramvaj tamo pogaziti pet ljudi i sad glumite tu da to ne znate, zapravo ne možete, jer vi to jako dobro znate i mogli ste to spriječiti, vaš propust ima jednake posljedice kao i vaše činjenje. Deontolozi bi pravili tu razliku. Recimo, jedan dobar primjer toga je možda u takozvanoj raspravi o aktivnoj i pasivnoj eutanaziji. Ono, imate teško bolesnog čovjeka koji će umrijeti za dva tjedna, nema nikakve sumnje, u teškim je bolima. Utilitaristi, većina bi rekla, pa da, treba dopustiti aktivnu eutanaziju, da liječnik namjerno da čovjeku injekciju koja će mu skratiti život i muke. Deontolozi to ne bi dopustili, ne bi ni mnogi religijski usmjereni, dakle, etičari, ali bi rekli, možemo pasivnu eutanaziju napraviti. Ili možemo napraviti mali, tako reći, moralni trik. Možemo napraviti to da mi damo malo veću dozu morfija pacijentu s namjerom da mu olakšamo bol, iako znamo da bi ga ta manja doza morfija mogla i usmrtiti. Ali oni će reći, to nije bio namjeravani efekt, nego je samo bio sporedni, predvidivi efekt, ali naša namjera je bila isključivo prema ovom drugom cilju smanjenja boli. Tako da to je onako sofisticirana, kako bih rekao, rasprava o razlozima koja se upravo testira ovakvim eksperimentima kao što je jureći tramvaj.
8: Sad još jedno pitanje vezano uz taj jureći tramvaj. Spomenuli smo niz scenarija, bacanje korpulentnije osobe na šine, skretnica i tako dalje. Našao sam da je baš Judy Jarvis Thompson nakon, čini mi se, 20 godina od izvornog postavljanja problema postavila još jedan dio problema u problemu jurećeg tramvaja, to je mogućnost da ovaj promatrač koji treba skrenuti skretnicu, skrene tramvaj i ubije sam sebe. Gdje smo tu došli?
7: To je jako zanimljivo. Judith Jarvis Thompson je zapravo napravila izvrstan posao sa osmišljavanjem tih scenarija. Čini se da je to tako lako, da ona to samo malo sjela, izmišljala nekakve priče. To je zapravo su vrlo sofisticirana, kako bih rekao, konceptualna oruđa. Ona je naravno predvidjela i taj scenarij i sad to isto naravno onda stavlja dodatni skup interesa i razloga u čitavu tu priču, jer naravno nekako svi će reći da naši osobni razlozi, naš vlastiti interes ipak ima možda neku veću težinu. Nisam dužan žrtvovati sebe za dobrobit bilo koga drugoga u svijetu. A opet, iz neke nepristrane etičke perspektive činilo bi se da su svi životi jednaki i da to što je neki život pripada meni nije toliko bitno. Tako da ta rasprava o troli problemu je jako dobra jer otkriva čitav spektar etičkih rasprava o kojima se i u drugim područjima etike. Tako da je to vrlo, vrlo zgodan primjer također. A inače postoji možda da spomenem, to je isto ovako zgodno, drugi filozofi, a i ne filozofi su razvili čitav onako spektar čak i apsurdnih problema sa jurećim tramvajem, pa ono, jedan od tih je, ne znam, trebate žrtvovati sebe umjesto neke druge osobe. Pa su stavili životinju u igru, trebate žrtvovati, ne znam, psa ili jastoga. Pa onda testirate koji životi možda imaju veću vrijednost, koji su možda nekako vrijedniji u nekom smislu ili ne. Ili morate birati između žrtvovanja, ne znam, jednog života i neprocjenjivog umjetničkog dijela, Mona Lisa, tamo na drugom. Tako da može se dosta toga napraviti u filozofiji pomoću samog tog scenarija.
8: E sad, da krenemo na kritiku problema jurećeg tramvaja, naišao sam na mišljenje Rogera Scrutona koji kaže, kad podvučemo crtu, riječ je o svođenju etičkog, važnog etičkog problema na puku aritmetiku. Neki bi rekli iz, recimo da tako, kontinentalne škole, ne treba nam problem jurećeg tramvaja, dovoljno je da raspravljamo o etičkim problemima bez tramvaja koji ide i možda ubije jednog, možda ubije petero.
7: Da, možda druga važna osoba koja ima sličnu kritiku, ne toliko u vezi tramvaja, Bernard Williams, isto poznati filozof. I sad, oni su sigurno, ja bih rekao ovako, u pravu u nekoliko aspekata. Naravno da su ti misaoni eksperimenti i takvi scenariji da su nerealni. Oni su udaljeni od stvarnog života. Rijetko imamo tako sigurne situacije u životu da mi sad 100% znamo, e, ovaj će poginuti ako ne skrenem skretnicu, ovaj neće i tako dalje. Isto tako, ja bih rekao da su donekle u pravu kad kažu da moralni život nije pitanje utilitarističke aritmetike. Iako ovi scenariji nisu nužno utilitaristički, oni su zapravo testirali druge intuicije, ali su u pravu, ono, moral se sastoji od mnogih drugih stvari, od kulturnog, povijesnog, religijskog nasljeđa, od ljudskog karaktera, od pitanja odgovornosti i slično. I oni su u pravu da je ta, nazovimo je tako, tramvajologija postala silno popularna i mnogi onda misle, aha, to je etika. To je istina. Ja mislim da su oni u pravu to i da to ne treba tako promatrati. Ali opet onda u obranu to treba tako shvatiti. To je samo mali dio etike. To je neka vrsta misaonog eksperimenta koji sterilizira okolnosti da mi možemo bolje proučiti neke ljudske i naše vlastite intuicije o nekim pitanjima. Tako da ta kritika ima rezona, kako bih rekao, ali opet u obranu ovih scenarija je to da oni nisu cjelina etike, naravno, nego oni jako zaokupljaju pažnju, pa ljudi misle da je to nešto jako središnje u etici, ali su i dalje sigurno korisni i važni.
8: Kao da stvari nisu dovoljno komplicirane, ali od druge polovice 20. stoljeća, od vremena kada imamo tramvaj, dolazimo do vremena kada imamo nešto više od tramvaja, a to je naravno stvari koje pogoni ili umjetna inteligencija, ili inteligentni stroj, ili kompjuter, ili bilo što drugo. Dakle, kako problem jurećeg tramvaja živi u svijetu autonomnih vozila?
7: Da, to je zgodno i stvarno vrlo aktualno pitanje. Taj problem jurećeg tramvaja je doživio, pa ja bih rekao možda ključni revival svoj, zahvaljujući ovome problemu, dakle, umjetne inteligencije, odnosno točnije rečeno, problemu koji ćemo možda imati sa takozvanim samovozećim ili autonomnim vozilima, dakle, koja voze bez ikakvog šofera, koja zapravo sama se kreću cestama. Dakle, kada takva vozila dođu u takozvane nekakve problematične situacije, kada će možda morati birati između dva zla, recimo da pogaze pješaka ili da žrtvuju dvoje putnika u autu, e tu onda vidimo taj problem tramvaja se opet nekako pojavljuje kao aktualan. Dakle, taj nekada sterilni, čisto hipotetični scenarij, ja ne znam da li se ikad doista dogodio taj scenarij tramvaja o kojima su ove filozofkinje pričale, ali čini se da bi se on mogao pojaviti doista u stvarnom životu sa autonomnim vozilima koji doista već imamo na cestama u raznim zemljama, pogotovo u zapadnim. I sad, o čemu se tu točno radi? Ja bih ovako rekao. Autonomna vozila će obnoviti jedan drugi isto problem filozofski, a to je takozvani jest treba, odnosno može treba. Sad ću objasniti o čemu se radi. Kada se čovjek nađe u nekoj situaciji u prometu, juri velikom brzinom u autu i može birati između, ne znam, dva zla, zapravo čovjek rijetko može birati. To su tako velike brzine, pod adrenalinom smo, ne stignemo reagirati i zapravo mi ni nemamo obavezu birati između dva ili više zala. Ali pretpostavka je da će ovi autonomni automobili biti zapravo jako napredni, da će moći u milisekundi zapravo odlučiti što učiniti. I sad, ako ćemo mi to moći učiniti, ako ćemo moći programirati te automobile na taj način, onda je pitanje da li bismo to trebali učiniti. Hoćemo li biti krivi za propust koji smo malo prije spomenuli, ako ga ne programiramo da recimo smanji broj žrtava. I sad je to pitanje u kojemu se opet vraća ovaj problem tramvaja. Ali ono što se meni čini je da taj problem tramvaja više nije toliko, nema preslikavanja jedan na jedan. Jer ovaj problem tramvaja je bio dizajniran da testira naše individualne ljudske intuicije, razmišljanja, razloge i sl. Sa autonomnim vozilima će se pojaviti više malo kompleksnih problema. Da li će kompanije biti odgovorne koje ih dizajniraju? Da li će odgovornost biti distribuirana između dizajnera, proizvođača, onoga ko skuplja podatke, onoga ko proizvodi senzore i tako dalje. Tako da to baš nije toliko čista situacija, ali činjenica je da je ova stara filozofska rasprava se obnovila na jedan posve neočekivani način zahvaljujući evo razvoju umjetne inteligencije.
8: Jedno samo pitanje vezano uz tu umjetnu inteligenciju, bolje rečeno autonomna vozila. Pretpostavljamo da ona reagiraju onako kako njihovi tvorci stave program ili kako se već to zove u njih. Dakle, oni odlučuju o nekim stvarima. Jedan ili pet, oni su ti koji trebaju unutra staviti u program naputak da se odluči za manji broj žrtava. Gdje filozofija dolazi u situaciju kada umjetna inteligencija doživi svoju samosvijest? I kada ona počne odlučivati što raditi? Da li filozofija ide i tim putem da se pita što ćemo onda?
7: Postavili ste mi teško pitanje. Ja bih ovako možda rekao, evo kao prvo. Što se tiče ovih samovozećih vozila, nema nikakvog govora o tome da će ta vozila odlučivati koga će žrtvovati, koga neće, gdje je manja, gdje je veća vjerojatnost štete i sl. To će biti u njih programirano unaprijed. Zato se govori o odgovornosti proizvođača ili dizajnera ili programera i slično. Dakle, nemamo situaciju da će ta vozila išta odlučivati. Odlučivat će oni koji ih proizvode. Što se tiče drugog scenarija, dakle, da ako jednog dana budemo doista imali sustave koji sami donose takve odluke, već sam više puta dobivao takva pitanja i nikad ne znam što bih točno odgovorio na to. Meni se čini da takvi sustavi još nisu ni blizu. Mi često čujemo u tako manje odgovornim medijima da, evo, umjetna inteligencija je iza ugla, ona će nas pokoriti, zavladat će svijetom i slično, ali ja imam neki dojam da je to tako više nekakav takozvani hype koji se oko toga stvara nego li realna opasnost. To ne znači da druge opasnosti ne postoje. Mi imamo sustave koji su danas u stanju sami učiti iz podataka i moramo jako dobro paziti kojim podacima ih izlažemo da ne bi naučili nešto što ne želimo da primjenju dalje. Ali ovo pitanje samosvijesti i toga da bi umjetna inteligencija s namjerom nešto htjela, mislim, čini mi se da to još nije realna opasnost.
8: Dotaknuli smo se svega, filozofije, etike jurećeg tramvaja, ali čini se da problem jurećeg tramvaja nije samo vezan uz filozofiju, to je pitanje moralne psihologije i tako dalje. Kako se te druge discipline nose sa tim problemom?
7: Te druge discipline, to je isto zanimljivo. To je zapravo se radi čak i o suradnji između filozofa i recimo tako neuroznanstvenika i moralnih psihologa koji se bave isključivo, dakle, psihološkim pitanjima. Recimo, neuroznanstvenici i moralni psiholozi koriste ovaj problem jurećeg tramvaja ne toliko da bi oni rekli što je ispravno ili što je pogrešno, nego da ispituju kako ljudi moralno rezoniraju. To je psihološko pitanje, vrlo važno, već jako dugo. I obično oni spoje ljude, recimo ovako pojednostavljeno, spoje ih na onu funkcionalnu magnetsku rezonancu, one sonde stave na glavu. I onda dok su ljudi priključeni na funkcionalnu magnetsku rezonancu, postavljaju im pitanja, razne scenarije, dileme tramvaja. I onda gledaju kako na koji scenarij odgovaraju i mjere njihovu moždanu aktivnost. I sad, tu se pojavilo nekoliko zanimljivih rezultata. Kad su ljudi davali utilitarističke odgovore, kad bi rekli aha, treba spasiti pet, a ne jednoga u raznim scenarijima, čini se da su koristili više ovaj umni, racionalni dio, dijelovi mozga koji su povezani sa racionalnim mišljenjem. Kad su davali deontološke, kantovske odgovore, što je neobično, jako su im se palili dijelovi mozga koji su jako emotivno nabijeni, ovi dijelovi u kojima, ajmo reći tako, sjede naše emocije. Što je zapravo čudno, jer kantovci će reći naša etika je striktno racionalistička, nema mjesta emocijama, nema onim takozvanim kantovim nagnućima mjesta u tome. Mi smo striktno, dakle, ono, racionalistička etika, I sad neuroznanost kaže, pa da, gledajte, kad ljudi rezoniraju deontološki, pali se ova strana mozga gdje su ono smještene sve ove ključne emocije. Što bi onda slijedilo da zapravo su kantovci neka vrsta emotivista. I to opet nekako ima veze sa tim starim sporom, recimo između Kanta i Huma. Hume je rekao, moral je pitanje vrlo tihih, blagih strasti. On je rekao, um je zapravo moralno inertan, ne može nas um nikakva spoznaja pokrenuti na djelovanje, nego samo nekakve blage emocije. Kant je rekao, um čisti može pokrenuti djelovanje. I sad ispada da neuroznanost plus dilema jurećeg tramvaja nekako bacaju zanimljivu sliku na tu staru raspravu u povijesti filozofije. Tako da to je, evo, jako zgodno jer se i stare spoznaje i nove spoznaje nekako povezuju i nekako jedne druge hrane i čine zanimljivim.
9: Slušali ste Okamo u britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskog radija. Tek čitao Janoš Römer. Emisiju snimio Luka Pavelić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Život glazbe.
2: Život glazbe.

Poštovane slušateljice i slušatelji, u današnjem izdanju emisije Život glazbe da kamera slušamo snimku koncerta koji su 3. lipnja ove godine održali kvartet Belča i njihova gošća, violistica Tabea Zimmermann. Logično, svirat će kvintete, i to Mozartov i Brahmsov. Koncert je održan u londonskoj dvorani Wigmore u sklopu festivala kojim se obilježava 125 godina dvorane. Kvartet Belča, koji smo slušali i u prošloj emisiji, osnovala je 1994. godine rumunska violinistica Corina Belča tijekom studija na Kraljevskom koleđu za glazbu u Londonu. Njihov je repertoar širok, a naročito su posvećeni suvremenoj glazbi. Uz Belčevu u kvartetu su violinistica Sujon Kang, violist Krzysztof Horzelski i violončelist Antoine Lederlin. U dvorani Wigmore kvartet nastupa već 20 godina, a nekoliko su godina bili i rezidencijski umjetnici Wigmore Halla. Ondje je više puta nastupila i njihova gošća, cijenjena njemačka violistica Tabea Zimmermann, solistica i predana komorna glazbenica te profesorica na Sveučilištu za glazbu u Frankfurtu. Prvo djelo na njihovu programu bio je gudački kvartet u G-molu Wolfganga Amadeusa Mozarta, oznake po Köchlu 516. Mozart ga je skladao u proljeće 1787. kada je bio zabrinut i zbog slabog zdravlja svojeg oca, zbog neuspjeha u karijeri, financijske nestabilnosti i nagle smrti prijatelja grofa von Hatzfelda. Kako u popratnoj knjižici piše Brian David, to je djelo puno drame, tame i melankolije. Iako se, nastavlja, u to doba nije očekivalo da umjetnik pokaže što mu je na duši vlastitom umjetnošću, niti bi to nužno naišlo na razumijevanje. K tomu je Mozart u isto vrijeme radio i na kontrastnom gudačkom kvintetu, kvintetu u C-duru koji se smatra sunčanijim. Skladatelji poput Boccherinija ili Schuberta za gudački su kvintet dodavali drugo violončelo gudačkome kvartetu, dok su Mozart i Brahms dodali još jednu violu. Mozart je u komornim izvedbama najčešće svirao baš taj instrument. Kvintet počinje bez basa, lebdenjem gornjih glasova bez temelja, što je dojam, piše David, koji se provlači kroz ostatak skladbe. On upozorava i da završni stavak donosi kontrast spram melankoličnog trećega. A jedan je kritičar zapisao da je to kao da je ponovno upaljeno svjetlo nakon što smo slušali priču o duhovima. Stavci su Allegro, Menuetto i Trio Allegretto, Adagio Manon Troppo, Adagio Allegro.

Kvartet Belča i gošća violistica Tabea Cimerman izveli su gudački kvintet u G-molu Wolfgang Amadeusa Mozarta. U nastavku slušamo još jedan gudački kvintet koji su izveli na istome koncertu u dvorani Wigmore. Biće to prvi gudački kvintet Johannesa Brahmsa. Brahms ga je napisao 1882. gotovo 100 godina nakon Mozartove skladbe koju smo upravo čuli. Skladao ga je tijekom proljeća koje je proveo u Bad Ischlu, lječilišnom gradiću u Austriji u kojem je uživao. Klara Schumann smatrala da je to jedno od najboljih dijela koje je skladao, a i sam je izdavaču napisao da mu još nikada nije poslao tako dobru skladbu. Stavci kvinteta su Allegro non troppo ma con brio, blagog početka na tradicijskoj glazbi s ritamski domišljatom drugom temom. Drugi, Grave da passionato, utemeljen na Brahmsovoj ranijoj sarabandi za klavir. Treći, Allegretto vivace, scherzo. I četvrti, Finale, sonatni oblik s fugom. Brian David piše, malo je fuga u povijesti glazbe koje završavaju na ovakav način, pretvarajući se u veselo plesno poskakivanje. U prvom stavku čućete da je došlo do kratkog prekida iz tehničkih razloga.

U današnjoj emisiji Život glazbe da kamera mogli ste čuti snimku koncerta kvarteta Belča i violistice Tabe Zimmermann. Najprije gudački kvintet Wolfganga Amadeusa Mozarta u G-molu, a sada i prvi Brahmsov gudački kvintet u F-duru opus 88. Već čujete i njihov bis ili dodatak. Stavak iz drugog Brahmsova kvinteta, Adagio, koji ne možemo pustiti u cijelosti zbog nešto kraćeg trajanja emisije. Koncert je održan 3. lipnja ove godine u dvorani Wigmore u Londonu i snimio ga je BBC. Emisiju Život glazbe da kamera tonski je oblikovala Stella Keleš, a uredila i vodila Dina Puhovski. Do slušanja, srdačan pozdrav!

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio igra.
2: Beatrica Kurbel. Park.
3: Počele su cvasti lipe. Dakle, lipanje u baš svakom pogledu. Mi koji smo oduvijek ovdje više ih ne primjećujemo i ne udišemo duboko, bar ne kao u počecima. Mi koji ovdje živimo dugo i predugo, samo hodamo i ne gledamo oko sebe jer poznajemo svaki pedalj ovog parka. Znamo svi sve o svima, pričamo o djeci, psima, mačkama, pričamo o vremenu, a da skoro ni ne pogledamo oko sebe. Ne gledamo ni ovo nebo koje je danas bez oblaka, kao da nas više nikada ne bi moglo iznenaditi. Kao da ne znamo da to mirno nebo, pogotovo nakon ovako duge suše, uvijek, ali baš uvijek, pošalje oluju koja nas pokori.
4: Dobar dan, susjeda.
3: O,
4: kako ste? A gdje je pas? Dobro?
3: Ah, doma. Odmara pod klimom. Ja sam sišla na kavu da me skroz ne propuše. Trebala je ona sa mnom dok se stan ne raskladi, ali neće van, pa neće. I kad će?
4: Jadno. Ne mogu ni zamisliti kako je nju sa krznom.
3: A kak je nama sa kosom? Isto, draga moja, isto.
5: Iako sam rekla da neću biti jedna od onih žena koje dolaskom djeteta režu kosu na kratko, na kraju sam to napravila točno na polovici trudnoće. Rekla sam da ću piti kavu isključivo doma, pa me evo opet ovdje. Oko 50 kuna tjedno ostavljam ovdje za kavu, a u onu koju imam gore zavuće se moljci. Ima još toga, ali bolje da tu stanem. Zadnjih pola godine kao da stalno donosim neke odluke kako bi mogla učiniti baš suprotno. Evo, jučer kad me nazvao Vladimir, meni se plakalo, no smijala sam se. Smijala sam se kao blesava. I kad je došao kući, ja sam stavljala jelo na stol njišući se uz glazbu koja je dopirala iz ovog kafića. Vladimir mi je sigurno 5 puta rekao da blistam. Ja blistam. Pa zar ovako izgledaju žene koje blistaju? Gospođa Saša to nije primijetila, a danas sam čak dobro naspavana. Ona uvijek sve primijeti i kaže. Dakle, očito nije tako. I skrivam natečene noge ispod stolca kako me ne bi opet pitala za grčeve. Kad se nekako popnem gore u stan, stavit ću noge u lavor hladne vode. Eto, to je blistavi početak još jednog dana. Gospođa Saša i ja, svaka za svojim stolom i ovaj park ispred nas. Kao i svakog dana.
3: Ma tko je ona djevojka tamo?
4: Ne znam.
3: Nije iz kvarta. Čini mi se poznata.
4: Ne, jer ja je nisam viđala.
3: Zašto je Željko sipa šećer u vodu?
4: Pozlilo je.
3: Pozlilo? Kako?
4: Ma, srušilo se tu preko, taman na prelazu prije 5-6 minuta.
3: Oh.
4: On ju je prenio ovdje, nikako neće da se zove hitno.
3: Ma da.
4: Ma vruće je, nije ni čudo.
3: I mršava je, jadna.
4: Mm.
3: Sigurno ne pije ni dovoljno tečnosti. A ti, kako ti tvoji grčevi?
4: Dobro, bolje.
3: Hajde neka. I koliko još? 3 tjedna.
4: Tako nešto, da.
3: A meni je ta djevojka jako poznata. Željko, dođete malo ovamo.
6: Prijeste, gospođa Saša.
3: Ma, vidi, ta djevojka kao je pozlilo. Ona je tu negdje, naša susjeda.
6: Ne, čini se da nije.
3: Ma, pogledajte malo bolje, Željko. Nije vam poznata?
6: Pa, ne znam, možda je. Znate kako to ide, hvala Bogu, puno ljudi dolaze, piju kao sok, peka i god već. I odlaze.
3: Da, istina. Ali ovu djevojku bi trebali znati od negdje.
6: Pitate ju onda sami.
3: Ma taman posle, pa da ispadne da luda Saša svuda gura svoj nos.
6: Onda stvarno ne znam. Standardno. Kavica s hladnim mlijekom.
3: Sjetit ću se ja već sama. Možda sam stara, ali još uvijek dobro pamtim lica.
6: Stiže kavica. Odmah.
3: Ovakve situacije su odlične vježbe protiv demencije. Inače se ovdje motamo samo mi, poznata lica iz parka. Dobro da svi kolektivno nismo postali senilni.
4: Ne mi se nekad čini da bi mogla posenjiliti, a još nemam ni 30. Je li to moguće?
3: Svaki dan ista lica za istim klupama, istim stolovima. Evo, recite mi ime ili ulaz. Ja ću vam točno reći kaj i kad taj radi, gdje ide, kad se vraća, sve. Kao da živimo u nekakvom malom selu. I nikad se baš ništa ne događa.
6: Evo ga. Vaša kavica, gospođo Saša.
3: Kaj nije tako?
6: Kaj?
5: Znam, dijete je najozbiljniji posao na ovom svijetu, ali stvarno se bojim da ću idućih godinu dana prolupati u stanu i hodajući ovdje u krug. Prošli tjedan je bio neki dokumentarac. Znate da zatvorenici hodaju u krug po dvorištu? Dvorište im je malo manje od ovog parka. Pa i mi radimo isto. To je za poludjet.
3: Evo, i Andreja će potvrditi. Ona je na porodiljskom i sigurno umire od dosade. Nas dvije smo pretresle sve teme još prije 2 mjeseca od kako je doma. Jel' tako, draga?
4: Oprostite.
3: Ne, ja stvarno ne mogu smjestiti lice te male ni u kakav kontekst. Možda ona nekakva voditeljica na televiziji, ha? Je li sad dobro?
6: Kaže da je.
3: A to cvijeće kaj ima, kaj je to?
6: A ne znam. Znate da ja ne guram nos, ne pitam...
3: Da, ali nekako mi izgleda onako kao za groblje.
6: Pa, može biti. Uživajte u kavici, dame.
3: Andreja, jel se i tebi čini kao da je to cvijeće za groblje?
4: No?
3: Ma, cvijeće kod te djevojke, kako ti se čini?
4: Kao za groblje?
3: Pa da, to sam ja pomislila.
7: Moja mama se zvala Ljiljana. Mrzila je svoje ime i bila je u pravu. Nikako joj nije pristajalo. Barem je ja tako pamtim, kao ženu ne Ljiljanu. Tako je ostala i na svim slikama. Kao žena koja se nipošto ne bi trebala tako zvati. Bila je niska. Imala je prirodno bakrenu kosu do pola leđa. Puno se smijala, ili barem smiješila. Imala je dobre zube. Tijelo kao neka srednjoškolka, to sam naslijedila od nje. I kosu sam naslijedila od nje, ali boji mi je u smeđa od kako sam maturirala. I od tog dana kada sam obojila kosu kao da je svima laknulo. Mama je ostala u meni taman toliko koliko smo mogli podnijeti. Moja baka, tetka i ja. Sve tri sa smeđom kosom i samo nekim Ljiljaninim dijelovima nastavili smo živjeti najbolje što smo mogle. Ja s njezinim osmijehom, baka s njezinim rukama i glasom, a tetka s očima. Postalo je lakše. Većinu vremena. Ili bolje rečeno sve mjesece osim tog lipnja kada u ovom parku procvatu lipe. A ja sjednem na autobus i dovezem se u grad s ruksakom na leđima i buketom Ljiljana pod rukom.
6: Gospodiša, jeste dobro?
4: A kad dođem u ovaj park, u srce ovog parka...
6: Da zvonim hitno?
4: Na ovaj dan...
6: Dođite da vas pomaknem barem tu sa strane jer... Ako neki auto naglo skrene polako...
4: Neću uvijek oko 9 na večer, a danas...
6: Jeste jako udarili glavu? Evo. Zovem hitno. Ne, niš ne brinite.
4: Neću hitno.
6: Da ne zovem?
4: Dobro sam, sve u redu. Evo vidite, samo sam se potepla u...
6: Nemojte zamjeriti, ali vi ste pali u nečesku u filmovima. Vidio sam vas, tamo s terase.
4: Francuski birci.
6: Da, to je moj kafić.
4: Mogli, molim vas... Nakratko sjesti na terasu, sunce je jako...
6: Naravno, znači, evo, pridružite se za mene.
4: Nema potrebe, mogu ja sama.
6: Kaman, pozdrav, evo, vodim vas do stola u najdubljem hladu, može?
4: Uvijek tako uskačete u pomoći.
6: Kad situacija nalaže?
4: Baš uvijek.
6: Pa trudim se. Evo ga, tako. Oh. Jel vam udobno?
7: U redu.
6: Samo se opustite, ja ću vam doniti malo vode i šećera.
7: Jo, imate ovdje trudnicu pred poroda, ja padam u nesvijest.
6: Dogodi se svakom. Vrućine su. Samo se udobno smjestite i opustite.
7: Francuski birc je stariji od mene. Francuski birc je ovdje od uvijek, kao i park, i lipe, i fontana. Jedino su ljudi i psi dolazili i odlazili zauvijek.
8: Evo. Donio sam flaširanu vodu.
7: Oh, hvala.
8: Kažu da je bolja od ove iz Slavinja. Ko će ga više znati?
6: Aha, evo ga. Vratila vam se malo boja u lice. Imamo tu dva ulaza pored jednog dobrog doktora. Imam njegov broj, pa ga mogu nazvat da vas barem brzinski pogleda.
7: Ne treba, dobro sam.
6: Da vam izmjeri tlak, pa ako on kaže da ste dobro, možete nastaviti gdje ste krenuli.
7: Ja, već sam ja stigla.
6: Da se ja kasnije ne pitam, jeste li se, ne daj Bože, opet negdje slušali?
7: Ako vam kažem da sam zaista dobro, hoćete li moći mirno spavati?
6: Pa da, hoću. Uh-huh.
7: A kako inače spavate?
6: Ja, dobro, hvala na pitanju, dobro.
7: Ništa vas ne muči?
6: Pa, svima nam je teško po ovoj vrućini, imam ja neke godine i puno sam na nogama, ali dobro, to je u opisu mog posla.
7: Moja baka kaže da joj je, osim plaćenih računa za dobar san, jedino bitno imati mirnu savjest.
6: Dobro kaže.
7: A vi dobro nosite te svoje godine?
6: Ha, radim ono kaj volim. U tom je tajna.
7: Tajna Željkovog držanja je zapravo u zaboravljanju. Ono se vježba kao sklekovi i trbušnjaci. Pri zaboravljanju glava mora stajati uspravno, okrenuta prema naprijed, usprko svemu iza leđa. Željko je to još davno naučio. Svakog dana razgovara sa svojim gostima, sluša nove priče i zaboravlja stare. Željko je jedan običan čovjek i u sebi nosi točno toliko koliko je moguće podnijeti da bi se mirno živjelo do svog kraja. Željko je jedan običan čovjek koji pamti i zaboravlja probrano, posebice od kako je glavu naučio okretati u pravu stranu, prema naprijed, usprko svemu iza leđa.
6: Moram poslužiti gospođu Sašu.
7: Ja ću za koju minutu svojim putem, pa ako se ne stignemo pozdraviti...
6: Ja sam tu, ne brinite. Dajte si pogledajte ako bi još neke popili, kuća časti.
9: Često me gosti pitaju kako sam. Ja odgovorim ono kaj očekuju i donesem im naručeno. Tako stvari funkcioniraju. Pričaj, smješkaj se, nazdravi. Nema tu neke filozofije. Barem dok se ne pojavi neko drugačiji, potpuni stranac koji te pogleda u oči i oslovi imenom. Ona je prije par sati otišla sa svojim cvijećem, a meni ostavila napojnicu za vodu sa šećerom i nervozu zbog tog jednog bezveznog pitanja. Saša se naginjala i pratila je pogledom sve dok je nije izgubila iz vida. Gospođa Saša baš lako uvuče čovjeka u svoju priču i napravi cijeli triler iz čistog mira. Ja stvarno ne znam kaj misliti. Neki ljudi su čudni i pitaju takva pitanja ne misleći baš ništa posebno. Pa kaj neku mladu curu briga kak ja spavam? I kaj ja danas cijeli dan razmišljam o njoj? Sve je u savršenom redu. Petak je, za gablet sam imao girice i krumpiriće, navečer ću popit gemištu s tekmu. Vladimir se već najavio da će je doći gledat ovdje. Eto, sve je baš kako treba biti. Još jedan sparan i dosadan dan.
10: Željko, jeste vidjeli?
6: Kaj radite ovdje? Sad je vrijeme vašeg ručka i serije.
3: Jeste vi vidjeli kakav je Vlado? Došao je spiže, kaj bi se rekao.
6: Saša, radim. Imam pametnik posla od špioniranja.
3: Ne, uparkirao se ko manijak. Nikad ga nisam takvog vidjela.
6: Možda je Andreja dobila trudove.
3: A, mene je samo strah.
6: Kaj?
3: Neću to ni izgovoriti.
6: Saša, sve je u redu. Možda mu se samo pripišalo. Vi žene ste baš praznovjerne.
3: To se zove intuicija, Željko. I znamo da genetika nije neka besmislica. Nismo za to vještice.
6: Ništa ja to ne razumijem.
3: I bolje.
6: Hoćete sjesti ili idete gore? Mislim, mogu vam i ovdje prebaciti na seriju.
3: Mislim, kako da ja sad gore gledam seriju u miru? Kako?
6: Idem onda napraviti vam kavu, a kad se vratim, dozvoljavam razgovor samo o lijepom vremenu i finim stvarima.
3: Evo Andre, da vidiš da se nekaj dogodilo.
6: Očito ne rađa. Sve je u redu.
4: Željko, napravite mi najveću limunadu.
3: Andreja, draga, drugi put se danas ovdje srećemo. Jesi dobro. Gdje je Vlado?
4: Eno ga gore, tušira se.
3: I on je nervozan od vrućine, jel da? Kako tvoji grčevi?
4: Dobro, isto ko jutro se.
3: A kako to da si opet sišla tu dolje?
6: Ga? Kavica. Vlada. I ovaj buket od one djevojke u kontejneru.
3: Gdje?
4: Dobro, zašto su svi opsjednuti tim buketom?
6: To nema smisla.
3: Još svježe cvijeće.
4: Ja kad govorim kao da nemam glasa ili su ljudi oko mene glupi?
3: Nedavno je bačen. Malo prije ga nije bilo.
4: Ja sam ga bacila.
3: Je li ona djevojka tu negdje? Željko, je se vidjeli?
6: Ne, ona ga ne bi bacila.
5: Nekada me čuju, a nekada ne. Možda govorim pretiho, iako bi se kladila da nije tako. Sada kada je Vladimir došao s posla, napravila sam eksperiment. On isto ko da me ne čuje, pa sam vrisnula. Vrisnula sam iz petnih žila. Kad me pitao jesam li popizdila, shvatila sam da mi preostaje jedino to. Vrištati. U kući mojih roditelja svi smo pričali normalnim tonom, gledali se u oči i kimali glavama. Vladimir misli da sam pomalo razmažena zbog toga, ali ja mislim da mu je samo krivo, jer otkako je njegov otac otišao tamo... Na mjesto koje se ne spominje, njegova mama je potonula i srušila se u krevet na 5-6 godina. Vladimir je puno bio sam i baš ga umaraju ljudi koji puno pričaju. Ljudi poput mene. Zato se ja trudim ne pričati sve što mi je na pameti, ili sam barem vjerovala da to radim, a zapravo zaboravljam govoriti tako da me čuju.
6: Toliko se brinu o cvijeću da ga sigurno ne bi bacila.
4: Ja sam bacila cvijeće!
3: Kako?
4: A ipak me čujete.
3: Pa kad vičeš, draga, zašto vičeš? Nešto se dogodilo.
6: Otkud tebi to cvijeće?
4: Vladimir je došao sa posla bijesan, crven u licu i ruke su mu se tresle. I stalno je jedno te isto ponavljao. I imao je taj buket sa sobom.
3: Kaj je ponavljao?
4: Ma nešto kao kad će to sranje prestat, kad ćete nas više ostaviti na miru.
3: Željko!
6: Kaj sam se, kaj?
4: Kaj? Netko objasni što se događa.
3: Mi smo postali senilni. Nismo prepoznali Emu.
6: Ma koju Emu?
3: Emu Galić. Trebali smo znati.
6: Saša, Saša, ne mislite... Ako je ona, ja sam napravio sve što je u mojoj moći. Bile ste tu, sve ste vidle.
3: Željko, ne mislim na danas.
6: Idem pripremiti kavu za dečke iz autopraone. Oni ne vole čekati.
4: A tko je Ema Galić?
10: 11.6.2003. godine, oko 21. sata, P.K. je s predumišljem ubio LG, nanjevši joj 4 ubode nožem, od čega su 3 bila u predjelu prsnog koša. Najvjerojatnije se radi o ubojstvu iz strasti, i to pred nezapamćenim brojem svjedoka koji su u to vrijeme bili u parku ili neposrednoj blizini na svojim balkonima, parkiralištu i terasi takozvanog francuskog kafića. PK do tada nije imao evidentiran ni jedan prekršaj, niti je od prije bio poznat policiji. U trenutku kada je priveden, bio je u bijegu, skrivajući se sa svojom obitelji u Istri, u vikendici svoje sestre.
3: U to vrijeme sam sa Šugoricom sjedila na svom balkonu, nisam ništa vidjela od krošnje. Samo sam začula 2-3 ženska vriska. Između vriskova glas je jednom zavapio za pomoć, Mislila sam da su se nečiji psi potukli ili da je u najgorem slučaju nečiji pas napao ženu. Od drveća se baš ništa ne vidi s mog balkona, pogotovo iz sjedećeg položaja. Ja se trudim ne gurati nos u tuđa posla. Zato i nisam ustajala i naginjala se.
9: Naravno da sam bio ovdje. Uvijek sam u kafiću. Kada se ta grozota dogodila, bio sam sa svojom kćerkom za šankom. Učio sam je kako se radi pravi talijanski macchiato i primijetio sam neko komešanje na terasi, ali nisam se obazirao. Često ovdje krivo parkiraju, pa onda trube i psuju. Vidio sam da je takvo nešto u pitanju. Vriskove nisam čuo, vjerojatno zbog glazbe.
7: Tako piše u zadnjim izjavama nekih svjedoka. Nakon 108 prepričanih verzija, nakon nekoliko prespavanih noći, nakon što je postalo nejasno tko je što vidio ili čuo, samo jedna stvar ostala neupitna. Ubijena je Ljiljana Galić.
9: Ubijena je Ljiljana Galić.
3: Ubijena je Ljiljana Galić.
10: Ubijena je Ljiljana Galić.
3: Je li moguće?
9: U parku. U našem parku.
7: Na stazi, kao pseto.
10: 18 metara od fontane.
9: Ispod lipi.
3: Nesretnica.
7: Idućeg jutra sve je bilo kao prije.
10: Kada su murijaci pozvonili, mama je drijemala na kauču, a ja sam čitao stripove u krevetu.
7: Gradska čistoća je oprala svu krv.
9: Saša, kaj ćemo? Kaj ste im rekli?
3: Ma rekla sam kaj mi je prvo palo na pamet da sam bila gore na balkonu sa Šogoricom.
10: Trebao sam spavati, ali nisam mogao od previše Coca-Cola.
7: I trava je bila zelena kao da se ništa nije dogodilo.
9: A kajak ispitaju Šogoricu?
3: Ona živi u Sloveniji. Nazvala se me, ako je što pitaju, potvrdit će.
10: Došla su prvo dva policajca u civilu. Tiho su pričali s mamom. Rekla im je da zna tu ženu iz viđenja. Bila je frizerka u salonu tu niz ulicu. Kad ne bi bilo mušterija, sjedila bi ispred i pušila. Nikad nije bila kod nje na frizuri. Samo su se pozdravljale u prolazu, kao i svi ovdje.
9: Ovo nije dobro, Saša. Znate da je prvo došao ovdje i tražio.
7: Tetka i ja smo ujutro stajale ovdje i pitale se da li je sve ovo skupa samo grozan stan.
9: Ja sam mu rekao da su se tamo mimo išli, da sigurno još prelazi park i da nije daleko stigla. Ja sam ga usmjerio. Da nisam, možda bi još bila živa.
10: Onda je došao treći. Taj policajac je bio glasan. Rekao je, našli smo ga.
7: Stajale smo u ovom parku i pitale se, je li ovo najgori san koji smo ikada sanjale?
3: Željko, smirite se. Šutite i smirite se, neko će nas čuti.
10: Našli su ga u dvorištu autopraone. Tip je bio poznati sitni lopov, a sad je pokušao ukrasti auto gospodina Martina.
7: Tetka je rekla da ovdje više nema apsolutno ničega za nas. Odvela me na sladoled i u kino. Plakala sam u mraku za vrijeme cijelog filma. U krilu sam imala malu bocu Coca-Cola i kokice.
9: Saša, kako je do ovog došlo? Pa pogledajte mi ruke, pogledaj kak se tresu. Noge mi se isto tako, sam kaj se to ne van ne vidi.
3: Jebote, preživio si rat, preživjet ćeš i ovo. Nisi ništa vidio ni čuo kao ni ja. Držimo se te verzije. Ne smijemo se dati zbuniti, čak nikada skrenu šmikati sa pitanjima. Moramo samo ponavljati, ništa nismo vidjeli, ništa nismo čuli. Dobro, ništa vidjeli, ništa čuli. Aj, kaj smo mogli realno? Pa ja sam se skrila u prvo grmlje, ko zadnja kukavica kad je izvukao nož. Čučala sam tamo dok se nisu svi razbježali.
10: Murjak je iznio svoju teoriju. Taj tip ju je pokušao opljačkati, pa je nešto krenulo po krivu. Izvukao je nož i eto ga. A s Martinovim autom je namiravao pobjeći. Navodno je netko vidio da je Ljiljana zadnje pričala s tatom, ali to ništa ne mora značiti. Ispričali su se mami na smetnji i otišli. Tata je došao oko ponoći. Zaspao je obučena na kauču. Ujutro me odveo u grad i kupio mi najnoviji PlayStation.
7: Poslije kina otišli smo autobusom kući. Tih prvih dana kad god bi mi izrazili sućut, tetka bi rekla da smo bile u kinu. Kao da je to nešto veliko ili posebno. Kao da me od tada neće čudno gledati i izbjegavati. Kao da upravo nisam postala siroće.
8: Vidio sam, Saša. Vidio sam te. Bilo je okolo još naših susjeda koji su nestali u sekundi. Čim su vidjeli naguravanje. Ali ko je mogao zamisliti da će doći do toga? Saša, kaj ste joj rekli kad je bila kod vas? Nemojte mi muljati, ja vas znam.
3: Kaj uopće predlažete? Kaj? Pa nećemo se valjda povlačiti po policiji i sudovima i govoriti protiv Kuzmina. Kaj imamo od toga? Neće je to vratiti. Jedna Ljiljana, zadnji put kad je bila kod mene, opet je izvukla kulu i vješala. Sve je jasno. Nije Ljiljana bila glupava. Čak i da nije dolazila kod mene na tarot, znala je da danas sutra mora to prekinuti.
10: Već sutradan smo otišli u Medulin, sve troje. Putem smo slušali bijelo dugme i jeli pohance s rajčicom i majonezom. Mama je mazila tatu po potiljku dok smo stajali na naplatnim kućicama, a on je pjevao. Nije mi bilo jasno kako život odjednom može biti tako lijep.
8: Na kraju je on prekinuo. 4 uboda nožem.
3: Ona je prva prekinula. Prije 2 dana.
8: Sjedili su za stolom u kutu. Dok je govorila, gledala je u televiziju. Bilo joj je teško.
3: Htjela mu je uživo reći s Bogom.
8: Našla je i novi posao. Negdje bliže kući. Sve je pripremila za svoj odlazak odavde. Cijeli život je uredila tako da ga više nikad ne vidi.
3: Odlučila je da je stvarno kraj. Ovo je prvi put da je ona odlučila otići od muškarca. Kad je njezin bivši muž otišao, shvatila je da to može bilo tko, pa i ona sama jednog dana, ako bude potrebno.
8: Ali ona i Kuzmin su trebali imati drukčiji kraj.
3: Nisu imali šanse.
8: Bili su lijepi par.
3: Previše mu je dala. 2 pune godine.
8: Volio ju je.
3: Jebi ga. Voljela ga je.
8: Da, ja sam mu rekao da sam na tvom mjestu. Ne bi ni trena razmišljao. Razveo bi se, pokopio Ljiljanu i Emu, našao neki stančić tu blizu, zbog Vladimira, i počeo nov život. Ne bi bio ni prvi ni zadnji. Život je jedan. Zakaj ga onda tako profučkati?
11: Neću nas više pustiti na miru, jebe mi mater upornu, dokle više? Ajde, godina, 2, 5, 6, 10, 15, kaži, šta hoće više?
12: A što kažeš na ime Sergej? Tvoj mami će se možda svidjeti, rusko je.
11: Smrt je skoro punoljetna.
12: Vlado, čuješ ti mene?
11: Pitanje, da li bi danas uopće bila živa? Dobro, vjerojatno bija, ovo je fin part. Naš part i mi ovdje živimo.
12: Odakle ti to cvijeće?
11: I ovdje ćemo živjeti dok ne umremo. Ja, Andreja i moja mama. Možda ni mali nikada ne ode. Kaj i on mora gledati grobno cvijeće za nezaboravnu kurvu Ljiljanu Galić? E, neće to tako ići.
5: Vrištim. Vrisak je kratak, ali glasan. Nisam znala da to mogu. Nikad prije nisam vrisnula.
11: Si ti popizdala?
12: A ipak me čuješ?
11: Da, naravno da ti čujem.
12: Što kažeš na ime Sergej?
11: Andreja, rekao sam ti, neću rusko ime.
12: Ali tvoja obitelj...
11: Je sjebana! Mi ćemo biti bolji.
12: Odakle ti to cvijeće?
11: Pa je odakle, nije se nabavlja cvijeće.
12: Jutro sam vidjela djevojku sa istim cvijećem.
11: Ovakvim?
12: Baš takvim.
11: Bila je djevojka. Kako izgledala?
12: Što se događa?
11: Jel rekla nešto? Tebi se obratila. Kaj ti rekla?
12: Dobro, zašto vas dvoje hodate okolo s tim čudnim buketom?
11: Andreja, molim te. Jeste pričale?
12: Nismo. Vladu, vidiš da mi ništa nije jasno, pa pokušavam shvatiti, ali kao da mi nešto stalno promiče. Možda stvarno ludim. Sanjam porođaj, noge ko da nisu moje, ko da mi je neko prilijepio noge neke debele trome ženturače, a sad kad si došao sa cvijećem te djevojke, čak i jedino logično objašnjenje djelo je suludo. To nije lijepo romantično cvijeće, jezivo je.
11: Dobro, ajmo polako. Kaj je danas bilo s tom ženskom?
12: A pala je u nesvijest preko puta Željkova kafića. Saša kao da je zna, ali nije sigurna. Željko ju je pokupio, popila je zašećerenu vodu i otišla tko zna gdje. Valjda na groblje, jer tamo je mjesto takvom cvijeću. No evo ga, sad u našem stanu, u tvojim rukama.
11: Čekaj, Saša i Željko su je vidjeli.
12: Ti baš kao da me nikad ne slušaš.
11: Idem se istuširati.
12: A krevetić?
11: Budem ga slopio poslije tuširanja, pa ću kod Željka gledati tekmu. Ti se smijeli, sve će biti u redu.
12: Možda ću sutra rodit.
11: Da, to govoriš svakog dana.
12: A možda večeras?
11: Molim te, samo večeras nemoj.
12: A još nemamo ni ime.
11: Danas je najbolji mogući datum za rođenje mog djeteta.
12: Ne vjerujem one priče da ljudi mogu odabrati ime kad ugledaju djete.
11: Svi ostali dani u godini su savršeni, samo ne danas. Molim te, smiri se i čuvaj malo.
5: Voljela bih znati što to točno znači. Kada je moja mama rekla da Vladimir ne govori mnogo, ja sam rekla da je stidljiv. To je bilo prije više od 3 godine. Ostao je isti. Stidljiv, šutljiv, zamišljen i zabrinut. Vladimir je drugačiji od svih muškaraca koje sam upoznala. Mislila sam da je poseban. Nakon 2 mjeseca izlaženja dao mi je ključ od stana. Za pola godine zaprosio me u vlaku za Split gdje smo išli na naše prvo ljetovanje. Za prvu godišnjicu kupio mi je auto kako bi mogla posjećivati svoje roditelje kad god poželim. Nikad se nismo posvađali niti razdvajali na duže od 2 dana. On je stalno ovdje, ali kao da nije. Gospođa Saša kaže da je njegova duša previše toga proživjela za jedan život, a kamoli za 30 godina. Ni to ne razumijem. Iako je jedno sigurno. Vladimir je dobar čovjek. I nikad mi nije na glas rekao volim te.
7: Bilo je to za vrijeme noćne smjene u sobi gospodina Pusića. Namazala sam u vene. Izrezala večeru na sitne komadiće, zalila biljke koje dobio od kćerke i uključila televizor. Točno u trenutku kada je počinjala utakmica. I tada sam začula Slavićin glas preko razglasa. Ema Galić, recepcija, imaš posjetu. Ema Galić, posjeta. Prvo sam pomislila na Vladimira, pa na Željka, a zatim i na Sašu. Točno tim redom. I napuštam sobu gospodina Pusića i krećem prema recepciji koja je gotovo cijela u mraku. Silueta muškarca koji razgovara sa Slavicom okrenuta mi je leđima. Pripremala sam se za ovaj trenutak zadnjih 10 godina, ako ne i dulje. Istina, nisam ga zamišljala u domu za stare i nemoćne, ali spremna sam.
13: Ema Galić.
7: Vladimir Kuzmin.
13: Očekivali ste me.
7: Možemo izaći vani. Sa stražne strane imamo sjednicu sa klupom. Mirnije nego ovdje.
13: U redu.
7: Hoćete cigaretu?
13: Na dolasku ovamo sam razmišljao da skrenem, kupim kutiju, ali moja žena i njezin trudnički njuh, a k vragu i sve, isparit će valjda dok dođem doma. Pa.
7: Čestitam.
13: Na čemu?
7: Sin ili kćer?
13: Aha, sin. Hvala.
7: Lako ste me našli.
13: Nemate Facebook, ali zato ovaj dom ima stranicu kao neki fini hotel.
7: Mi je prva posjeta od kako radimo ovdje. 4,5 godine.
13: I niste iznenađeni?
7: Ne.
13: Onda znate i kako ovaj razgovor treba izgledati.
7: A to ne znam.
13: Dok sam vozio prema ovamo, puno sam psovao. Jesmo li mi jednom bili zajedno na bazenima?
7: Dva puta. Jednom smo išli na ručak. Jeli smo picu.
13: Imala si crvenu kosu.
7: Ti si trenirao karate?
13: Mrzio sam karate. Ja mislim da sam putem potrošio sve psovke.
7: Tamo iznad vrata je kamera. Sve se snima.
13: Kaj?
7: Samo kažem. Cijeli dom je pod video nadzorom.
13: Ne. Ne bih nikada, ja mislim. Ja nisam takav.
7: Malo si niži od njega.
13: Molim te, nemoj više ništa donositi u park.
7: Na vrijeme sam vjerovala da ćemo postati brat i sestra. Mama to nikada nije tako rekla, ali bilo je jasno. Nije to dugo trajalo, nisam se ni bunila. Bilo mi svejedno. Ona je bila sretna.
13: Molim te.
7: Kad su napokon uhitili tvog tatu, moja tetka je otvorila šampanjac. Mislim da sam tada prvi put probala alkohol. Natočila mi je samo malo, tek toliko da nazdravimo pravdi. Ali ja sam uzela bocu sudopera kad su ona i baka zaspala i napila se. Sjedila sam na svom krevetu, gledala kroz prozor i mislila na tebe. Mi smo se napili od jada, a ti ni to nisi mogla.
13: Jebote.
7: Vjerojatno sam napio i onaj tip kojeg su pustili, ali valjda od sreće.
13: Jesi ti čula kaj sam te zamolio?
7: Mrzim groblja. Pogotovo ljeti. Ili nije tamo mjesto. Voljela je taj park.
13: Slušaj, moj sin će u tom parku prohodati, ljuljati se, učiti igrati nogomet, voziti bicikl.
7: Kao što smo i mi.
13: Ema, pogledaj me.
7: Nikada neću prilaziti tebi ni tvojoj obitelji, obećavam.
13: Pogledaj me malo bolje.
7: Ni sada nisam željela nikoga uznemiriti. Ni tebe, ni Željka, ni Sašu.
13: Kada smo zadnji put pričali, rekla si da ćeš useliti negdje daleko. Možda otići kod tate u Kanadu.
7: Ti se sjećaš to?
13: I zakaj nisi?
7: Pa nije to samo tako.
13: Uvijek si govorila da ćeš otići kod njega. Dok smo bili klinci i onda opet kad sam te vozio u taksiju. Baš svaki put kad smo se sreli, ti si rekla da ideš kod tate u Kanadu.
7: Da, Ljiljana je to mrzila. Kasnije sam valjda navikla o tome razmišljati. Zašto meni nikako nije jasno?
13: Trebala bi otići.
7: Nisu mi jasni Željko, Saša i svi ti ljudi koji su tamo bili. Lagali su i pokrivali se. I svi su ponavljali jedno te isto. Ne znamo ništa, ne želimo se miješati. Radili su, bili su na proslavama, vodili ljubav, imali goste, gledali televiziju. Čovječ. Svi su imali nekakav uzbudljiv život u tom trenutku, ništa nisu vidjeli. I od tada svakog dana hodaju po tom istom betonu, psi im pišaju i seru po toj istoj travi. Sve ove godine. Mirno piju kavu kod Željka, gledaju u to mjesto kao da su se tek rodili ili doselili, kao da je zrak čista, park tek izgrađen. Ja to ne razumijem. Nikad ni jedne svijeće, ni poziva, ni poruke, ni spomena, ničega. Čak ni tada. Kao da ne postoji. Kao da muškarac nije ubio ženu ili kao da je to nešto potpuno normalno.
13: Jesi ti mene prepoznala dok sam te vozio?
7: Da, ti si očito prepoznao mene.
13: Nisam bio siguran da ti znaš ko sam ja.
7: I zapamtio si sve što sam rekla.
13: Pa za slučaj da jesi Ema Galić. Imala si ožiljak u pekotine na ruci.
7: Što ti znaš o tom?
13: Pa znam da vas je moj tata vozio na hitni. Da, kuhala si sama sebi ručak. A kad smo bili na bazenima, imala si još zavoj na ruci. Držala si cijelo vrijeme iznad vode ruku kako je ne bi smočila, pa si većinu vremena sjedila na rubu bazena i špricala me nogama.
7: Bila sam gladna, mama nikako nije dolazila. Pogodi s kim je bila. Zato sam odlučila sama napraviti špagete i pojesti ih sa kečapom.
13: Dok su ti prebijali ruku, skoro su ih uhvatili.
7: Dobare mi
13: je. Dobar. Ja sam ih ponekad pratio na biciklu.
7: No, pa to je već perverzno.
13: Ne. Su išli to raditi, išli su negdje daleko, ko zna gdje. Tad sam ih gubio iz vida već prije Dubrave, pa bih se okrenuo i vratio u park.
7: Što su radili kad si gledao?
13: Hodali. Pričali, plakali, grlili se.
7: Kao u nekom lošem filmu.
13: A njegovo plakanje je najtužnije koje sam ikada vidio. Posjećivao sam ga u zatvoru za sve blagdane i rođendane. I svoje i njegove. I tako svih 11 godina. Nekada sam se nadao da će zaplakati barem po završetku posjeta kad bi odlazio, ali nije.
7: Znači on i sada u...
13: Izašao je prije 3 godine. Živi povučenim otočkim životom. Vidimo se jednom godišnje, nema ni mobitel.
7: Tamo gdje umjesto lipa cvate lavanda, a po kamenim ulicama hodamo držeći se za ruke. Nećemo morati paziti na ikoga osim jedno na drugo.
13: Kaj to znači?
7: A mama je s unutrašnje strane svog ormarića kupovala, imala zaljepljenu sliku stare dalmatinske ulice. Izrezala je iz nekog časopisa, ispod slike je to napisala. Iz svog jutra dok se šminkala gledala je u to.
13: Tamo gdje je on, nema mnogo ulica, ni ljudi. Mislim da je to bilo presudno. A iskreno i meni je lako. Dugo je trebalo da postane zaboravljen, a još duže je trebalo da ja prestanem biti njegov sin.
7: Potpuno te razumijem.
13: I? Hoćeš li onda prestati dolaziti u park?
7: Daj, to je jedan jedini dan u godini.
13: Dan na koji se ja pripremam 2 mjeseca prije. I mislim na njega još 3 mjeseca nakon. To je mnogo dana.
7: Čekaj, zar mi pregovaramo? Stvarno vjeruješ da ćemo nas dvoje postići neki dogovor u kojeg ćemo se držati? Mm.

0: Cijelom svijetu bi voljela da si ostala ona koja se ne spominje. Otkada pričaju o tebi, mene je strah. Mene je tako strah svega što si ostavila iza sebe. Kad gledam svog sina, mene je strah da on to ima u sebi. Pavle je tek prohodao i ja mu još mogu pratiti svaki korak, ali što će biti kada ga više neću moći pratiti svakog trenutka? Hoće li jednog dana sresti neku ženu, neku Ljiljanu? Kada me Pavle probudi noću, ja ne mogu zaspati jer gledam Vladu i tražim sličnosti sa njegovim tatom. Tražim znakove i ne nalazim ih nigdje, pa mu tiho šapućem da ako se ikada tako zaljubi u nekoga, da ću ga pustiti da ode s njom, da će sve biti u redu. Gledam Vladu i Pavla i samo to ponavljam. Sve će biti u redu, ubojstva nisu nasljedna. Ali ti si ostavila toliki nered iza sebe da bih te od očaja ubila još jednom. Ubila bih te tako da te svi zaboravimo i mirno živimo, da napokon hodamo kroz ovaj park kao ostale sretne obitelji s boljom genetikom. Oprosti zbog toga.
1: Draga moja Ljiljana, oprosti. Okrenula sam glavu i napustila te, iako sam te do samog kraja ohrabrivala da zauvijek odeš. Miješala sam te karte, okretala ih i tumačila ih sigurna da ćeš neki idući put imati više sreće. Moraš mi vjerovati da si bila jedna od onih koje su imale šanse. Ti nikad nisi smjela doći u park, nisi trebala upoznati Kuzmina, mene, Željka. Ti si trebala završiti na ljepšem mjestu od ovog parka. Oprosti, ja sam strašna kukavica. Ja sam lažov, ja sam Saša, iako se tako uopće ne zovem. Ja sam napravila ono kaj je tebi zamalo uspjelo. Ja sam pobjegla od svega jako davno, došla ovdje. Ja sam mislila da sam uspjela u tome do te večeri, do tog lipnja. Prije dolaska u ovaj kvart napustila sam čovjeka koji me volio skoro kao tebe, Kuzmin. Mi smo službeno pripadali jedno drugome, imali svoj dom i sve vrijeme svijeta, pa me stigo udarati i grliti, voljeti i psovati, ali to je tamo gdje smo živjeli bilo normalno. Otkako tebe nema, ja dvostruko više lažem, okrećem glavu, čekam svoj odlazak. Ja sam bila tamo iza onog grma, iza onog grma je nestao dio mene ili onoga kaj sam dugo postajala. Oprosti zbog ove patetike, stara sam već, ne znam drugačije, sad sam jer spremna stati ispred ove lipe i reći Ljiljana Galić je mrtva, a ja joj nisam pomogla.
2: Ema je dobro. Već pola godine živi u Kanadi. Našla je dobar posao i upoznala nekog tipa koji se čini okej. Kaže da idu polako jer ne može drugačije. Živi u sobi svog polubrata koji je na faksu. Slaže se s tatom i maćehom, ali i to ide polako. Ne može drugačije. Za Božić nam je poslala paket sa robicom za Pavla. Čujemo se ponekad jer se osjeća dužno, iako je svaki put napišem da mi je drago što je sve dobro ispalo. Tebe ne spominjemo. Čujemo se kao daleki rođaci. Tatu smo posjetili za Uskrs. Posadio je hrpu lavande u vrtu. Nismo te spominjali, iako sada znam i kužim. Puno toga znam. I nije mi lakše. Trudim se, ali nije. Možda će postati sada, večeras ili sutra. Ovo cvijeće je za tebe. Sutra je mom sinu rođendan i trebali bi biti sretni. Sutra trebamo slaviti. Molim te, prihvati ovo cvijeće od mene i nas. Olakšaj nam barem malo. Olakšaj nam život u ovom parku.
3: Ljiljana... Ja ne znam baš s riječima. Ne volim groblja, a sada više ni ovaj park. Znaš kaj ću ti reći? Onih 15 godina si bila zaboravljena. A zrak je bio krasan. Oprosti kad to kažem ovak direktno, ali bilo je tako. Iako svi tvrde drugačije. Možda sam ja lud, možda sam pokvaren, ko truli zub, ali svi smo mi živjeli mirno. Sjetio sam te se ponekad, neću ti lagat, a sjećao sam se i nekih iz rata ili svog sela, pa kaj? To ti je život. Ljudi dođu, prošeću kroz život i odu. Bože moj, nema tu neke filozofije. Ljudi se zaljubljuju, prekidaju, lažu, ubijaju. Ni tu nema nečeg dubljeg.

0: najjači prežive, jebi ga. Ja sam uvijek pokušavao preživjeti i biti na slobodi. To je zapravo najvažnije u cijeloj stvari. Razumjet ćeš me. Ti si živjela vraški slobodno. E, i ti i ja smo imali to zajedničko. Pa mi nećeš valjda zamjeriti. Eto. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen. Ja sam na drugom kraju svijeta. Ovdje nema Ljiljana. Nadam se da je svijeća dovoljna. Mama, ja sam spakovala samo nužno. Riješila papire i došla ovdje gdje me čekao život koji samo treba živjeti. Tata i Nicole brinu o meni. Imam svoju sobu, polažem jezik i upoznala sam tog jednog pola od kojeg sam prije 2 mjeseca kupila polovni auto. Idemo na večere, snobovske jazz koncerte i izlete kada je lijepo vrijeme. Radim kao bolničarka u jednom staračkom domu. Tata i ja dosta sličimo. Ne pričamo puno i pratimo nogomet. Mislim da sam se napokon malo i udebljala i prestala sam bojiti kosu u smeđe. Ovdje mi je lakše. Razmišljala sam čak da kupim kartu i odem tamo, ali velik je to put i izdatak. Nadam se da je svijeća dovoljna. Tetka i baka su dobro. Šaljem im novce svaki mjesec, zovem kad god mogu. Znam da one nisu otišle u park, ali nadam se da je barem danas netko zastao i pogledao onu lipu 18 metara od fontane. Nadam se da su te se sjetili i spomenuli, jer ovo je dan Ljiljane Galić.
2: Beatrica Kurbel, Park, urednik Hrvoje Ivanković. Igrali su Biserka Ipša, Sreten Mokrović, Martina Čvek, Živko Anočić i Ivana Gulin. Ton majstor Zoran Brajević, redatelj Mislav Brečić. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskoga radija 2019.
3: Emisiju Radio Igra potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
4: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.
5: Iz hrvatske glazbe.
6: Srdečan pozdrav, poštovani slušatelji. U današnjoj emisiji Iz hrvatske glazbe slušat ćemo koncertantnu glazbu namijenjenu kontrabasu. To najveće i najdublje gudačko glazbalo i jedino koje se štima u čistim kvartama umjesto u čistim kvintama, često se rabi izvan žanra klasične glazbe u jazz, blues i rock sastavima te u mnogim vrstama narodne glazbe. No danas nas zanima uloga kontrabasa u takozvanoj klasičnoj glazbi. Kontrabas je nezaobilazan dio gudačkih i simfonijskih orkestara kojima daje bogat basovski temelj. Nerijetko se rabi u komornoj glazbi, a najpoznatiji primjeri te vrste su kvinteti s kontrabasom Luigija Boccherinija, Franca Schuberta i Antonina Dvořáka. No prilično je rijetko kontrabas u prvom planu kao solističko glazbalo. U nedostatku literature, klasično usmjereni kontrabasisti često posežu za violončelu namijenjenim skladbama, izvodeći ih uz male preinake ili jednostavno oktavu dublje. No postoji i izvorna literatura za kontrabas, od one iz predklasičnog ili klasičnog doba, iz pera Štamica, Dietersdorfa ili Van Hala, do suvremenih djela. U 20. stoljeću nekoliko je hrvatskih skladatelja posegnulo za kontrabasom kao koncertantnim glazbalom. Mi smo za danas odabrali djela Borisa Papandopula, Milka Kelemena, Anđelka Klobučara i Ive Maleca. Milko Kelemen, skladatelj velikog međunarodnog ugleda koji je živio i djelovao u Njemačkoj, godine 1958. na narudžbu Andrije Potroška i zagrebačkih solista, skladao je koncertino za kontrabas i gudače. Tri godine ranije istom je ansamblu posvetio koncertantne improvizacije. Oba ta mladenačka Kelemenova djela, uistinu nadahnuta i efektna, postala su reprezentativnim dijelom repertoara zagrebačkih solista i oni su ih često izvodili diljem svijeta. Koncertino za kontrabas i gudače Milka Kelemena slušamo u izvedbi glazbenika kojima je i posvećen, Andrije Potroška i zagrebačkih solista na snimci iz godine 1974.

Andrija Potroško i zagrebački solisti izveli su koncertino za kontrabas i gudače Milka Kelemena. Istom sastavu zagrebačkim solistima 10 godina kasnije, 1968. u povodu 15. obljetnice djelovanja, koncert za kontrabas i gudače posvetio je Boris Papandopulo, majstor koncertantne glazbe, koji je u svojem golemom opusu gotovo svakom glazbalu povjerio poneki solistički koncert. Papandopulov koncert za kontrabas preizveo je Andrija Potroško na obljetničkom koncertu zagrebačkih solista 20. siječnja 1969. Sama skladba, kao i njezini izvođači, iste su godine na radijskom festivalu u Beogradu dobili nagradu Orfej. Na praizvedbi i mnogim kasnijim izvedbama zagrebački solisti izvodili su koncert u skraćenoj inačici, bez prvog stavka, često pod nazivom Introdukcija i Allegro Rustico. U takvom ga je obliku izveo i dugogodišnji kontrabasist zagrebačkih solista Mario Ivelja na koncertu zagrebačkih solista u Hrvatskom glazbenom zavodu u Zagrebu 16. veljače 2019. Poslušajmo tu izvedbu.

Introdukciju i Allegro Rustico, dio koncerta za kontrabas i gudače Borisa Papandopula, čuli smo u izvedbi kontrabasista Marija Ivelje i zagrebačkih solista. Čak dva kontrabasa u ulozi solističkih glazbala upotrijebio je u svom koncertinu Anđelko Klobučar, vrstan orguljaš i autor bogatog opusa simfonijske, koncertantne, komorne, vokalne i filmske glazbe, dok njegova orguljaška djela brojnošću, kvalitetom i raznovrsnošću nadilaze sva srodna ostvarenja u novijoj hrvatskoj glazbi. Koncertinu kao tradicionalnom glazbenom obliku, izborom neobičnih solističkih instrumenata, Klobučar daje pomalo grotesknu dimenziju, duhovito suprotstavljajući dva kontrabasa gudačkom korpusu. Koncertino za dva kontrabasa i gudača Anđelka Klobučara slušamo u izvedbi kontrabasista Marija Ivelje i Stjepana Pergara uz gudače Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod dirigentskim vodstvom Pavla Dešpalja.

Slušali smo koncertino za dva kontrabasa i gudača Anđelka Klobučara u izvedbi kontrabasista Marija Ivelje i Stjepana Pergara uz gudače Simfonijskog orkestra HRT-a pod dirigentskim vodstvom Pavla Dešpalja. U kontrabasu namijenjenoj koncertantnoj literaturi hrvatskih skladatelja, koja je tema naše današnje emisije, najopsežnija je skladba Otava basa Ive Maleca iz 1984. godine, čija izvedba traje gotovo 40 minuta. Ivo Malec, koji je karijeru ostvario prvenstveno u Parizu, o tom je dijelu razgovarao sa skladateljem i svojim bivšim studentom Brunom Žinerom, među ostalim je rekao: "Ideja je začeta tijekom mnogobrojnih razgovora s mojim prijateljem Pierom Eluanom oko kontrabasa. On mi je ukazao na vrlo inovativne zvukove i načine sviranja koji su se, nadilazeći stadij običnih zvukovnih kurioziteta, uglavnom kompliciranih za izvedbu, mogli sa sigurnošću uklopiti u strukturirani glazbeni diskurs. Zahvaljujući dijelom i mojoj radoznalosti, to se veličanstveno glazbalo pokazalo punim još neiskušanih mogućnosti koje su me, po logici stvari, odvele u jedan konkretni projekt. Pomislio sam naime na skladanje dvaju koncerata blizanaca za dva glazbala koje se nalaze na krajnjim granicama obitelji gudačkih glazbala, kontrabas i violina, dva koncerta kojih je srodnost u načelu trebala biti lako prepoznatljiva. Počeo sam dakle s kontrabasom, te sam za vlastito eksperimentiranje jednoga iznajmio, iako uopće ne sviram to glazbalo. Usuđujem se ustvrditi da taj stav, naoko apsurdan, nije nipošto bio jalov. Bilo zbog te novorođene strasti za glazbalo koje mi je izgledalo kao zemlja koju tek valja otkriti, ili jednostavno zbog toga što već 8 godina nisam ništa napisao za orkester, činjenica je da je taj koncert počeo poprimati sve zamašnije razmjere, da bi se naposljetku ostvario kao opsežna simfonijska skladba s dva istovrijedna protagonista, kontrabasom i orkestrom. Dogodilo se tako da je koncert za violinu bio odgođen, čekajući priliku koja će reaktivirati rad na njemu, a ta se pojavila tek 11 godina kasnije, rekao je Ivo Malec. Dio skladbe Otava basa Ive Maleca poslušamo u izvedbi kontrabasista Pjera Eloana i Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Zagreb pod skladateljevim dirigentskim vodstvom. Snimka je ostvarena 1985.

Uz skladbu Otava Basa Ive Malica koju slušamo u izvedbi kontrabasista Pierre Eluana i Simfonijskog orkestra Radio Televizije Zagreb pod skladateljevim dirigentskim vodstvom sa snimke ostvarene 1985. završavamo današnju emisiju Iz hrvatske glazbe. Posvetili smo je koncertantnim dijelima za kontrabas hrvatskih skladatelja 20. stoljeća. Slušali smo skladbe Borisa Papandopula, Milka Kelemena, Anđelka Klobučara i Ive Malica. Do ponovnog druženja za tjedan dana srdačno vas pozdravljaju tonski snimatelj Luka Pavelić i urednica Gordana Krpan.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Europeum. Euroradio.
1: Dobro vam večer, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. U večerašnjoj emisiji Europeum Euroradio pratimo snimku koncerata Orkestra Halle. U programu koji čine dijela Ivesa, Kurtaga, Adesa i Debussya sudjeluju pijanist Deneš Varion i violončelist Nikolas Altstedt, dok orkestrom ravna Thomas Ades. Ostanite s nama. Dragi slušatelji, dobrodošli na još jedan koncert iz ciklusa Vrhunski koncerti Europske radijske unije. Večeras smo uz snimku koncerta Orkestra Halle pod ravnanjem Thomasa Adesa, održanog 23. travnja u dvorani Bridgewater u Manchesteru. Na programu su dijela Charlesa Ivesa, Georgea Kurtaga, Thomasa Adesa i Claude Debussya. Četiri vrlo različita skladatelja, ali čućete niti koje se provlače kroz sve skladbe, sjećanja i vizije neuhvatljivih mjesta, skice u zvuku koje djeluju kao odskočna daska za vašu maštu. A evo i pokretača večeri misterije i kontemplacije, uvodnoga dijela Neodgovoreno pitanje Charlesa Ivesa. Nastalo je početkom 20. stoljeća i sadrži glazbu za duboko razmišljanje, glazbu koja traži od slušatelja da pogleda u noćno nebo i da se osjeća ponizno zbog svoje beznačajnosti u svemiru. Rani nacrti dijela daju nam nekoliko naznaka o čemu bi ova glazba mogla govoriti. Ives ju je izvorno nazvao razmišljanje o ozbiljnoj stvari, zatim kozmički krajolik, prije nego što se naposljetku odlučio za naziv Neodgovoreno pitanje. Čućete udaljenu trubu kako doziva, postavljajući pitanja. Ali odgovori ansambla su namjerno nejasni, jer u ovoj glazbi nema sigurnosti ni odgovora. Poslušajmo Neodgovoreno pitanje Charlesa Ivesa. Orkestrom Halle dirigira Thomas Ades.

Vječna pitanja postojanja, tišina neznanja i naposljetku nepomućena samoća. Neki su od tragova koje skladatelj Charles Ives daje svojem zagonetnom dijelu pod nazivom Neodgovoreno pitanje, koje smo upravo čuli u interpretaciji orkestra Hale. Izvedbom je ravnao Thomas Ades. Charles Ives ističe se kao jedan od najvažnijih američkih skladatelja, a na početku 20. stoljeća činilo se da je bio daleko ispred svojega vremena. Zahvaljujući vrlo uspješnoj karijeri u životnom osiguranju, uživao je u luksuzu pa se nikad nije morao brinuti da mora skladati kako bi zaradio novac ili pak o tome što drugi misle o njegovim djelima. To mu je dalo slobodu da se potpuno prepusti svojoj fantastičnoj mašti i briljantno ekscentričnim sklonostima. Đerđ Kurtag, mađarski je skladatelj koji je u veljači ove godine proslavio 100. rođendan, što ga čini jednim od posljednjih živućih skladatelja moderne, stila koji je potpuno promijenio klasičnu glazbu u desetljećima nakon Drugoga svjetskog rata. Večeras ćemo čuti dva njegova dijela, jedno od njegovih najvažnijih, dvostruki koncert za klavir i violončelo, ali najprije jedno manjega opsega koje se izravno nastavlja na ono koje smo upravo slušali. To je Kurtagov odgovor na neodgovoreno pitanje. I za razliku od glazbe Charlesa Ivesa, Kurtagova je glazba, glazba prostora, kontemplacije i glazbene dvosmislenosti. To kratko djelo postoji u tri inačice, a mi ćemo čuti inačicu za dvije violine, dva violončela i čelestu. Dakle, čućemo skladbu Odgovor na neodgovoreno pitanje, opus 31b Đerđa Kurtaga. Sviraju članovi orkestra Hale pod ravnanjem Thomasa Adesa.

Slušali smo odgovor na neodgovoreno pitanje opus 31b za dvije violine, dva violončela i čelestu Đerđa Kurtaga. Izveli su ga članovi orkestra Hale pod ravnanjem Tomasa Adesa. Dijelo nosi i podnaslov Ligatura, poruka za Francis Marie, jer je prvu inačicu skladbe Kurtag napisao za Francis Marie Uiti, američku violončelisticu koja je osmislila nekoliko novih violončelističkih tehnika, uključujući istovremeno sviranje s dva gudala, donoseći tako violončelu potpuno novu zvučnost i harmonijski svijet. Nešto što je doista zaokupilo Kurtagovu maštu kad je skladao tu skladbu 1989. Fokus nam je i dalje na violončelu koje se provlači kroz idućih nekoliko dijela te na glazbu Đerđa Kurtaga, koja ideju koncentriranog izražavanja dovodi do krajnosti. Intenzitet svake fraze mu je izvanredan, a može stvoriti vrlo snažnu glazbu s vrlo malo nota. Tomas Ades rekao je da je, kad je upoznao Kurtaga, shvatio da je svaka njegova nota pitanje života i smrti. Kurtagov dvostruki koncert datira iz vremena kad je skladatelj bio u svojim 60-ima. Zapravo je to bilo jedno od prvih njegovih dijela za veliki orkestar. Ali s obzirom na način na koji su instrumenti raspoređeni, teško se može nazvati konvencionalnim. I evo još nečega nekonvencionalnog. Kurtag navodi svoj dvostruki koncert kao opus 27 broj 2. To nije katalogizacija vlastite glazbe, nego referenca na Beethovenovu mjesečevu sonatu. Pitamo se sada, naravno, hoćemo li čuti ikakve poveznice s Beethovenovom sonatom i bismo li uopće i trebali? Ako ne, zašto Kurtag uopće pokušava uputiti na tu poveznicu? Sve je to dio neuhvatljive misterije njegove glazbe. On nam daje ideje koje je nemoguće interpretirati, a rijetko, ako ikad, postoje odgovori na pitanja koja postavlja. To je ono što neprestano fascinira publiku otkako se njegova glazba počela slušati diljem svijeta od kasnih 60. godina 20. stoljeća. Dvostruki koncert za klavir i violončelo Đerđa Kurtaga sada će svirati mađarski pijanist Deneš Varion, koji je učio kod Kurtaga, i njemačko-francuski violončelist Nikolas Alstedt, novi rezidencijalni umjetnik orkestra Tapiola Sinfonijeta. Orkestrom Hale dirigira Tomas Ades. Stavci su Poco Allegretto, Lo stesso tempo, Quasi più mosso, Presto agitato i Adagio largo.

Slušali smo glazbu u kojoj su tišina i prostor jednako važni kao i same note. Dvostruki koncert za klavir i violončelo Đerđa Kurtaga interpretirali su Deneš Varion i Nikolas Alštet uz orkestar Hale pod ravnanjem Tomasa Adesa, britanskoga pijanista, dirigenta i skladatelja. A na redu je upravo jedna od Adesovih prvih skladbi koju je napisao 2016. Lieu Retrouve ili u prijevodu Ponovno posjećena mjesta. Djelo je počelo kao duo za violončelo i klavir, ali večeras će solist Nikolas Alštet svirati orkestralnu inačicu koja proširuje zvučnu paletu glazbe. Ne može točno odrediti zašto, ali Tomas Adesa zvuk violončela tjera da sanja o dalekim mjestima. Dakle, Lieu Retrouve podijeljen je u četiri glazbena sna koja nas prenose u različita okružja: vode, planina, polja i grad. Dionica solo violončela stekla je reputaciju kao izuzetno teška, posebno u završnom stavku. Slijedi skladba Lieu Retrouve ili Ponovno posjećena mjesta Tomasa Adesa u izvedbi Nikolasa Alšteta i orkestra Hale pod dirigentskim vodstvom samoga skladatelja.

Jedan od najpoznatijih frenetičnih plesova u cijeloj glazbi, Can Can, dovoljno je maničan u originalnoj verziji Žaka Offenbacha, ali ondje je poprimio sasvim drugačiji karakter nego u završnom stavku dijela L'Heure Retrouve ili ponovno posjećena mjesta Thomasa Adesa koje smo upravo čuli. Ta mjesta koja su upravo ponovno posjećena završila su u gradu, ali prije toga bili su prikazi polja, planina i vode. Sve je zamišljeno kao u snu. Kad je skladao djelo 2016. Ades je rekao da mu zvuk violončela omogućuje da sanja o tome da je na drugim mjestima. Možda zato što violončelo ima tako bogat i širok raspon zvukova. U izvedbi koju smo slušali, violončelo je svirao Nikolas Alštet, a orkestrom hale dirigirao je sam skladatelj. I kao i u prethodnoj skladbi, zamišljeni krajolici su u središtu i posljednjega dijela na večerašnjem programu. Slijedi dijelo slike Claude Debussy-a iz 1912. godine. Dakle, koje su to slike koje Debussy želi naslikati u našem umu? Pa, kao i sva dijela koja smo večeras čuli, Debussy nam daje okvir, ali na nama je da popunimo detalje, da dopustimo svoje mašti da razradi sve priče koje sugerira glazba. Debussyjeve slike počinju žigom, stavkom koji citira britanske živahne plesove i popularne melodije. Zatim dolazi najpoznatiji stavak koji se često izvodi zasebno na koncertima, to je Iberija u tri dijela, šetnja labirintom ulica u andaluzijskome selu, miris noći u španjolskom zraku i jutro fieste. Debussy-a je fascinirala španjolska kultura, ali je samo jednom prešao francusku granicu i to na samo nekoliko sati. Dakle, sve njegove ideje proizišle su iz

0: Dobrodošli u svibanj i njegovu šumsku zastavu. To je ono što je Debussy napisao na vrhu partiture za posljednji stavak Proljetni ples, svoje orkestralne suite, a njegove su nas slike odvele također u Španjolsku i Veliku Britaniju. Poštovani slušatelji, pratili ste koncert Orkestra Hale i dirigenta Thomasa Adesa održan 23. travnja u dvorani Bridgewater u Manchesteru. Do idućega ponedjeljka i nove emisije Europeum Euroradio srdačno vas pozdravljaju tonska snimateljica Stella Keleš, spikerica Rosanda Tometić i urednica Marija Matijević.
1: Europeum. Euroradio.
2: U nastavku emitiranja slušamo drugi koncert za klavir i orkestar u H-molu Ernsta von Dohnányija. Stavci su Allegro, Adagio poco rubato te Allegro vivace. Martin Roscoe, klavir, Škotski simfonijski orkestar BBC-a i dirigent Fedor Gluščenko.

0: Dramski program.
1: Anuška je već prolila ulje i tramvaj je blizu.
0: Mihail Bulgakov, Majstor i Margarita. Prvi dio. Mihail Bulgakov, Majstor i Margarita. Prvi dio. U utorak u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: Poštovani slušatelji, gošća emisije Suvremena hrvatska proza je Milana Vuković-Runjić. Dobro večer, Milana.
1: Dobro večer.
0: Evo, večeras ćemo čuti jednu vašu novu prozu, priču Moj muž. Tu ne treba puno pojašnjavanja, naslov nam sve govori, ali naravno ne sve, jer kod Milane Vuković-Runjić je osim same teme bitna i radnja. Imate i fabulu i priču, pritom dotaknete životnu mudrost, opažanja svakodnevice koja se možda čine banalna, ali vi to sve odlično utkate u ono baš što se kaže pravu pripovijest. Evo, tako bih okarakterizirala ovu prozu koja će uslijediti, a koja je očito, pretpostavljam, dio jedne veće knjige koju sigurno pripremate, a večeras će naši slušatelji moći čuti premijerno, jer knjiga još nije objavljena. Je li tako?
1: Tako je. Moj muž je dio jedne veće cjeline.
0: Dobro, će to biti nizanje različitih muževa ili samo o tom istom jednom mužu?
1: Pa dogodilo se da se već popriličan broj muževa naniza, jer naša junakinja, odnosno pripovjedačica, vrlo lakonski pristupa odnosima među spolovima, vrlo lako nekoga proziva svojim mužem. Znači, to je jedna blaga ironija na to da mi nekad možda i te naše odnose uzimamo previše k srcu i previše ozbiljno, i da smo naravno posljedično tome često i razočarani kada ne bude baš u ljubavi sve onako kako smo mi očekivali.
0: Znači, jedan humor kao stav.
1: Pa rekla bih, to se jako lijepo kaže, crno-humorno.
0: Da. Znači,
1: da.
0: Pa ja mislim da je to ljekovito, pogotovo kad dolazi od žena. Mislim, još uvijek je kulturna neka predodžba, stereotip da mi kao spol ili rod više patimo u ljubavi, i uz nas se vezuje ta tradicija i ljubavnog romana više svakako nego za muškarce. Mislim da je dobro razbijati tu predrasudu, da žene mogu lakonski to.
1: Od jednog muškarca koji se zvao Platon je krenula ona predivna priča u kojoj mi se čini da čak i više vjeruju žene nego muškarci, a to je da dolazimo na svijet kao polovica koja onda traži naravno svoju idealnu i savršenu polovicu, da bi bila cjelovita, da bi bila cjelina. Znači, ljubav je potraga za vlastitim dijelom. Mi kao da smo prepolovljeni dok nismo u paru. Rekla bih da u tu jako lijepu Platonovu priču...
0: Iz gozbe, pardon što prekidam, Milana. To je baš iz gozbe.
1: Da, to je iz gozbe.
0: Priča.
1: I to je njegov dijalog o ljubavi, jedan od poznatijih. No, tu priču čini mi se da čak i više isklonije su vjerovati žene koje su inače, rekla bih, romantičnije i nježnije duše malo. Tako da mi žene nekako i nastupamo prema životu s osjećajem kako bi bilo divno da nađemo tu svoju idealnu polovicu. Mi u stvari možda muškarca doživljavamo kao tu ljepšu polovicu sebe.
0: A možda i oni nekad nas.
1: A možda i oni nekad nas, no svakako u pisanju čovjek može nastupiti malo slobodnije, može malo razigrati te potrage za polovicama, obnožiti ih, ulančati ih i napraviti jedan u stvari pikarski roman gdje je moja naratorica, pripovjedačica, ulazi iz avanture u avanturu, na izgled vrlo duboka, naravno da su površne jer se brzo izmjenjuju, a pokušaju odgovoriti na to vječno pitanje jesmo li doista cjeloviti tek kada nađemo onog drugog.
0: Kako će se ta knjiga zvati?
1: Knjiga će biti osuđena na ime Moj muž. Jednostavno,
0: aha,
1: to je
0: dobro.
1: Svaka od priča, u stvari to je kao lančano pripovijedanje, pa je to kao romančić od priča koji se sastoji, počinje s time, s tom znakovitom rečenicom Moj muž zove se tako i tako, i onda ide dalje priča i što se dogodilo i zašto se dogodilo s tim mužem. Nema tradicionalnog sretnog završetka, ali na neki neobičan način nema čak niti nesretnog, jer život u stvari je puno složeniji od toga da bismo ga stavili u formulu jednu od tih ponuđenih, da smo ili jako sretni ili jako nesretni. Često smo u nekoj sivoj zoni između sreće i nesreće, zadovoljstva i nezadovoljstva.
0: Pa zapravo s ovom zrelim uvidom, rekla bih, s tim da ta siva uopće nije ona klasična siva u lošem smislu riječi.
1: Ne,
0: to je neka,
1: to je fina,
0: da, neka istinita zona. Da, Da. Hvala vam lijepa, Milana, nemamo više vremena jer
1: hvala
0: vaša
1: vama.
0: Proza malo duže traje, vaša kratka priča, a nadam se da će biti još prigoda da gostujete u našem programu sa svojim prozama i naravno razgovorima.
1: Biće mi drago.
0: Hvala lijepa.

Milena Vuković Runjić, Moj muž. Moj muž zvao se August, lijepo ime. Ne samo zbog Šenoje, nego i zbog mojeg najdražeg mjeseca u godini. Srela sam ga u knjižari, tražio je knjige o gljivama kojih nije bilo. Mislim, knjiga. A možda ni gljive koje su Augusta zanimale nisu postojale.

0: Kad se naše poznanstvo produbilo, a sve se to odigralo vrlo brzo, nakon dva ispijena čaja u kavani Jägerhorn, upoznala sam ga u opuštenoj kućnoj atmosferi njegova vječno momačkog stana. Tamo je skrivao svoje najveće blago, mali balkon i gotovo zlatnog perzijskog mačka Julija. August i Julije bili su najveći prijatelji. Ni pas ne bi bio tako privržen. Julije me osmotrio svojim kaleidoskopskim očima i frknuo. Ne znam što mu je zasmetalo, moj izgled ili prgava narav. Ili je posumnjao da ću od sada ja dobivati najbolje komade sirove tune i lososa, dok August smirenom rukom mota sušije kao što bi netko drugi motao cigarete. Julijeva dlaka bila je meka poput cica maca na grančicama i nije opadala. Na fotelji i jastučićima nije bilo ni jedne zlatne vlasi. Kad se taj mačak linjao, je li se uopće linjao, nije mi bilo jasno sve dok među jastučićima na trosjedu nisam pronašla veliku, ali laganu četku boje Julijeve dlake, ukrašenu reljefom Tutankamona i njegove mlade supruge. Kupljenu na Kairskom bazaru, pohvalio se August. Jer mačke su u Egiptu bile svete životinje. Po ljepoti nekih mačaka u Aleksandriji, u uskim uličicama sa zabitim čađavim mehanama ili do ostataka sarapeja, čovjek bi poželio ostati u tom gradu. Ne zato što u njoj nekad padne kiša, zrak je morsko slankasti i jede se bogovski, nego zbog alabasterno bijelih, gotovo sedefastih mačaka koje njome šeću. Zbog tolike pažnje je jasno da je Julije bio umišljen i da je provodio mnogo vremena pred ogledalom. Žmirkao bi, gotovo drijemao, nepomičan nad svojim odrazom. Tek povremeno taknuo bi si šapu u zrcalu, kao da dodiruje svoga doppelgängera. Augustov je stan bio pun knjiga, toliko da su vodile zaseban život, bilo ih je posvuda. Zidovi su bili presvučeni policama s knjigama koje su do njih stajale na hrpicama i u malim tornjevima, naslagane nad vratima, pod krevetom, trosjedom na zahodu. Bilo je tu svega, od Adorna do Jursenar. Jedino što nisam nikada vidjela bile su knjige o gljivama. No nisam nikad ne istražila sva mjesta. Recimo staru komodu izloženu vjetrovima na balkonu u kojoj su bile naslagane novine i još neke sitnice koje je Augustu bilo žao baciti. Ili kupaonicu gdje je bilo najviše vlažne naborane poezije slijepljenih stranica koja je tiho ali uporno zaudarala. Bio je sakupljač poput mene. Taložio je u stanu sitnice za koje mu se činilo da su drage uspomene, a zapravo bile su smeće. Augustov stan gušio se u neredu. Sam Julije često bi kašljao od prašine, zbog čega August svoj večernji cigariljos nikada nije pušio u stanu, već oslonjen o balkonsku ogradu, motreći mjesec među antenama. Šuma antena, u nedostatku neke prave šume, bila je njegov vidikovac. Bilo ih je raznih, velikih, malih, satelitskih, prastarih, postavljenih prije digitalnoga signala i sada savršeno beskorisnih. Poput pipaka što bodu ljubičasto nebo, jednostavno su postojale. Tako je to kad živite visoko. Neka je mlada žena, pričao mi je, imala svoj zimski vrt na samom vrhu susjednoga nebodera do kojega se pentrala u spavačici nespretnim betonskim stepenicama iz svoga stana i pravo čudo da nikad nije pala u ponor. U tom ostakljenom raju napravila je oazu biljaka u teglama, najviše agruma. Sigurno je mirisalo intenzivno kad su cvali. Postavila na stolić televiziju i noću, umorna od posla, gledala serije. Nekad bi navukla debele ljubičaste zavijese boje neba oko nebodera, nekad ni zato ne bi imala snage. Čudno, rekao bi August, da nije nikada izvukla te jadne biljke na zrak iz zagušljivog staklenjaka, iz te histerične oranžerije, dodao bi, gotovo ljutito. Kako nigdje nisam vidjela oranžeriju te žene, pitala sam Augusta, no on je rekao kako je to stara priča i kako oranžerije ani žene već odavno nema. Uostalom, sve je to bilo protuzakonito, s uzdahom je dodao. Žena ili oranžerija, pitala sam se. August je imao bogatu mamu koja je živjela u vili na prekrižju preko puta političara koji je završio u zatvoru bez razloga kao i svi naši političari, jer je bio krivo shvaćen. Netko mu je podmetnuo, netko ga je izigrao. Svi su naši političari žrtve. I ta mama, koja je bila supruga političara iz bivšega režima, sada već gospođa blizu 100 godina, financirala je sina jedinca, koji je pak živio skromno u nevelikom stanu i tek tu i tamo otišao na put, jer nije volio Julija ostavljati strancima. Nikad nije radio. Šalio se da je kao Proust, koji se zaposlio u knjižnici Mazarin na jedan dan i više se nije vratio. Završio je klasičnu gimnaziju nakon koje je ostao bezidejan, jer svi su mu se fakulteti činili dosadnim, kao i sve karijere. Che fastidio. Pa je tako najviše vremena provodio čitajući. Bio je karijerni čitatelj. Pisanje ga nije zanimalo. Nije napisao ni slova, osim kad bi se potpisivao na dokumente. Ni to što sam ja pisac nije ga osobito impresioniralo. Možda mi se kod Augusta najviše svidjelo što je imao plave oči. Sve najotrcanije slike čovjeku bi pale na pamet kad bi se s njime gledao. Jezero, različak, iris, nebo, more. Na koga ima takve oči? Pitala sam ga. Nema pojma, rekao je. Mama i tata su smeđo oki. Pri prvom dolasku ispržio nam je krmiće na crno i uz njih krumpiriće. Dim se širio cijelim stanom. Julije je kašljao i gledao me ogorčeno suznih očiju. Nije ga utješila ni savršena orada koju je August na kraju okrenuo na tavi i stavio mu je na njegov tanjurić s monogramom. Ne smetaju mu kosti? Pitala sam, malo zbunjena Julijevim posebnim tretmanom. Naravno da ne. Mačke obožavaju ribu. Kao da sam udarila o nevidljivi zid. Razgovori o Juliju nisu bili dobrodošli. Kao da se raspitujem o bivšoj ili o pokojnoj ženi. August je već za krmićima rekao o ženama sve što je imao. Za curu u gimnaziji, Tesu. I jednu nakon gimnazije, Violu, s kojom se zamalo oženio. I da, bio je zaljubljen u ženu u oranžeriji kojoj nije saznao ime. Mogao je, nije mu se dalo. Smračio se na spomen te žene i na faci mu se jasno vidjelo, ne pitaj me dalje. Nisam posebno radoznala, pa me te tri žene, dvije postojeće, jedna fiktivna, nisu pretjerano zanimale. Što me briga zašto se razišao s Tesom? Valjda je to bila školska ljubav koja pukne kad čovjek postane punoljetan. A Viola je valjda htjela brak, djecu, kućicu u cvijeću i slična Augustu neprihvatljiva iskustva. Ova treća, ta nije ni postojala. Ona je gledala televiziju, on pušio cigariljos i gledao u nju sa svog balkona u njezin staklenik na vrhu susjedne zgrade. Rekao bi De Sanctis za Dantea i Beatrice. Jedan pogled, jedan pozdrav i to je sve. Samo što tu nije bilo ni pozdrava, a ni pogleda. Poljubili smo se nakon večere svjesni da ne možemo odmah ići do kraja, no iz poljubca je bilo jasno da između Augusta i mene ne gore neke velike vatre. Kad krene to dosadno pogađanje sa sobom već na samom početku, trebalo bi se povući, pobjeći. To je samo neki čovjek koji živi s mačkom na 17. katu. To je samo neki čovjek koji je cijeli život sam. To je samo lik koji sluša Roxy Music na gramofonu, što mi se zbilja sviđa, ali to nije dovoljno za još jedan posjet. Ni ti zagoreni krmići, ni ti polusirovi krumpirići, ni to što favorizira mačka, ni sjedenje na staroj komodi i gledanje neba. Ali ne. Ne slušajući unutarnji glas, uostalom unutarnji glas je precijenjen. Opet sam došla kod Augusta, činilo mi se da je krojen po mjeri moje samoće. Zaronila sam u njegovu kadu kao da je ocean i osluškivala pjesmu kitova u njoj. Obrisao me bijelim i čistim ručnikom nakon što mi je za pranje ponudio mali sapun u obliku mjeseca. Bilo je to kobno, jer mjesec i ja uvijek me se može kupiti mjesecom. Julije je ostao pred vratima spavaće sobe koja je u stvari bila momačka, studentska, zaustavljena u vremenu s morem knjiga s kraja 80-ih, filozofije, teorije književnosti i danas zaboravljenih filozofa i pisaca. Nije posjedovao poplun, nego samo deku. Bilo je nečega meditativnog u skromnosti njegove posteljine, za razliku od bezbroj jastučića na kojima je u dnevnoj sobi spavao Julije. Nastavim li ne voljeti Julija, pomislila sam, uskoro ću se zateći u neželjenoj Julije ili ja situaciji. Tim više što smo August i ja ušli u vezu i, kako se kaže, okrunili je brakom. Tako smo se zbližili da sam kod njega donijela neke vlastite dragocjenosti poput padobrana i iznajmila svoj stan. Cijelo poglavlje moga života koje se ticalo ovisnosti o adrenalinskim sportovima ostalo je prešućeno. August je savršeno naslutio kako o tome nerado govorim, pa sam tek tu i tamo poput ljutoga začina prosula u naše razgovore poneki spomen padobrana koji se jednom otvorio u zadnji tren. Draže su mi bile one mirnije priče o paraglajdanju nad Zagorjem. Općenito, pričali smo malo. Jednostavno smo bivali zajedno, uživajući u sitnicama od kojih se sastoji život. Izišli bi do nasipa, šetali, odlazili zajedno u dućan, dogovarali se što ćemo kuhati. Kroz tjedan, dok bih ja bila na poslu, August bi nastavljao sa svojim navikama. Čitao, šetao, slušao glazbu, češljao Julija. Nakon što su prošla tri najslađa mjeseca braka, dok je život poput rastopljenog putra, sve mekano i začarano, postavila sam Augustu neugodno pitanje. Gdje mu je literatura o gljivama? Nikad ih nije brao, pripremao, proučavao, a ipak, ako ćemo biti realni, tražio je knjigu o gljivama na početku. Lagano se namrštio. Baš želim znati o gljivama, rekao je. Krajičkom oka pogledavajući kutak u koji sam pohranila padobran. Kao da mi poručuje da nismo daleko od razgovora o mojim padobranskim skokovima. Jedna gljiva, jedan skok, kao da kaže. Zrak se među nama odjednom dao rezati. Dobro, povukla sam se. Njegove gljive, njegova stvar. Nema gljiva, rasrdio se. Nema ih, ne zanimaju ga. Pitao je za knjigu o gljivama, onako, bez veze. Moraju li ljudi baš sve dijeliti? Bila je to naša prva svađa. Izišao je na balkon, sjeo na komodu i zapalio cigariljos. Došla sam za njim. Naravno da ne, rekla sam umirujuće. Naravno da ne. Ali ne bi bilo loše da ova lijepa stara komoda bude sklonjena od kiše, ne bi li? Pa ona izgleda kao da je Ticijanove slike Venera iz Urbina. Prava renesansna komoda za fine tkanine mlade djevojke predudaju. Pukotina se između Augusta i mene širila. Nije tu bilo pomoći. Bacio je cigariljos dok su mu oči sjevale pod nebom. Spremala se oluja. Kako vani, tako u njemu. On je pratio moje reportaže o padobranskim skokovima i paraglajdanju, rekao je. Zna da sam sa starim, slavnim novinarom skočila s mosta u Mostaru. Da sam se verala stijenama bez zaštite, pridržavajući se za poneku grančicu, dok mi je svako malo noga visjela nad ponorom, bivajući jedno sa stijenom, da ne padnem. Tako se zvao i moj tekst, bivajući jedno sa stijenom. I da sam se voljela naslikavati u tim situacijama, kao da sam neka tamo manekenka, rekao je stišćući usne kao da će pljunuti. Imao je lijepe usne, malko punašne, s izraženim amorovim lukom. Bio je lijep muškarac. Sve to zna od samoga početka, rekao je, dok je iz njega poput lave kuljao bijes. Bešumno se na vratima balkona, samo s polovicom svojega raskošnog tijela, pojavio Julije. I on me ljutito gledao. Julije i August bili su par. Ja sam im samo smetala. Vjerojatno je Julije bijesno pogledavao i onu ženu u stakleniku s ljubičastim zavjesama, ako to nije puelja skripta, izmišljotina. Ne bi li August malko začinio pustoš svojega intimnog života, svojega života općenito? Sad sam i ja bila bijesna. Uostalom, kolerik sam. Išla sam na anger management. Zbilja, ti si tu ženu u stakleniku izmislio. Je li tako? Rekla sam, pogledavajući na susjedni, tek nešto niži neboder. Jer znaš da sam imala puno više frajera od tebe. Znaš da sam bila s padobrancima. Jer dolje, gdje se naši padobrani spletu poput gljiva na neplaniranoj livadi među kukuruzima u koje smo pali, još malo i odskočili, uhvati nas takva pohota da legnemo na zemlju i spojimo se s njome i međusobno. August je ustao s komode, bio je viši od mene za glavu. Elegantno me zaobišao i napustio stan. Postalo je gadno. Julije se povukao na svoje jastučiće s kojih me motrio kao s puškarnice. Znala sam da je otišao do svoje mame. Redovito ju je posjećivao, uvijek na isti dan, u isti sat. Ali u ovom izlasku nije bilo ničega redovitog. Možda i ne ode do mame. Možda ostane na sajmu antikviteta na Britancu. Tamo je sigurno kupio ovu komodu još poneki predmet koji je stršao iz skromnosti njegova stana. Julijevi jastučići, Tiffany lampa, ormar za knjige s izrezbarenom vinovom lozom i grožđem po okviru, dvije mramorne ribe za pridržavanje posebno dragih knjiga, Biedermeier stolić, barokni anđelak nad ulazom u kupaonicu, kada s lavljim nogama. Kad malo bolje pogledam, nije to baš bio tako skroman stan, no sve te pomalo kičaste predmete August je držao u sjeni. Paradoksalno, čak ni lampu nikad nije palio. E pa sad ću je ja. Raskoš šarenih stakalaca zatitrala je po stropu. Julije je ogorčeno mjauknuo. To se ne radi, kao da mi želi reći. Ma, radit ću sve što mi padne na pamet. Ujahala sam u kuhinju u kojoj je bila hrpica neopranog suđa od sinoćnje večere, pečene hobotnice, jer Julije to voli. I otvorila masne stare ormariće, valjda ugrađene u vrijeme kad je neboder niknuo u tadašnjoj praznini na izlazu iz grada, među kućicama s glinenim pjetlovima na krovu, izronio poput kita ubojice iz mraka i magle. Moralo je nečega biti u tim ormarićima. Javio se opet unutrašnji glas. Pogledaj malo bolje te ormariće. Ti uopće ne znaš tko je čovjek za kojega si se udala. Plave oči, lijepa usta, zlatni mačak. Je li to dovoljno? Jesi li ti, da te jednom iskreno pitam, normalna? Ili te je privukla lova? Glupost, imam i ja love. Tata mi je bio slavni slikar i dan danas kad se neka njegova slika proda, moj račun to itekako osjeti. Jedan je od rijetkih izloženih u njujorškoj momi. Neću se sad hvastati mojim tatom. Sad ću pregledati police mojega Augusta. I naravno, u hrđavoj kutici na kojoj su još ostali tragovi limun žute boje i natpisa Breakfast Tea, bile su one male, suhe gljive. Toliko male i tako suhe da su na prvi pogled izgledale poput čajnih listića. Neugodni peckajući miris upozorio me da je to što je unutra, da to nije raslo na poljima čaja. Nemam pojma o gljivama, ali znam nešto o crnoj kronici. Sjetila sam se slučaja trovač. Pričao mi je friend dok sam radila u novinama zastrašujuće priče o otrovanim ženama. Žrtve su bile samo lijepe, mlade žene. Do leša bila bi šalica s čajem, samo što to nije bio čaj. Ubojica nikad nije nađen. Žene bi popile čaj bez borbe. Na šalicama ne bi bilo tragova. Sjetila sam se nestale žene iz staklenika. Nije to nikakva puelja skripta. Nije ona izmišljena. Dok me Julije slijedio i mjaukao kao lud, izjurila sam na balkon i otvorila komodu. Osim što sam posumnjala da bi pohabana ljubičasta tkanina koja je pokrivala predmete u škrinji mogla biti zavjesa iz staklenika, prekopala sam malo stare vlažne novine i među njima zatekla album u kojem su bili izresci s tekstovima i slikama ubijenih žena. Sve uredno, kako manijaci vole. I naravno, ubijena žena iz susjednog nebodera. Kako mi to ranije nije palo na pamet. Kao da bi Augustu bio neki problem otići u neboder preko puta i pokucati joj na vrata njezina staklenika. Zgodan muškarac donosi ti čaj, komično balansira njime, riskirao je betonske stube i očaravajuće ti se smješka. Što ćeš ljepše nego dok ležiš umorna od posla? Od tada nije ni 10 godina prošlo. Čovjek nikad nije dovoljno star da se ne bi šokirao. Kažu, ženili su se previše mladi, nisu znali što ih čeka. Ja sam se udala u zreloj dobi i što, lik će se vratiti u stan i servirati mi čaj. Sve mi se posložilo. Tražio je knjigu o gljivama, jer takve likove uzbuđuje balansiranje na rubu da budu otkriveni. Čak mi se učinilo da čujem lift. I da to nije August, pitanje je trenutka kad će se vratiti. Kao da mi čita misli, Julije se našao do mene, ogrebao me, čak ugrizao. Razotkrila sam njegovog divnog gospodara. Zgrabila sam ga prilično bijesno i bacila na njegove jastuke. Miruj, prošištala sam dignutoga prsta. Da se nisi više pomaknuo, da nisi zucnuo. Zlostavljačica mačaka u ratu s trovačem. Opet su mi se priviđali naslovi. Novine već odavno ne postoje u pravom smislu, a ja ih i dalje vidim pred sobom. Sanjam, slažem. Nikada neću prežaliti propast novina. A još mi je teže palo bljeđenje interesa za knjige i knjižare koje su postale labirinti, muzeji s policama do kojih rijetki svraćaju. Jer knjige i novine povezane su pupčanom vrpcom. Ako ste u stanju pročitati neki dulji feljton, možete se prihvatiti i knjige. Čitate li samo kratke i nepismene vijestice na portalima, vi ste funkcionalno nepismeni. Zato August, zato njegove knjige, zato sam ga zavoljela, pomislila sam šmrcajući. Jer sada mi je preostalo samo jedno. Dohvatila sam padobran i nakon dugoga vremena vratila se svojim adrenalinskim navikama. Vani je puhalo sve jače, ali to volim. Što je skočiti sa 17. kata? Nitko neće ni skužiti. Više nitko ne gleda kroz prozor, svi samo zure u mobitele. Dok sam duboko disala kao da se spremam roniti na dah, začuo se ključ u bravi. Sad ili nikad, pomislila sam. I ne znam zašto, pogledala sam preko ramena Julija koji me fiksirao svojim zlaćanim očima. Osvijetlilo ga je sunce što je toga trena izvirilo iz tamnih oblaka i bio je to zaista zlatni mačak, živo zlato. Možda i za to postoje gljive. Možda je i ubiti nekoga samo neki alkemijski pokus, prijelaz iz jednoga stanja u drugo koji ti omogući ubojica. To sam još stigla promisliti prije skoka. Padobran se nije baš savršeno otvorio, ali dočekala sam se. Bila sam na koji metar od žene s bebom u kolicima, ali srećom nisam pala na njih. Još malo i na balkonu će se pojaviti August. U kuhinji će ga dočekati kutija s gljivama. Možda i Julije progovori, kao zli papagaj u Matoševoj priči. Julije bi me izdao sa zadovoljstvom, samo da me ovaj dohvati i ubije. Ali to neće biti tako jednostavno, stari moj. Kad trčim, brža sam od Atalante. Kad bježim, organizirana sam i fokusirana. Već znam da me ovaj grad dugo neće vidjeti. Papirologiju ću prepustiti odvjetnici. Naravno da ne želim ostati u braku s ovim frikom. Riješit će se i to. Uostalom, on zna da ja znam. Rekao je da se voli potpisivati na dokumente. Baš me zanima, zna li njegova gospođa majka za njegov hobi. O tome ću misliti dok tonem u san u busu. Predamnom je duga vožnja. Spakirana sam savršeno. Kalodont, četkica i gaće. Pravac, Kampanija.
1: Slušali ste kratki razgovor s Milanom Vuković-Runjić i njezinu kratku priču naslovljenu Moj muž. Spikerica Rosanda Tometić. Emisiju je snimila Stella Keleš. Uredila Irena Matijašević. Lijep pozdrav i do slušanja.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.
3: Dobro vam večer i dobrodošli u klasične evergreene urednice Darije Hodnik-Marinković. Za početak slušamo djelo Joaquina Rodriga, A la busca del Masaya, londonskim simfonijskim orkestrom ravna Enrique Batis.

Bilo je to djelo Joaquina Rodriga, A la busca del Masaja. Londonskim simfonijskim orkestrom ravnao je Enrique Batis. Slijedi Adagio, opus 2, broj 1, Dionizija Aguada. Gitaru svira Maroje Brčić.

Gitarist Maroje Brčić izveo je Adagio opus 2 broj 1 Dionisija Aguada. I za kraj večerašnje emisije slušamo djelo Enriquea Granadosa za klavir, Allegro de concierto. Klavir svira Ester Pineda.

0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Kozmopolis. Suvremena hrvatska spisateljica Magdalena Blažević, višestruko nagrađivana za svoju prozu, izgradila je poetiku prepoznatljivu po tematiziranju zazornih identiteta i situacija, nelagodnih stanja i iskustava, posebice prikazivanih iz perspektiva ili na primjerima ženskih subjekata. U eseju koji slijedi poslušat ćemo analizu i interpretaciju njezine priče Vodite vraga, za koju je 2020. godine dobila nagradu Ranko Marinković. Autorica eseja, doktorica znanosti Kristina Peternaj-Andrić, profesorica književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, u priči o kojoj je riječ prepoznaje problematizaciju specifičnih pozicija ženskih tijela onkraj idealiziranih predodžbi koje je o njima izgradila zapadna kultura. Esej ukazuje na to kako priča Vodite vraga razotkriva mehanizme kojima se patrijarhat održava raspodjelama vidljivosti, vrijednosti i skrbi, slijedom kojih se nemoćna ženska tijela odbacuju, dok se funkcionalna, no s normativnim projekcijama nekompatibilna, iskorištavaju i također diskriminiraju. U tome svjetlu, priča Magdalene Blažević čita se kao prikaz ženskih identiteta osuđenih na makar i nesvojevoljno, ipak nužno i potresno preživljavanje u uzajamnosti.
1: Kozmopolis. Kristina Peternaj-Andrić. Suvišna i prekomjerna tijela u kratkoj priči Vodite vraga Magdalene Blažević. U suvremenim književnim i kulturnim studijima analiza suvišnih i prekomjernih tijela metodološki je i politički relevantna, jer upravo takva tijela, obilježena starenjem, bolešću ili invaliditetom, jasno razotkrivaju granice društvenih normi i pripadnosti. Iz te vizure postaje vidljivo kako se društveni poredak održava ne samo izravnim isključenjima ili marginalizacijama, nego i oblicima patrijarhalne regulacije u kojima su pojedina tijela tolerirana isključivo kao teret, objekti skrbi ili neproduktivni subjekti. Tematizaciju patrijarhata u književnosti ovdje ne vidimo kao ponavljanje okvira moći zatvorenoga u povijest, nego prije kao instrument koji omogućuje razumijevanje struktura i odnosa između kategorija roda te sposobnosti i dobi, posebno u domenama brige i tjelesne ovisnosti. Književni tekstovi često reprezentiraju emocionalne, tjelesne i pripovjedne učinke patrijarhalnih normi, kao i njihove nerijetko nasilne posljedice. U kratkoj priči Vodite vraga, objavljenoj u Večernjem listu u veljači 2020. godine, kojom je suvremena hrvatska književnica Magdalena Blažević osvojila nagradu Ranko Marinković, analizirat će se načini na koje su ženska tijela, osobito ona koja se nalaze izvan normativne ženstvenosti, dakle stara, iscrpljena, slijepa, nagluha, neplodna, deformirana, preobilna, karakterizirana u patrijarhalnome svijetu. Na tome tragu propitat će se što ti takvi prikazi otkrivaju o specifičnostima ženskoga subjektiviteta, uključujući mogućnosti brige za druge. Usmjerit ćemo se na to kako prikaz odnosa između dvije marginalizirane ženske figure, stare slijepe tetke i majke, odnosno maćehe u snazi, osvjetljuje mehanizme patrijarhalne kontrole, ali i ambivalenciju brige i nasilja društveno upisano u žensko tijelo.
0: Priča Vodite vraga uvodi čitatelja u intiman, no duboko konfliktan odnos između dva ženska lika u patrijarhalnoj zajednici u ruralnom području, otkrivajući mehanizme kontrole koji se ne provode samo vertikalno, muškim autoritetom, nego i horizontalno posredstvom ženskih figura koje prisvajaju i reproduciraju patrijarhalne obrasce. Pritom briga, nasilje i tjelesnost postaju neodvojivi. Majčina skrb nad krhkim, desubjektiviziranim tijelom tetke uvijek je istodobno i čin discipliniranja. Njihove isprepletene radnje, hvatanje, podizanje, rezanje kose, kupanje, pokazuju kako se žensko tijelo u takvom sustavu istodobno održava i kažnjava. Prikaz složenosti međuodnosa likova dijelom se postiže i izborom pripovjedača i fokalizacijom. Pripovjedačica priče je dijete, ali pripovjedni glas koji joj je dodijeljen nadilazi okvire dječjega. Njezino znanje utemeljeno je prije empirijski i emocionalno nego racionalno. Ona je svjedok patrijarhalnog poretka, međutim svoj glas ne može uobličiti kao autoritativno znanje, već se oslanja na ono što vidi i u čemu sudjeluje, na ono što proizlazi iz tijela, pa ne nudi razboritu istinu, nego istinu tjelesnoga iskustva, emocionalne atmosfere, dojmova koje je prikupila vizualno i taktilno. Ograničenost u spoznaji pripovjedačice ipak nije pripovjedni nedostatak, nego upravo onaj sklop koji omogućuje razotkrivanje odnosa moći u kućanstvu, jer njezin glas otkriva ono što odrasli likovi potiskuju ili normaliziraju. Prije nego što započne sama radnja, pripovjedačica u kratkome ulomku u sljedećim rečenicama uspostavlja temeljni okvir priče. Tetka je skvrčena, suha mahuna. Vene na istom mjestu više od 20 godina, otkako je očoravjela. Te rečenice funkcioniraju kao svojevrstan prolog koji ne samo da prikazuje lik tetke, nego uvodi i glavne probleme naracije, odnos tijela i protoka vremena, smanjene sposobnosti i nužne skrbi, vidljivosti i nevidljivosti, postupnoga nestajanja života. Kratke rečenice bez objašnjenja proizvode učinak zatečenosti. Početak priče nije uvod u širi kontekst, već izravno suočavanje čitatelja s posljedicom. Suočavanje s tijelom koje je već izgubilo vitalnost, vid i vlastitu usmjerenost. Prva rečenica, tetka je skvrčena suha mahuna, metaforički je okvir koji pruža percepciju tijela i njegovu simboličku funkciju. U toj se slici nakupljaju tjelesna izobličenost i iscrpljenost, krhkost i gotovo potpuni gubitak životne energije. Metafora biljnoga porijekla preobražava ljudsko tijelo u osušen plod, u nešto što je nekoć imalo potencijala rasta i zrelosti, ali sada je prazno, suho, bez sadržaja. Tetkino tijelo više nije instrument djelovanja, nego postaje objekt lišen svrhe. Takva slika priziva ono što Simone de Beauvoir u svojoj knjizi Starenje prepoznaje kao otuđenje subjekta u vlastitome tijelu, odnosno predstavlja starost kao životnu etapu u kojoj tijelo prestaje biti djelatno, postaje drugo i čudovišno. Druga rečenica priče Vodite vraga, vene na istom mjestu više od 20 godina, unosi temporalnu dimenziju starenja i statičnost, postupni prijelaz iz živoga u vegetativno i nepokretno stanje. Takva slika može se čitati i kao prikaz načina na koji se žensko tijelo u patrijarhalnome sustavu promatra kroz biološku ograničenost i propadanje. Priroda je ono što stereotipno određuje ženu, mada tijelo ili tijelo žene nije nikada jednostavno prirodno, nego je uvijek već kulturno preoblikovano, kao što primjećuje Elizabeth Gross. Tako gledano, tetkino uvenuće svojevrstan je simbol kulturne i društvene redukcije ženskoga tijela na njegovu biološku sudbinu. Ono je prikazano kao pasivno i neproduktivno, kao višak unutar sustava koji vrednuje mladost, plodnost i vitalnost. Tako metafora i personifikacija zajedno proizvode učinak zazornoga, u smislu koji Julija Kristeva definira kao granicu između života i raspadanja, granicu na kojoj se subjekt počinje gubiti u tvarnosti vlastitoga tijela. Sve onkraj granica je zazorno, nepojmljivo, neprikazivo. Ono što izmiče simbolizaciji istodobno je i užasno i prijeteće, te se kao takvo mora prepoznati, odvojiti i ukloniti.
1: Sljedeća rečenica priče, otkako je očoravjela, otkriva uzrok zatečenoga stanja i svojevrsno je njegovo objašnjenje. Gubitak vida u ovoj priči nije samo tjelesni deficit, već i gubitak orijentacije u svijetu, što je u skladu s fenomenološkom pretpostavkom Sare Ahmed, prema kojoj je subjekt uvijek tjelesno usmjeren. Koncept orijentacije osvještava važnost nečega prema čemu se subjekt kreće, gleda, misli ili osjeća. Čovjeka među ostalim određuje ono prema čemu je okrenut. Orijentacija tako nije samo prostorna, nego i emocionalna i društvena. U tetkinu slučaju odnos prema svijetu raspada se jer njezino tijelo više nije usmjereno ni prema čemu što bi moglo podržati njezinu poziciju subjekta. Gubitkom vida, kao i društvene uloge, ona gubi mogućnost prostornoga i emocionalnog usmjerenja, postaje dezorijentiranom. Dezorijentiranost će se, koju rečenicu kasnije, i eksplicitno predstaviti. Mlatara mršavim rukama, grabi prazninu. Bezumno urliče, okreće se oko sebe, ruku podignutih visoko u zrak. Izgubila je mogućnost zahvaćanja svijeta pogledom, ali i mogućnost da pogled drugoga potvrdi njezino postojanje, pa je ćoravost dvosmjerna. Ćoravost je ujedno društvena nevidljivost, simptom tetkina isključenja iz zajednice, ne samo videćih, nego i vidljivih i društveno-funkcionalnih tijela. U zgusnutoj kombinaciji metafore, personifikacije i koncepta vremena oblikuje se poetski snažan, ali mučan prikaz starenja. Tijelo koje vene, propada i prestaje biti djelatno. Istodobno, emocionalna dimenzija slike proizvodi osjećaj nelagode, jer starost nije prikazana kao spokojna životna etapa, već kao stanje nepovratnog propadanja, dezorijentiranosti i jalovih radnji. Tetkino tijelo je višak, jer proizvodi tek buku i uzaludno mlatara rukama. Tjelesne reakcije su prisutne, ali su neučinkovite. Ona grabi prazninu. To su radnje bez adekvatnog odgovora. Kada odgovor stigne, nasilan je i ponižavajući. Na viku i neusmjereno razmahivanje reagira otac. Otac baci motiku i opsuje. Popne se na verandu i ošamari je. Ona ušuti. Nakon nasilnog vrhunca slijedi nagli prekid. Ipak ta tišina i bol prouzrokovane nasiljem nisu ni smirenje ni prostor u kojima se situacija ili emocija razrješavaju, nego nastavljaju odjekivati. Tišina ovdje funkcionira kao rez, ali i kao pripovjedni obrat. U trenutku u kojem nasilje prestaje, priča zapravo počinje. Osim što se rodila nagluha, u nastavku priče doznajemo da je gubitak vida slijedio postupno, kao i njezino smanjivanje i blijeđenje. Doznajemo da se u komunikaciji oslanja na dodir, plaši se vjetra i svih zvukova. Doznajemo i to da se o njoj brine pripovjedačičina majka, točnije maćeha, i sama udovica priudana u kuću nakon što je djed ostao udovac, jer kuća puna sitne djece treba žensku ruku. No pripovjedanje nije linearno, nego fragmentarno, sačinjeno od raspršenih slika koje čitatelj tek mora povezati. Nelinearnost strukture odražava i emocionalnu i perceptivnu dezorijentiranost likova, pa priča nije i ne može biti stabilna. Umjesto da razotkrije i objasni, tekst multiplicira osjećaj raspršenosti i gubitka kontinuiteta, čime sama priča postaje i formalni ekvivalent iskustvu starenja, sljepoće, beznađa i bespomoćnosti.
0: U književno-teorijskoj perspektivi, patrijarhat se promatra kao povijesno i diskurzivno utemeljen sustav društvenih odnosa koji za normu i autoritet privilegiraju muški subjekt. Tako shvaćen, pogodan je okvir kroz koji se mogu čitati reprezentacije tijela, identiteta i moći. Lik tetke iz priče Vodite vraga predstavlja radikalno odstupanje od patrijarhalnog ideala ženstvenosti, utemeljenoga na mladosti, vitalnosti i reproduktivnoj funkciji. U patrijarhalnom diskursu žensko tijelo ima vrijednost kao erotizirano i plodno, a bez toga postaje nevidljivo i zazorno. Detalji kao što su tanka, naborana koža, nabrekle vene, crne bradavice, suha kosa, tvore prizor raspadanja bitno udaljen od idealizirane slike poželjne žene. Izrazi poput nema sise, nikad nije prokrvarila i jalova utroba označavaju isključenost iz reproduktivnog poretka i brišu osnovne biološke oznake ženstvenosti. Tetkino uvenuće i tjelesno izobličenje nisu samo posljedice prirodnog propadanja, nego i kulturnog, pa iz te perspektive proces starenja nije biološki, nego simbolički čin društvene redukcije. Žensko tijelo koje nije produktivno u patrijarhalnoj simbolici gubi svoj legitimitet. Tetkini pokreti, neartikulirano vikanje, mlatarenje rukama, ritmično ljuljanje, prizori su tijela izvan kontrole. Feminističke teorije ukazuju na načine na koje društvo disciplinira ženska tijela konceptima poželjnosti i funkcionalnosti. I u tome smislu tetkino tijelo koje se više ne da disciplinirati postaje prijetnja samome sustavu. Iskustvo starenja ujedno je rodno specifično. Susan Sontag ističe da žene stare drukčije, te da za razliku od muškaraca starenjem gube društvenu vidljivost. Sontag među prvima upozorava na to da muškarci s godinama stječu autoritet, iskustvo, pa i seksualnu privlačnost, dok žene gube društvenu i erotsku vrijednost, čime njihova tijela prestaju biti predmetima požude. Za većinu žena starenje znači ponižavajući proces postupne seksualne diskvalifikacije. Na muškome licu bore se smatraju znakovima karaktera. One ukazuju na emocionalnu snagu, zrelost, kvalitete koje se daleko više cijene kod muškaraca nego kod žena. Tetkino isključenje iz zajednice kao stare, slijepe i neplodne žene odraz je višestruke marginalizacije. Ona postaje figura društvenog viška, simptom onoga što patrijarhalni poredak mora potisnuti kako bi se održao.
1: Nasuprot liku tetke nalazi se lik majke, odnosno maćehe ili mačije, kako je naziva pripovjedačica. Ona predstavlja funkcionalno, produktivno, ali ujedno i potrošno žensko tijelo. Za razliku od tetke, čije je tijelo označeno pasivnošću, hladnoćom i smrću, majčino karakterizira preobilje života. Ono je djelatno, vruće, plodno i neprestano u pokretu. Ipak i takvo, udaljeno je od idealizirane slike ženstvenosti, jer njegovu energiju ne određuju ljepota ili požuda, nego napor, rad i znoj. Opisi krupnoće, mirisa po stoci i zemlji ili grudi kao kante pune mlijeka rezultiraju slikom tijela preplavljenoga vlastitom funkcijom, tijela koje proizvodi, hrani i iscrpljuje se do točke samouništenja. Maćeha simbolizira pretjerano majčinstvo u kojemu grudi doslovno guše djecu. Drži ruke pod sisama, velike kante pune mlijeka. Njima je ugušila dvoje djece rumene ko jabuke. Time se do perverzije dovodi sama ideja skrbi, jer majčinsko tijelo postaje izvor nasilja i smrti, a ne nježnosti i brige. Majka je prikazana kao tijelo u službi drugih. Ona nema kad plakati, trči nizbrdo prije svitanja. Njezino tijelo i emocije nisu njezini, već pripadaju zajednici koja od nje zahtjeva rad, hranjenje i šutnju. Takva reprezentacija može se čitati s osloncem na ono što Adrienne Rich naziva institucionaliziranim majčinstvom. Riječ je o sustavu koji naturalizira žensko tijelo, zahtjeva neprekidnu reprodukciju i skrb, ali oduzima subjektivnost i moć odlučivanja. Majčinstvo ovdje nije izraz vitalnosti, nego prije društveno regulirana funkcija koja iscrpljuje tijelo i briše individualni život žene. Elizabeth Gross upozorava da je žensko tijelo uvijek mjesto društvenih upisa, materijalni supstrat na koji se ispisuju norme i očekivanja. Majčino tijelo postaje takva površina. Ono je neprestano radno i plodno, ali i plodnost koju ima prekinuta je i nedovršena. U štali joj je iz stomaka ispala beba, mala ko kažiprst. Okrene kantu i poklopi bebu da muški svijet ne vidi. Tim se činom ne skriva samo pobačeni plod, nego i sama moć rađanja koja je načelno poželjna, ali kada promašuje ili je izvan prihvaćenih okvira, postaje zazorna i opasna. Takva žena stalno usmjerava energiju prema drugima i nema prostora za vlastite osjećaje. Mačija sikće, nema strpljenja. Njezina agresivnost proizlazi iz preopterećenosti, sukoba između unutarnjeg doživljaja i društvene zabrane njegova izražavanja. Na razini simboličke ekonomije, majka je funkcionalna dok služi, ali bezvrijedna kad izmiče kontroli. Njezino tijelo obilježeno radom i žrtvom neprestano oscilira, jer i hrani i guši, rađa i skriva. Takva, majka je figura potisnute i tjeskobne snage koja se troši u tjelesnome radu, šutnji i prisilnome odricanju.
0: U prikazima tetke i majke ocrtavaju se dvije figure ženskosti koje, iako potpuno različite po tjelesnosti i emocionalnom izrazu, dijele zajedničku marginaliziranost unutar patrijarhalnog poretka. Dok je tetkino tijelo smežurano, suho i nepokretno, majčino je bujno, toplo i neprekidno u funkciji. Međutim, obje izlaze izvan društveno poželjnih granica. Njihova tijela otkrivaju dvije krajnosti istoga sustava, u smislu da je jedno neupotrebljivo, dok je drugo pretjerano upotrebljeno. U tome kontrastu otkriva se temeljna napetost između biološke funkcionalnosti i društvene vrijednosti žene. Tetkino tijelo, lišeno reproduktivne i seksualne funkcije, postaje ono što Julija Kristeva opisuje kao zazor. Materijalno prisutno, ali simbolički isključeno smeće koje omogućuje preživljavanje onih s druge strane. Tijelo nesposobno za rad koje ne rađa i ne sudjeluje u ekonomiji požude, gubi pravo na vidljivost. Tetka utjelovljuje granicu između živoga i društveno mrtvoga. Njezino postupno tjelesno slabljenje postaje ujedno figura gubitka društvenoga smisla, a sljepoća i nagluhost dodatno pojačavaju njezinu izolaciju. Nasuprot tome, majčino tijelo je neprestano preplavljeno aktivnošću, toplinom, mlijekom i radom. Ono proizvodi, ali je istodobno preopterećeno i potrošeno. Funkcionalnost tijela majci ne donosi emancipaciju, već novu vrstu zarobljenosti. Majka u priči iscrpljena je radnica i hraniteljica, svedena na biološku i ekonomsku funkciju. Posebno je zanimljivo što se događa u srazu tih dvaju tijela. U međuodnosu majke i tetke reprezentira se unutarnja hijerarhija ženskosti u patrijarhatu. Tetka, beskorisna i pasivna, predstavlja društveni višak, ali je ujedno i teret. Majka snosi posljedice tuđe neupotrebljivosti, jer ona je ta koja brine, čisti, hrani, preuzima odgovornost bez mogućnosti odustajanja. Time se, kao što ističe John Tronto, razotkriva kako je briga društveno strukturirana kao nevidljiv, rodno određen rad. Tetka nije neutralno prisutna, već predstavlja dodatni teret koji produbljuje majčinu iscrpljenost. Još je jedan od razloga neplaćenoga, emocionalnoga i fizičkoga rada koji majka mora preuzeti na sebe bez izbora, bez priznanja i bez olakšanja. Na simboličkoj razini patrijarhalni sustav redistribuira ono što ne zna asimilirati, svojevrsne ostatke ženskosti, i to tako da ih prebacuje na leđa druge žene.
1: Odnos između tetke i majke istodobno je intiman i destruktivan, obilježen miješanjem agresije i brige. Pripovjedačica kaže, otkako je očoravjela, kupa je majka. Subotama urlaju i jedna i druga. Golo mršavo tijelo, stara oderana mačka. Majka je snažna, podigne kao drvenu stolicu, spusti je u vodu. Ona zamlatara rukama, majka nema strpljenja. Polijeva je po glavi, po očima, krmelji se rastapaju, noktima joj struže po glavi. Istrlja joj vrat i pazuhe, stomak, između nogu. Ona uzaludno stiska noge, koščata koljena udaraju jedno od drugo. Pritom iskazi verbalne i tjelesne grubosti koji se koriste kao što su staropička, akrep, majka je vuče za kosu, ne proizlaze samo iz prezira, nego i iz projekcije, jer tetka utjelovljuje ono što bi i majka mogla postati kada bi izgubila snagu i funkciju. Iako su zatvorene u prostor nužnosti, između majke i tetke ipak se održava oblik tjelesne bliskosti, doduše bez nježnosti. Kupanje, češljanje, jutarnja kava. To je skrb lišena sentimentalnosti, ali ispunjena upornošću. Međutim, rutina skrbi stalno se prekida otporom. Tetka se otima, viče, sabotira pokušaj njege. Njezino tijelo ne surađuje, nego se opire. Ne pristaje na ulogu pasivnog objekta, već pokušava zauzeti mjesto subjekta. Njezina sljepoća ne znači potpunu nemoć. Naprotiv, u svojoj nepredvidljivosti tetka postaje izvorom nelagode i destabilizacije, ponajprije za majku. U tome odnosu razotkrivaju se emocionalna i politička složenost ženskog iskustva u patrijarhalnome kontekstu. Ovdje skrb nije čin ljubavi, već preživljavanja, nije posljedica izbora. Obje žene utjelovljuju različite oblike oduzete autonomije. Tetka u nemoći tijela, majka u neprekidnome radu. U njihovu međuodnosu ogleda se sukob dviju podređenih pozicija koje nemaju pristup moći, ali dijele odgovornost za održavanje poretka koji ih uništava. U središtu prikaza odnosa između majke i tetke stoji tijelo, i to ne kao biološka činjenica, nego kao mjesto upisa društvenih odnosa, uloženih emocija i nevidljivih prisila. Tetka i majka ne predstavljaju tek dvije životne etape žena, nego dvije granice ženskosti. Jedna nema reproduktivne moći, druga je zarobljena njezinim viškom. Njihova tijela svjedoče o nemogućnosti smještanja ženskoga iskustva unutar jedne funkcije, identiteta ili emocije. Ne povezuje ih srodstvo, već dijeljena sudbina potrošivosti. Između njih su proturječnosti, gađenje i empatija, nasilje i briga, bijes i povezanost. Majčin bijes prema tetki ne proizlazi iz mržnje, nego iz strukturne nemoći, i svijesti da je odgovorna za tuđe preživljavanje, a lišena mogućnosti da odlučuje o vlastitome. Ona je prisiljena preuzeti brigu prema tijelu koje pripada kući u koju se udala, dok joj je istodobno uskraćena mogućnost brige za vlastito dijete. Naime, posebno je snažno mjesto u priči ono na kojemu se otkriva okrutna zabrana majci da javno brine o vlastitome djetetu. Udovica je i did joj ne da dovede svoje dijete. Ostavila ga je kod svekrve. Mačija ustaje uzoru, reže slaninu i kruh pa mota u krpu. Trči nizbrdo prije svitanja, smotuljak mu ostavlja na pragu da dijete ne crkne od gladi. Briga se ne raspoređuje prema potrebi, nego prema normativnoj pripadnosti. Maćeha mora brinuti o tetki jer je tetka slijepa, nagluha i ne može se brinuti o sebi, no ponajprije zato što pripada kući preko muške linije. Majci je pak zabranjeno brinuti se o vlastitome djetetu, taman po cijenu da crkne od gladi jer ono ne pripada patrilinearnoj liniji. Stoga je majčina briga za vlastito dijete uporna i ponavljajuća, zahtjeva mnogo truda, a usto je i vrlo rizična.
0: Majčino dijete je živo, ovisno o njoj, ali društveno neprihvaćeno, pa priča razlikuje vidljivu, prisilnu brigu prema tetki i nevidljivu, subverzivnu prema djetetu. Majčina subjektivnost razapeta je između dviju nespojivih obveza. Odnos maćehe prema slijepoj tetki s jedne strane i vlastitome djetetu s druge, brigu ne razotkriva kao univerzalnu etičku vrijednost, već kao patrijarhalno raspoređenu praksu. Briga se ovdje ne temelji na slobodnome preuzimanju odgovornosti, već se nameće kao rodna obveza bez reciprociteta. Istodobno, skrivena ponavljajuća praksa ostavljanja hrane na pragu vlastitome djetetu može se čitati kao nevidljiv i subverzivan oblik brige koji izmiče institucionalnoj kontroli. Ali upravo zato ukazuje na duboku nepravdu. Briga se tako pojavljuje kao ambivalentna tehnologija patrijarhalnog poretka, jer je nužna za njegov opstanak, ali ženama uskraćuje pravo na cjelovitu etičku vezu. Skrb je u priči prikazana kao praksa koja je istodobno nametnuta i uskraćena. U tome zatvorenom krugu prepoznaje se logika društvenog poretka u kojemu su žene istodobno nositeljice i žrtve sustava koji se odražava na njihovom tijelu. Priča otvara i mogućnost razumijevanja skrbi ne kao sentimentalne geste, nego prije kao svjedočanstva o preživljavanju unutar neodrživih uvjeta. Na kraju, obje figure o kojima je bilo govora u ovom eseju svjedoče o tome da se ženska egzistencija u patrijarhalnom okviru odvija uvijek između viška i manjka, između nevidljivosti i prenaglašane prisutnosti. Nelagoda koju proizvode likovi tetke i majke proizlazi iz njihove pozicije nedovoljnih ili prekomjernih tijela, u oba slučaja zazornih. Tijela koja ne dopuštaju da se zaboravi nasilje nužno za reprodukciju patrijarhalnog društvenog poretka, koji ih istodobno održava i isključuje.
1: Kozmopolis. Poštovane slušateljice i slušatelji, bio je to esej Kristine Peternaj Andrić o reprezentaciji ženskih tijela i ženskih iskustava u priči Vodite vraga Magdalene Blažević. Esej je snimio Stjepan Bičanić. Tekst su čitali spikeri Lovro Golac i Kristina Kiršenhojter. Emisiju je priredila Suzana Coha, a urednica je Lidija Lacko-Vidulić.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.
3: Kasni zvuci. Dobro večer, poštovani slušatelji. U današnjim kasnim zvucima urednice Ive Lovret-Štefanović slušamo koncert za fagot i orkestar Stevena Frosta. Nastupaju Signy Birkenland, fagot i simfonijski orkestar iz Bournemouth-a. Dirigent je Tony Harrison.

Dobra vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. Počinje Euroklasik Noturno, kroz koje će vas noćas voditi Trpimir Matasović. U 2 sata poslušate snimku recitala koji su tenor Christophe Pregardien i pijanist Michel Geis održali u švicarskom Buleu 9. veljače prošle godine. Na rasporedu se našlo samo jedno dijelo, ciklus pjesama Zimsko putovanje Franca Schuberta. Čitav program otvaramo pak glazbom Wolfganga Amadeusa Mozarta. Uvertiru u njegovu Zingšvilu Čaruna Frula izašće Bergenska filharmonija pod dirigentskim vodstvom Michaela Christia.

Članovi trija Leopold izveli su varijacije za gudački trio Richarda Straussa. Narednih 9 minuta ispunit će vjerojatno najuspjelije dijelo u glasorskom opusu danskog modernista Karla Nilsena, Chacona opus 32. Za glasorem je švedski pijanist Anders Schillström.

U interpretaciji švedskog pijanista Andersa Schillströma čuli smo Šakonu za glasuir opus 32 danskog skladatelja Karla Nilsena. Nastavljamo slušati dansku glazbu. Biće to sada tri danske romance za zbor Jørgena Jeschilda. Otpjevat će ih Jutlandski komorni zbor.

Jutlandski komorni zbor pod dirigentskim vodstvom Muensa Dala izveo tri danske romance Jørgena Jeschilda. Ostajemo na europskom sjeveru, ovaj put uz britansku glazbu. Čućemo Morski krajolik, opus 53, Ruth Gibbs.

Poštovani slušateljice i slušatelji, kao što smo već bili najavili, već će dio drugog dijela noćašnjeg Euroklasik Nocturne ispuniti glazba Franza Schuberta. Čućemo tako, među ostalim, i njegovu antologijsku glasersku Wanderer fantaziju, ali ne u izvornom obliku, nego u osebujnoj obradi Franza Lista za glaser i orkestar. No prije toga u cijelosti ćemo čuti ciklus pjesama na stihove Wilhelma Millera Zimsko putovanje. Biće to snimka zabilježena u Švicarskom Ebulu 9. veljače prošle godine. Dijelo izvode tenor Christophe Pregardien